0: članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju Uniju. Srbija nije u ovom paketu zemalja predvodnica i moraće da uradi više, poručila je Marta Kos. Pojačavaju se ruski napadi na Ukrajinu. U ukrajinskom gradu Priluku proglašena je trodnevna žalost nakon udara u kojima je poginulo 18 ljudi. Broj stradalih je veći jer su na meti bili Kijev, Dnjepar, Odesa i Zaporožje. U napadu ukrajinskog drona u Hersonskoj oblasti poginuli su otac i ćerka. Moskva prihvata američki predlog o trilateralnim razgovorima pod uslovom da se u Ukrajini prethodno drže parlamentarni izbori. Vaterpolisti Novog Beograda poraženi su gostima od Barcelonete sa 12-15 u utakmici prvog kola grupe C Lige šampiona. Košarkaši Crvene zvezde igraće od 18 časova kao gosti protiv Dubajija u četvrtom kolu Evrolige. Od 20:45 Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. Vreme pretežno sunčano i toplo. Uveče na severu, a tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima na oblačenje, mestimično kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 3 do 15, dnevna od 24 do 30, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

0: Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je dobro snabdevena gasom, međutim zabrinjava što se energetska kriza u Evropi produbljuje. Cena nafte i drugih energenata rastu. Zbog toga će u Beogradu biti održan stručni forum kako ćemo se grejati naredne zime. Ključne teme su spremnosti Srbije i elektroenergetskog sistema za predstojuću grejnu sezonu i povećano opterećenje, analiza isplativosti i cene energenata, izazovi i mogućnosti uvođenja naplate toplotne energije po utrošku i tranzicija i dekarbonizacija sistema daljinskog grejanja. Zvanični Brisel je duboko zabrinut zbog izmena zakona o specijalizovanim većima Kosova koje su, prema rečima tamošnjih zvaničnika, u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji. Posle usvajanja pomenutog zakona, izabrana je predsednica privremenih institucija Justina Široka Pulja, koja je i zvanično preuzela tu dužnost. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije 2 ili 3 nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju uniju. Srbija nije u ovom paketu zemalja predvodnica i moraće da uradi više, poručila je Marta Kos. Pojačavaju se ruski napadi na Ukrajinu. U ukrajinskom gradu Priluku proglašena je trodnevna žalost nakon udara u kojima je poginulo 18 ljudi. Broj stradalih je veći jer su na meti bili Kijev, Dnjepar, Odesa i Zaporožje. U napadu ukrajinskog drona u Hersonskoj oblasti poginuli su otac i ćerka. Moskva prihvata američki predlog o trilateralnim razgovorima pod uslovom da se u Ukrajini prethodno drže parlamentarni izbori. Vaterpolisti Novog Beograda poraženi su gostima od Barcelonete sa 12-15 u utakmici prvog kola grupe C Lige šampiona. Košarkaši Crvene zvezde igraće od 18 časova kao gosti protiv Dubajija u četvrtom kolu Evrolige. Od 20:45 Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. Vreme pretežno sunčano i toplo. Uveče na severu, a tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima na oblačenje, mestimično kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 3 do 15, dnevna od 24 do 30, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je dobro snabdevena gasom, međutim zabrinjava što se energetska kriza u Evropi produbljuje. Cena nafte i drugih energenata rastu. Zbog toga će u Beogradu biti održan stručni forum kako ćemo se grejati naredne zime. Ključne teme su spremnosti Srbije i elektroenergetskog sistema za predstojuću grejnu sezonu i povećano opterećenje, analiza isplativosti i cene energenata, izazovi i mogućnosti uvođenja naplate toplotne energije po utrošku i tranzicija i dekarbonizacija sistema daljinskog grejanja. Zvanični Brisel je duboko zabrinut zbog izmena zakona o specijalizovanim većima Kosova koje su, prema rečima tamošnjih zvaničnika, u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji. Posle usvajanja pomenutog zakona, izabrana je predsednica privremenih institucija Justina Široka Pulja, koja je i zvanično preuzela tu dužnost. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije 2 ili 3 nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju uniju. Srbija nije u ovom paketu zemalja predvodnica i moraće da uradi više, poručila je Marta Kos. Pojačavaju se ruski napadi na Ukrajinu. U ukrajinskom gradu Priluku proglašena je trodnevna žalost nakon udara u kojima je poginulo 18 ljudi. Broj stradalih je veći jer su na meti bili Kijev, Dnjepar, Odesa i Zaporožje. U napadu ukrajinskog drona u Hersonskoj oblasti poginuli su otac i ćerka. Moskva prihvata američki predlog o trilateralnim razgovorima pod uslovom da se u Ukrajini prethodno drže parlamentarni izbori. Vaterpolisti Novog Beograda poraženi su gostima od Barcelonete sa 12-15 u utakmici prvog kola grupe C Lige šampiona. Košarkaši Crvene zvezde igraće od 18 časova kao gosti protiv Dubajija u četvrtom kolu Evrolige. Od 20:45 Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. Vreme pretežno sunčano i toplo. Uveče na severu, a tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima na oblačenje, mestimično kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 3 do 15, dnevna od 24 do 30, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

0: Protiv nepravde se mora boriti onda kad se ona prepozna, jer ne preostaje ništa drugo. Ćutanje o tome, čak i s prezrenjem, dostojno je prezira. Ne treba da reaguju samo oni koji su pogođeni. Čak i oni koji nisu ni na jednoj strani sukoba, čim vide nepravdu, treba da joj se suprotstave. Ćutanje je učestvovanje u krivici i ponajviše počiva na onim istim motivima kao i ćutanje pogođenih, na strahu. Samo se ne ogrešiti, samo ne navući neku nevolju, to je osnovni motiv za otmenu suzdržanost.
1: Berta von Suttner je 1. decembra 1905. godine u Wiesbadenu držala predavanje o mirovnom pokretu. Kada su joj obavestili da treba da doplati troškove poštarine za telegram koji je trebalo da joj bude uručen. Pošiljalac nije platio dovoljno prislanju i na von Suttnerovoj je bilo da doplati i primi pošiljku ili da odbije i sa zakašnjenjem da se upozna sa sadržajem telegrama. Uvređena najpre je odbila, a potom je ipak platila. U njenom dnevniku ostala je zapisana rečenica:
0: trud se isplatio.
1: Jer u telegramu je pisalo da je baronica Berta von Suttner, rođena kao grofica Kinski von Vhinic i Tetau, austrijska književnica i mirovna aktivistkinja, dobitnica Nobelove nagrade za mir za 1905. godinu.
0: Posle Marije Curie, koja je 1903. godine najviše svetsko priznanje za fiziku podelila sa suprugom Pierom i Henrijem Becquerelom, Berta von Suttner bila je druga žena kojoj je dodeljena Nobelova nagrada, prva koja ju je dobila za mir i prvi austrijski laureat iz zaostavštine Alfreda Nobela.
1: Berta von Suttner je danas gotovo zaboravljena. A sve do početka Prvog svetskog rata bila je poznata pre svega po svom romanu Dole oružje, koje je bilo jedno od najprodavanijih štiva i čiji je naslov prerastao u slogan i njenu ideju vodilju.
0: Borila se za mir u svetu, za razoružanje, jednakost, pravdu, jednake mogućnosti za sve bez obzira na boju kože, veru i pol, za obrazovanje i vaspitanje bez militarističkih uzora. Majke je molila da deci ne dozvole da se igraju rata, da im ne daju olovne vojnike, očeve da im ne prave puške i bajonete, roditelje da ne šalju sinove u vojne škole.
1: Bila je protiv narastajućeg nacionalizma i antisemitizma. Zalagala se za nenasilno rešavanje konflikata i nazirala je da Evropa samo ujedinjena može da se odupre težnjama pojedinih država da izazovu rat. Govorila je:
0: sve dok ljudi budu težili tome da imaju moć jedni nad drugima, da bi zadovoljili svoje interese na štetu drugih, bit će rata. Rat je institucija nasleđena iz doba varvarstva koja bi se morala ukinuti zarad civilizacije.
1: Hrabra dama, zaslužna za razvoj građanskog mirovnog pokreta u sasvim muškom i ratničkom 19. veku, kada je svako angažovanje žena u javnom životu izazivalo sablazan, inspiracija Alfredu Nobelu da nagradi mirotvorce, Berta von Suttner, naša je današnja gošća iz prošlosti.

0: Berta von Suttner rođena je 9. juna 1843. godine u Pragu u staroj aristokratskoj porodici Kinski po ocu, penzionisanom austrijskom generalu koji je preminuo pre nego što mu se ćerka rodila. Njena majka, inače mnogo mlađa od oca, bila je građanskog porekla, tako da Berta neće biti predstavljena na dvoru i sve dok se nije stišala bura oko njene udaje, austrijsko plemstvo je neće prihvatiti, a ni očeva porodica.
1: Za njeno obrazovanje bile su zadužene guvernante, pa je Berta stekla solidno znanje stranih jezika, književnosti, muzike i naročito pevanja, jer je prema jednim izvorima sanjala o karijeri operske pevačice. Prema drugim, to su bili pusti snovi njene majke, ali sve je ostalo samo na snovima. Berta nikako nije mogla da savlada tremu prilikom javnog nastupa, tako da se u dogledno vreme suočila s tim da nikad neće postati operska pevačica.
0: Sa njima je u to vreme živela i rođaka Elvira, koja za priču o Berti von Suttner i nema nekog značaja, osim po tome što je njena majka navodno bila vidovita. Verujući u njene sposobnosti i nagoveštaj viđenog velikog dobitka, Bertina majka se naveliko kockala po evropskim kazinima i na kraju prokockala ceo imetak, uključujući i Bertino nasledstvo.
1: Osiromašene poluaristokratkinje, luksuzni bečki život morale su na 2 godine da zamene za kudikamo skromniji na selu. U to vreme za mladu devojku nije bilo mnogo izbora oko budućeg života. Na prvom mestu bila je po mogućnosti

0: Filip zu Sein Wittgenstein Berleburg, inače student muzičke akademije s kojim je planirala zajedničku budućnost, iznenada je preminuo na putu za Ameriku. Berti je bila već 30-ta i od nečega se moralo živeti jer majka nije prestajala da se kocka i da gubi novac. Dakle, trebalo je naći posao.
1: Posao je našla u dvorcu Harmansdorf u Donjoj Austriji kod aristokratske porodice Suttner, kao guvernanta njihovim kćerima. Bio je to srećan i stabilan period u njenom životu, ali njena zaljubljivanja definitivno su bila malerozna, pa i ovo poslednje. Bilo je neplanirano i društveno neprihvatljivo.

0: 你。
1: Najmlađi sin grofa Sutnera, Artur, i Berta Kinski, 7 godina mlađa guvernanta njegovih sestara, zaljubili su se toliko da se poput kašlja i siromaštva njihova ljubav nije mogla dugo kriti. Kada su njeni poslodavci doznali da se pod njihovim dvorskim krovom desila društveno sasvim neprihvatljiva romansa, Berta je zatražila preporuke za drugi posao daleko od Austrije.
2: Veoma bogat, vremešan gospodin, nastanjen u Parizu, želi naći damu zrelih godina, vičnu jezicima, koja bi bila njegova sekretarica i domaćica.
1: Pisalo je u novinskom oglasu koji je napisao niko drugi do Alfred Nobel, pronalazač dinamita i zaista veoma bogat čovek. Posle nekoliko razmenjenih pisama, Berta se zaputila u Pariz. Godina je bila 1876. i još uvek ni traga u njenom životu nije bilo od budućeg interesovanja za mirovni pokret, politiku i odnose u društvu.

0: Ni Alfred Nobel nije slutio da će njegova sekretarica život posvetiti svetskom miru, kada joj je poverio kako bi želeo da stvori neku stvar ili mašinu toliko zastrašujućeg i razornog dejstva da bi svako ratovanje izgubilo smisao. Osjećao se krivim što su prirodne nauke i tehnologija, pa i njegov dinamit, korišćeni pre svega kao potpora ratnoj industriji, a ne za boljitak života u miru. Zato mu je na um palo da bi se svetski mir mogao postići ako se logika rata dovede do apsurda, odnosno postojanjem superoružja.
1: Berta je kod Nobela provela svega dve nedelje, tokom kojih su joj neprestano stizala Arturova pisma. Kad je ljubavna žudnja postala neizdrživa, prodala je nešto nakita, kupila kartu za Beč i vozom se odvezla u novi život kao buduća baronica von Suttner.
0: Mladi par, koji se venča u tajnosti, morao je da napusti Beč i da ode daleko, jer su ih se Suttnerovi odrekli. Novi dom pronašli su u Gruziji.
1: Bilo je dana, ne mnogo, ali nekoliko, kada za ručak nismo imali ništa, ali nije bilo dana da se nismo šalili, uživali i smejali se.
0: Sećala se Berta von Suttner kasnije tih godina, a bilo ih je skoro 10. Za to vreme ona je držala privatne časove, a on je pisao ratu za nemačke i austrijske novine, jer netom je buknuo sukob između Rusije i Turske, a u tom poslu mu se pridružila i Berta, ali pod pseudonimom. Gruzijske dane provodili su i pomno čitajući filozofsku, istorijsku i naučnu literaturu, posebno dela Darvina, Spensera i Hekela, čiji će im stavovi obeležiti kasnija promišljanja o svetu i društvenim odnosima.

0: Berta i Artur von Suttner vratili su se posle gotovo 10 godina u Beč na poziv njegovih roditelja koji su se konačno pomirili sa sinovljevim izborom supruge. Berta se sve vreme dopisivala sa Nobelom, s kojim se u zimu 1887. ponovo srela u Parizu, u domu pisca Alfonsa Dodea. Tada je prvi put čula da je u Londonu 7 godina ranije osnovana Međunarodna mirovna i arbitražna asocijacija s ograncima u Švedskoj, Norveškoj, Danskoj, Nemačkoj i Italiji.
1: Mirovna asocijacija zalagala se za uvođenje nezavisnih međunarodnih arbitražnih sudova koji bi sukobe između država rešavali pravnim putem. Berta von Suttner je bila oduševljena tim programom kojem je dodala svoje viđenje rata kao najgoreg zla među ljudima. Stavove o antisemitizmu, nacionalizmu, diskriminaciji žena, crkvi i štampi i sve to sažela u raspravi pod nazivom Razdoblje mašina, predavanja o našem vremenu iz budućnosti.
0: Raspravu pisanu iz perspektive kasnijeg i naprednijeg vremena koje se sučeljava sa tadašnjim objavila je 1888. godine pod pseudonimom Niko. Jedino tako je anonimno mogla da računa da će knjigom skrenuti pažnju onih koji bi je, da se potpisala punim imenom, ne čitajući, odmah bacili u đubre i autorku postavili na stup srama, jer društvena i politička pitanja nisu spadala u ženska posla.
1: Berti von Suttner to nije bila prva publikacija s antiratnim idejama, ali jeste bila na neki način uvodna sa sledećim odlučnim stavom.
0: Večni mir će nastati kada vojnička čast ustukne pred napretkom nauke i kulture.
1: Za roman Dole oružje, koji će naredne 1889. godine objaviti pod svojim punim imenom i prezimenom, uprkos odbijanju novinskih urednika da izlazi u nastavcima, kao i izdavača koji su uplašeni zbog antiratnog sadržaja, tražili da promeni naslov i izbaci delove teksta, što je ona odbila.
0: U bečkim novinama Neue Freie Presse političar i filozof Bartolomeos von Carneri o njenom romanu piše:
1: Istinski hrabro otvoren je front protiv karakteristika našeg vremena i proglašen rat protiv rata. Nikad militarizam nije prikazan na tako drastičan način, koliko nesreće širi oko sebe i koliko može biti lep život koji je ratom prezren.

0: Obrazovni bildungsroman Dole oružje Berte von Suttner, naše današnje gošće iz prošlosti, bio je bestseller 19. veka i jedan od najuticajnijih antiratnih romana svih vremena. Preveden je na 16 jezika, za nekoliko godina objavljen je u 40-ak izdanja, a po njemu je 1913. godine snimljeni film. Književnih vrednosti ovo delo nije imalo mnogo, niti su one bile cilj autorki, ali imalo je dušu i progovaralo je jezikom i mislima gubitnika u ratovima. I što je najvažnije, bilo je istinito, zasnovano na opsežnom istraživanju užasa rata i samim tim pogodno za identifikaciju. Roman je podržao i veliki Lev Tolstoj, koji je Berti von Suttner napisao:
1: "Izuzetno cenim vaše delo i mislim da objavljivanje vašeg romana predstavlja dobar predznak. Ukidanju ropstva prethodila je poznata knjiga koju je također napisala jedna žena, gospođa Beecher Stowe. Neka da Bog da ukidanje rata usledi posle vaše knjige."

0: Posle neverovatnog uspeha romana Dole oružje, Berta von Suttner sasvim se posvetila mirovnom pokretu koji se bavio pitanjima razoružanja i uspostavljanja nezavisnih međunarodnih sudova. Za početak u Venici se srela sa engleskim mirotvorcem Felixom Moscheleom, koji ju je zamolio za pomoć pri osnivanju ogranka Međunarodne asocijacije za mir i arbitražu. Početkom 1891. godine Evropska interparlamentarna unija obratila joj se za pomoć u osnivanju Austrijske parlamentarne organizacije, čiji bi prvi zadatak bio da krajem te godine učestvuje na mirovnoj konferenciji u Rimu.
1: Berta von Suttner ne samo da je pomogla, nego je osnovala i Austrijsko mirovno društvo s oko 2000 članova kojim je predsedavala do kraja života. U tom svojstvu učestvovala je na Trećem svetskom mirovnom kongresu i na mirovnoj konferenciji u Rimu i bila prva žena koja je javno govorila na Kapitolu. Rimska mirovna okupljanja dovela su do organizovanja Međunarodne mirovne kancelarije u Bernu početkom 1892. godine, a mesto zamenice predsjednika pripalo je Berti von Suttner.
0: Mirovne organizacije pružale su ženama retku priliku da u evropskim monarhijama učestvuju u javnom životu. Žene nisu imale pravo glasa, nisu mogle da budu članice političkih partija i udruženja, a do 1908. nisu mogle ni da učestvuju na političkim okupljanjima.
1: Nacionalno-konzervativni krugovi nikako nisu prihvatali mirovni aktivizam Berte von Suttner. Zvali su je furijom mira i javno je optuživali za izdaju domovine. Ismevali su je u karikaturama i osuđivali za kvarenje svesti o dužnosti prema otadžbini i vojničkog morala.
0: Mržnju antisemita, nacionalista i klerikalaca prema Suttnerovima podstakao je i njen suprug Artur, time što je 1891. godine osnovao Udruženje za odbranu od antisemitizma. Oboje su stali iza njenih reči.
1: Postoji samo jedno časno sredstvo za zaštitu progonjenih od progonitelja. Stati uz njih.
0: Uprkos ismevanju i pretnjama iz nacionalističkih krugova, Berta von Suttner je 1892. godine prihvatila poziv berlinskog novinara i pacifiste Alfreda Hermana Frieda da bude urednica mirovnog časopisa Dole oružje. Mesečnik, posle nedeljni, koji je kasnije promenio ime u Čuvar mira, u kome su komentarisani politički događaji iz perspektive mirovnog pokreta, nikada nije objavljen bez njenog uvodnika. Time su oboje dali ključni doprinos osnivanju Nemačkog mirovnog društva, koje je do 1914. godine imalo 10.000 članova. No, na primjer, Nemačko ratno udruženje pomorskih snaga imalo je 1.000.000 članova, na osnovu čega je jasno koliki je bio odnos pristalica za mir i onih kojima je ratna opcija bila bliža.
1: Alfred Hermann Fried dobio je Nobelovu nagradu za mir 1911. godine i zajedno sa Bertom planirao je da organizuje Veliki svetski mirovni kongres u jesen 1914. u Beču uz pokroviteljstvo cara Franca Jozefa. Međutim, njihovi mirovni napori nisu urodili plodom u svetu koji je srljao u krvoproliće.
0: Na Četvrtom mirovnom kongresu u Bernu 1892. godine usvojena je ideja Berte von Suttner o neophodnosti uspostavljanja stalnog kongresa naroda koji bi pravnim putem rešavao međunarodna pitanja i konflikte. U delo će biti sprovedena tek 1920. na Pariskoj mirovnoj konferenciji, kada je osnovano Društvo naroda.
1: Jedan od gostiju kongresa bio je i Alfred Nobel, koji je obećao da će novčano pomoći mirovni pokret čim se uveri da se sa reči prelazi na dela, od svoje ideje o superoružju koje bi jedino moglo da zaustavi ratove, nije odustajao.
0: Moje fabrike će okončati ratovanja možda i pre njenih kongresa. Onoga dana, kada se dve vojske budu uzajamno mogle uništiti u sekundi, sve će civilizovane nacije ustuknuti i raspustiti svoje trupe.
1: Von Suttnerova se sa tim nije slagala i uporno je nagovarala Nobela da osnuje fondaciju koja će novčano pomagati mirovni pokret, što je on i učinio 1895. godine, a prva Nobelova nagrada za mir dodeljena je 1901. Švajcarcu Henriju Dinanu za osnivanje Crvenog krsta i Francuzu Frederiku Passiju, osnivaču i predsjedniku Francuskog društva za arbitražu među nacijama. Sa priznanjem Dinanu, Berta von Suttner se nije složila, jer je bila protiv izjednačavanja onih koji se bore za mir i onih koji samo humanizuju rat.

0: Ruski car Nikolaj II. 1894. godine manifestom mira pozvao je evropske države na razoružanje i organizovanje prve međunarodne mirovne konferencije koje je uveliko, zahvaljujući angažovanju Berthe von Suttner, održana u Hagu 1899. Prvi put na konferenciji ove vrste nisu učestvovali samo pacifisti, već i predstavnici 26 država, pa i Srbije, državnici, diplomate i vojskovođe. Peticiju za održavanje ovog skupa potpisalo je 1.000.000 žena, ali samo jedna bila je i na samoj konferenciji, naša gošća iz prošlosti. Njen salon bio je neformalni centar zbivanja u kojem su se često čule njene proročke reči.
1: Evropo, ne oklevaj sa bratimljenjem. Podhitno zaustavi rat među državama, jer u protivnom sledeći rat bi te mogao uništiti.
0: Na prvoj Haškoj konferenciji postavljeni su temelji stalnog tribunala za arbitražu sa sedištem u Hagu, koji je i dalje delatan. A zahtev Rusije i Amerike za razoružanjem nisu podržale Austrija, Nemačka i Francuska. Sklopljeni su i ugovori o pravilima vođenja rata, zabrani upotrebe otrovnog gasa, podvodnih mina i zračnih bombi, čega se nijedna od zaraćenih strana u Velikom ratu neće pridržavati.

0: Ostatak života Berta von Suttner provela je držeći predavanja širom Evrope o neophodnosti očuvanja mira, sve vreme sluteći da govori uzalud. Formirali su se vojni savezi, Rusija i Japan su zaratili, ratovalo se i na Balkanu, svi su se naoružavali, sve više je bilo govora i o atomskom oružju. Prvi literarni prikaz te ratne strahote ostavila nam je upravo Berta von Suttner u svom romanu Ideali čovečanstva.
1: Umrla je u Beču 21. juna 1914. godine. Nedelju dana kasnije u Sarajevu odjeknuće hici koji će dati povoda da se u svetu zarati kao nikad pre. Berta von Suttner dala je sve od sebe da do toga ne dođe. Nažalost, nije uspela, iako je pokrenula revoluciju u načinu razmišljanja ljudi širom sveta. Njene poslednje reči, prema svedočenju Alfreda Hermana Frida, bile su:
0: dole s oružjem, prenesite to mnogim, mnogim ljudima.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je dobro snabdevena gasom, međutim zabrinjava što se energetska kriza u Evropi produbljuje. Cena nafte i drugih energenata rastu. Zbog toga će u Beogradu biti održan stručni forum kako ćemo se grejati naredne zime. Ključne teme su spremnosti Srbije i elektroenergetskog sistema za predstojuću grejnu sezonu i povećano opterećenje, analiza isplativosti i cene energenata, izazovi i mogućnosti uvođenja naplate toplotne energije po utrošku i tranzicija i dekarbonizacija sistema daljinskog grejanja. Zvanični Brisel je duboko zabrinut zbog izmena zakona o specijalizovanim većima Kosova koje su, prema rečima tamošnjih zvaničnika, u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji. Posle usvajanja pomenutog zakona, izabrana je predsednica privremenih institucija Justina Široka Pulja, koja je i zvanično preuzela tu dužnost. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije 2 ili 3 nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju uniju. Srbija nije u ovom paketu zemalja predvodnica i moraće da uradi više, poručila je Marta Kos. Pojačavaju se ruski napadi na Ukrajinu. U ukrajinskom gradu Priluku proglašena je trodnevna žalost nakon udara u kojima je poginulo 18 ljudi. Broj stradalih je veći jer su na meti bili Kijev, Dnjepar, Odesa i Zaporožje. U napadu ukrajinskog drona u Hersonskoj oblasti poginuli su otac i ćerka. Moskva prihvata američki predlog o trilateralnim razgovorima pod uslovom da se u Ukrajini prethodno drže parlamentarni izbori. Vaterpolisti Novog Beograda poraženi su gostima od Barcelonete sa 12-15 u utakmici prvog kola grupe C Lige šampiona. Košarkaši Crvene zvezde igraće od 18 časova kao gosti protiv Dubajija u četvrtom kolu Evrolige. Od 20:45 Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. Vreme pretežno sunčano i toplo. Uveče na severu, a tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima na oblačenje, mestimično kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 3 do 15, dnevna od 24 do 30, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

0: srpski na srpskom.
1: Liga šampiona je za mene užasno važna stvar. Ženama se jednostavno ne može objasniti da se u to vreme kanali ne mogu tek tako menjati da bi se gledale serije i da se tokom trajanja utakmice ne planiraju dečiji rođendani ili pozivaju gosti. To je vreme za fudbal. Juče sam zbog dolaska komšinice na kafu usred utakmice umalo propustio užasno važan gol Paris Saint-Germaina. Celo vreme dok je trajala utakmica, jedno uho sam naprezao da čujem komentatora, dok sam drugim bio primoran da slušam ženske razgovore. Ma ne razumeju žene koliko je fudbal užasno važna stvar.
0: Mnogi bi se odmah složili da ne možemo reći da je nešto užasno važno, jer u standardnom jeziku reč užasno ne znači veoma ili mnogo. Međutim, ovo se ne mora označiti ni kao greška, jer se pridev užasno vrlo često u razgovornom jeziku upotrebljava upravo u tom značenju, kao i druge reči koje u sebi imaju nešto negativno, a u žargonu mogu da dobiju naglašeno pozitivno značenje. Naprimer, strava u značenju odlično. Iako je neke stvari izlišno ponavljati, držat ćemo se izreke da je ponavljanje majka znanja, pa ćemo još jednom podsjetiti da je bolje reći sve vreme, a ne celo vreme. Iako su nas ranije ispravljali da ceo može biti samo prostor ili neki predmet, vreme se u pravopisu izborilo i za ovaj pridev, pa u rečniku na kraju ovog priručnika doslovno piše celo vreme, bolje sve vreme, što znači da ni izraz celo vreme ne bi bio sasvim pogrešan izbor.
2: Srpski na srpskom.
1: Epa, vreme je da se osim jezičkih ustanove i neka kućna pravila. Televizor se ne gasi dok traje utakmica. Pa šta ako nisam bio u prostoriji? Čujem ja televizor i iz kuhinje i iz kupatila. Zamislite da vama neko ugasi televizor usred raspleta vaše omiljene serije. Doduše, sinoć joj to gašenje ne bih zamerio. Kad sam video da je moj omiljeni klub načisto ugasio pred sam kraj utakmice, ugasio sam televizor i otišao sam u kuhinju da ne gledam taj mučni poraz. Ipak, nešto me je vuklo nazad. Valjda je u meni gorela nada da će se desiti nekakav preokret pred sam kraj. Kad sam se vratio televizoru, imao sam šta da vidim. Moj klub je postigao pogodak u posljednju minutu i prošao u sljedeći krug takmičenja. Video sam rezultat, ali ne i odlučujući gol. E, tada sam se stvarno iznervirao. Konačno sam ugasio televizor. Ovog puta, stvarno.
0: Kada pričamo o televizorima, treba da pomenemo i široko rasprostranjeno uverenje da televizor nije požar, da može da se gasi. Televizor se isključuje. Ovo pravilo, nigde zapisano, ali dobro poznato, dolazi kao posljedica nepriznavanja višeznačnosti glagola gasiti. Naravno da se glagol gasiti, odnosno ugasiti, najpre odnosio na vatru i njeno gašenje, ali se to onda prenelo na sveću, sijalicu, lampu, pa i sve ostale električne uređaje. Takav niz se može nastaviti, pa ugasiti može značiti i suzbiti, uništiti, na primjer, ugasiti nadu. U razgovornom jeziku se vrlo često kaže i ugasio je u značenju propao je. Ipak, retko ko će pokušati da opovrgne da se nada ne može ugasiti nego suzbiti. Zato ne treba da pokušavamo da ugasimo višeznačnost reči. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik. U najavi emisije izdvajamo. Gas, najkritičniji energent pred zimu. Srbija ima više mogućih ruta snabdevanja, što povećava sigurnost. Završenih prvih 11 km pruge, Zemun polje, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion. Rusija pokrenula masovni udar na preduzeća ukrajinske vojne industrije. Mihajlo Simin osvojio bronzu na svetskom prvenstvu u judo u Baku u Evroligi. Košarkaši Crvene zvezde danas gostuju Dubaju, a Partizan Realu. Vreme, sunčano i veoma toplo, krajem dana mestimično kiša, temperatura do 30 stepeni. Srbija je dobro snabdevena gasom, međutim, zabrinjava što se energetska kriza u Evropi produbljuje, kaže Željko Marković iz Saveza energetičara. Podseća da je skladište Banatski Dvor puno, a u slučaju potrebe Srbija ima i dodatne količine uskladištene u Mađarskoj. Obezbeđen je i siguran dotok ruskog gasa i dodatne količine iz Azerbejdžana, kaže Marković i dodaje da, pored postojećeg gasovoda Balkanski tok i interkonektora sa Bugarskom, sigurnost snabdevanja pojačava i nova gasna veza sa Severnom Makedonijom.
4: I što više pravaca može da nam stigne gas i samim tim imamo i bolju pregovaračku poziciju kada ugovaramo te količine gasa koje su nam potrebne. Mi smo uvozno zavisni od gasa i dobro je da imamo što više mogućih ruta snabdevanja.
3: Cena nafte nastavlja da raste. Premašuje 102 dolara, dok cena gasa beleži stalni rast. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kaže da nesigurnost snabdevanja podiže cene svih energenata, posebno gasa, koji u odnosu na početak godine na evropskim berzama skuplje najmanje 150%.
5: Svi osjećamo te povećane troškove. Preduzeća su pod velikim pritiskom. Ljudi se bore s plaćanjem računa. A situacija bi se mogla pogoršati kako ulazimo u zimu. Zato moramo delovati odmah da rešimo strukturne probleme koji leže u osnovi ove krize.
3: I dok Brisel traži način da krizu stavi pod kontrolu, istovremeno ne odustaje ni od fosilnih goriva. Neke članice rešenje vide u povećanju udela obnovljive energije. U Beogradu će biti održan stručni forum kako ćemo se grejati naredne zime. Ključne teme su spremnost Srbije i elektroenergetskog sistema za predstojeću grejnu sezonu i povećano opterećenje, analiza isplativosti i cena energenata, izazovi i mogućnosti uvođenja naplate toplotne energije po utrošku i tranzicija i dekarbonizacija sistema daljinskog grejanja. Završeno je prvih 11 km pruge, Zemun polje, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion. Ministri u tehničkom mandatu, Siniša Mali i Aleksandra Sofronijević, najavili su da će do kraja godine biti završeno i preostalih 7 km pruge. Najavljaju da će od aerodroma Nikola Tesla do glavne beogradske stanice Prokop biti potrebno manje od 20 minuta.
6: Svi radovi se izvode za brzine do 120 km na sat, biće isključivo za putnički saobraćaj. Početkom godine novi elektromotorni vozovi koji su već na putu prema Srbiji stići će u Srbiju od novembra sukcesivno do početka marta. Dakle, za Expo će biti sve spremno.
7: Mi ćemo do kraja godine završiti sve građevinske radove do nacionalnog stadiona, dakle do Expa, svih 18,3 km. Onda ide faza testiranja. Poslednja kompozicija iz Kine dolazi negde početkom marta naredne godine, tako da ja očekujem mart-april da ćemo u potpunosti otvoriti ovu deonicu. To je realno, ne žurimo nigde, imamo vremena na kraju krajeva i do Expa, a hoćemo sve da uradimo po pitanju dozvola, saglasnosti, testiranja i svega i bezbednosti, naravno da uradimo sve po kako treba.
3: 6:05, slušate jutarnji dnevnik. Zvanični Brisel je duboko zabrinut zbog izmena zakona o specijalizovanim većima Kosova, koje su, prema rečima tamošnjih zvaničnika, u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji. Posle usvajanja pomenutog zakona, izabrana je predsednica privremenih institucija, Justina Široka Pulja, koja je i zvanično preuzela tu dužnost. Srbija nije među četiri zemlje kandidata za koje Evropska komisija priprema mape puta sa okvirnim rokovima za završetak pregovora, poručila je komesarka za proširenje Marta Kos u Evropskom parlamentu. Kaže da će se posle izbora videti da li će nova vlada biti posvećena evrointegracijama ili će samo govoriti o tome. Ona je rekla da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije dve ili tri nove članice. Komisija će 28. oktobra predstaviti mape puta sa okvirnim rokovima za Crnu Goru, Albaniju, Ukrajinu i Moldaviju.
8: Naša procena pokazuje da Evropska unija u većini oblasti može da prihvati proširenje. Međutim, postoje oblasti u kojima će biti potrebna određena prilagođavanja. Jedan od takvih slučajeva je Ukrajina. To znači da Ukrajina može i postaće članica Evropske unije, može i postaće deo naše zajedničke poljoprivredne politike. Ali predlažemo da zajedno utvrdimo ciljane aranžmane kako bismo mogli da zaštitimo naše poljoprivrednike u Evropi.
3: Tenzije između Tel Aviva i Vašingtona na jednoj i Teherana na drugoj strani i dalje rastu. Vašington tvrdi da se plovidba Ormuzskim oreuzom odvija neometano, dok Teheran to demantuje. Rusija je pokrenula masovni udar na preduzeća ukrajinske vojne industrije. Pripremio Milenko Marković.
9: Tenzije između Tel Aviva i Vašingtona na jednoj i Teherana na drugoj strani i dalje rastu. Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance traži da Iran značajno smanji kapacitete za nuklearno obogaćivanje, na što je Iran odgovorio da su američki predlozi suprotni njihovim zahtevima. Iran tvrdi da je protok nafte Ormuzskim oreuzom smanjen za 60%, što osporava američki državni sekretar Marco Rubio.
10: Sada su suočeni sa ozbiljnim sankcijama, njihova privreda je u velikom padu. Srećan sam što to čak i američki mediji primećuju. Ormuzski moreuz je otvoren. Sada kroz njega prolazi gotovo ista količina nafte kao i pre konflikta, što znači da su u potpunosti izgubili kontrolu nad tesnacem.
9: Ruske oružane snage pokrenule su masovni napad kopnenim, pomorskim i vazdušnim oružjem na ukrajinski vojno-industrijski kompleks. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova pozvala je strance da napuste Kijev uz upozorenje da ne isključuje provokacije kao što je bila ona u Buči. U novom aktu zaoštravanja Francuska je juče izvela probno lansiranje balističke rakete koja može da ponese nuklearnu bojevu glavu. Tim povodom reagovao je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
10: Evropa je opsednuta militarizacijom, tačnije planovima o naoružanju Evropske unije koja je ekonomski blok i njene transformacije u vojno-politički blok. Naravno, zbog takvih agresivnih dela i planova, Rusija će preduzeti sve neophodne mere da sačuva svoju nacionalnu bezbednost na strateškom nivou.
9: Predsednici Rusije i Turske, Putin i Erdogan, razgovarali su telefonom o obezbeđivanju bezbedne plovidbe u Crnom moru. Erdogan je poručio da je njegova zemlja uvek spremna da pomogne u uspostavljanju direktnih kontakata Moskve i Kijeva. Kako je saopšteno, dva predsednika su razgovarala i o bilateralnim odnosima, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima.
3: Francuski srednjoškolci, studenti i profesori najavljaju za danas najveći četvrti talas protesta. Predsednik Emmanuel Macron zatražio je da policija pokaže više empatije i primeni silu samo u slučaju ekstremnog nasilja demonstranata. Ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez upozorio je da su protesti brzo prerasli u ozbiljno nasilje u kojem ne učestvuju samo srednjoškolci.
11: Preterano je govoriti o policijskoj represiji na protestu srednjoškolaca. Prva istina je da nema intervencije policije kada srednjoškolci mirno demonstriraju. Uhapšeno je 6.629 osoba, povređeno je 215 učenika, 89 nastavnika i 761 policajac.
3: Francuska vlada je suspendovala korišćenje šok bombi nakon što je teško povređen jedan 15-godišnjak. Dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju su Henri Kagan i Kenzo Sual. Oni su nagrađeni za otkriće nelinearnih efekata autokataliza u asimetričnim organskim sintezama.
12: Izbori 2026.
3: Republička izborna komisija donela je odluku o izmenama odluke o određivanju biračkih mesta u inostranstvu za glasanje na izborima 25. oktobra, kojom se precizira na kojim biračkim mestima će tačno glasati birači. Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević rekao je da je moguće do zaključenja biračkog spiska izmeniti odluku ukoliko bude određivanja naknadnih biračkih mesta. Podseća da su utvrđena 93 biračka mesta u 37 država. Za danas je najavljen novi sastanak radne grupe koju čine predstavnici Republičke izborne komisije i Ministarstva spoljnih poslova, odnosno državne uprave i lokalne samouprave, na koje će se raspravljati o naknadnim dopunama.
12: Izbori 2026.
3: Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Patrijarh srpski Porfirije stigao je u Melbourne i počeo kanonsku posetu mitropoliji australijsko-novozelandskoj, tokom koje će obići Melbourne, Canberra i Sydney. Na aerodromu ga je dočekao mitropolit australijsko-novozelandski Siluan zajedno sa mitropolitom srednje-zapadnoameričkim Longinom. Porfirije je treći poglavar Srpske crkve koji je posetio Australiju. Prethodno su to učinili 2004. godine patrijarh Pavle, a 2016. patrijarh Irinej. In memoriam. U Beogradu je u 76. godini preminuo Slobodan Đukić, dugogodišnji pomoćnik glavnog urednika prvog programa Radio Beograda, urednik zabavno-humorističke redakcije i reditelj. Najveći deo radnog veka proveo je u Radio Beogradu kao autor, urednik i voditelj čuvene emisije Film, reditelj brojnih emisija zabavno-humorističke redakcije, među kojima se izdvajaju Mozaike vremena, javna snimanja emisije Karavan i serijala Radio koji se vidi. Vreme i mesto strahrane Slobodana Đukića biće naknadno objavljeni. U galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu večeras u 19 časova otvara se izložba o korenima srpske geologije. U godini jubileja Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu izložba je posvećena obeležavanju 170 godina od rođenja Jovana Žujovića, osnivača Srpske geološke škole i utemeljivača moderne geološke nauke u Srbiji. Poseban deo programa posvećen je obeležavanju velikog jubileja, 135 godina od osnivanja Srpskog geološkog društva. Tim povodom u okviru izložbe biće premijerno prikazan dokumentarni film o korenima srpske geologije. U dnevniku sada govorimo i o sportu. Sportsku kroniku pripremio je Dejana Nikolić.
13: Naš džudista Mihajlo Simin osvojio juče bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u Baku u kategoriji do 81 kg. 21-godišnji Simin je u borbi za treće mesto savladao predsjednika Južne Koreje Jun Hwan Lee-a. To je drugo bronzano odličje za Srbiju posle trećeg mesta Marice Perišić. Rukometaši Partizana poraženi su sinoć u Beogradu od ekipe Vesprema sa 37-26 utakmice trećeg kola Lige šampiona. Mađarski sastav je prvi na tabeli sa 6 bodova, a potom slede Belin i Porto sa po 2. Njihov međusobni duel na programu je večeras. Crnobeli su, nažalost, poslednji bez bodova. Partizan će u narednom četvrtom kolu gostovati Vespremu 14. oktobra. Vaterpolisti Novog Beograda poraženi su sinoć

0: buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
0: I doručak.
1: Jutro je muzika.
0: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje. Kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, 6:30, počinje jutarnji program na Radio Beogradu 1. Ja sam Aleksandra Vukadinović.
3: A ja sam Jana Rokić. Četvrtak je, 8. oktobar, i pred nama je još jedno jutro u kojem ćemo zajedno proveriti sve što je važno pre nego što dan zaista može da krene.
2: Bez obzira da li ste već na putu, na poslu ili u kuhinji, još uvek pregovarate sa sobom da li je vreme za ustajanje, dobro nam došli i mi ćemo vam pomoći da uhvatite ritam ovog dana.
3: Proverit ćemo kako nas vreme čeka, proverit ćemo gde su gužve, šta su najvažnije vesti, ali i šta se danas dešava u Beogradu, Srbiji, pa i u svetu. Čekaju nas i dobre priče, razgovori i zanimljivi gosti.
2: A do 11 časova ovog jutra sa vama će biti i ekipa Rano Ranilaca Radio Beograda, ton majstor Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović i muzička urednica Katarina Tošić.
3: A ako nam se pridružujete malo kasnije i nešto usput propustite, cijelo jutro možete naknadno da preslušate na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta i najzanimljivije razgovore potražite i na našem YouTube kanalu.
2: Oktobar nam je ove nedelje pokazao da ujutru zaista može biti hladno i da je vreme da se obučemo za pravu jesen, a da nas već do podneva, recimo, sačeka neka letnja temperatura.
3: Tako je, danas će biti baš tako, jutro sveže, a tokom dana temperatura u Beogradu ide čak i do 29 stepeni, zato i danas verovatno ćemo pomisliti ono klasično pitanje, šta ću sad sa ovom jaknom koju sam poneo?
2: Odgovor ćemo potražiti za nekoliko minuta, ali pre toga muzika. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza.
1: Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1, a evo i prve provere ovog jutra, vreme. Četvrtak nam donosi veliku razliku između jutarnje i dnevne temperature.
2: Da, u Beogradu je jutro počelo sa oko 14 stepeni, međutim u toku dana temperatura će stići do 29, bit će vedro, tako da dan možda više liči na neki početak septembra nego na oktobar.
1: Dakle, ako ste jutros obukli nešto toplije, ne brinite, samo ćete morati da planirate, kao što je Ana rekla u uvodu, gde ćete sa tom jaknom kasnije.
2: A sada da čujemo i šta kaže zvanična prognoza. Slušamo Gordanu Marinković Ljuboju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Danas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Uveče na severu Vojvodina, a tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima na oblačenje mestimično sa kišom, ponegde i pljuskovima. Vetar slab do umeren, na jugu Banata i u planinskim predelima jak južni i jugoistočni, a u toku noći na severu i zapadu Srbije u skretnju na severozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo, u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab do umeren južni jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.
1: Bila je ovo Gordana Marinković Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a evo i informacije da je sunce jutros izašlo u 6 sati, odnosno nije još za nekih pa nekoliko minuta će izaći, a zalazi negde oko 18 časova i 6 minuta. Dakle, pred nama je vedar i topao dan, ali jutro je sveže, a kako će vremenske prilike uticati na naš organizam i raspoloženje, proverit ćemo u biometeorološkoj prognozi za Srbiju.
2: Usled očekivanih biometeoroloških prilika izvesne tegobe će osjećati astmatičari i srčani bolesnici, pa je potrebno da se pridržavaju saveta lekara. Glavobolja, reumatski bolovi i nervoza su mogući kod osetljivih osoba, u saobraćaju je neophodna dodatna pažnja. Pogledat ćemo i trenutne temperature u Srbiji. U Novom Sadu je 8 stepeni, Zrenjanin 13, Kikinda 11, Sombor 7, Loznica takođe 13, Valjevo takođe 7. Na jugu u Ćupriji, Nišu je 7 stepeni, Kuršumlija 4, Kruševac 5, Leskovac 3, Zaječar 1, Vranje 4 stepena, dok je u glavnom gradu već 17 stepeni, a najhladnije je u Sjenici i Požegi gde je 2 stepena. Mada tu je i Zaječar zapravo. Evo, Zaječar, iznenađujuće hladan ovog jutra, 1 stepen je trenutno u Zaječaru. Mi smo tek započele četvrtak, ostajemo sa vama do 11 časova. Čeka nas još mnogo važnih informacija za cijelo jutro, tako da ostanite uz Radio Beograd 1.

0: stanje na putevima.
1: 6:42, slušate emisiju Jutro je na talasima Radio Beograda 1. Četvrtak je, radna nedelja se polako približava kraju, ali to ne znači da su jutarnje gužve blaže.
2: Na neko tek kreće na posao, neko vodi deca u školu, neko je već na putu van grada, zato proveravamo kako se vozi ovog jutra.
1: Pogledat ćemo kamere najpre u Beogradu, Jano.
2: Da, u Beogradu deluje kao da ima nešto više vozila na mostu Gazela, ali i na Brankovom mostu. Trg Nikole Pašića je relativno prohodan, kao i auto komanda, tako primećujemo na kamerama. Međutim, ukoliko vi primetite neku gužvu ili nepravilnosti u saobraćaju, pišite nam na društvenim mrežama kako bismo mogli i ostale slušaoce da obavestimo o tome. Evo, Aleksandra, ti pogledaj kamere u Novom Sadu.
1: Pa da, stanovnici Novog Sada su uvek poznati po nekom sporijem ritmu života, pa evo, to se odražava i u saobraćaju ovog jutra. Vidimo tek poneko vozilo na glavnim saobraćajnicama, Trgu Slobode, Pupinovoj palati, takođe i na bulevaru Mihajla Pupina, a na Varadinskom mostu je ipak prisutan veći broj vozila. Više informacija o saobraćaju ima Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
3: Još uvijek smo u periodu dobrih uslova za vožnju tokom većeg dela dana. Međutim, jesenja jutra donose osetan pad temperatura i često pojavu magle. U pojedinim krajevima Srbije temperature se kreću oko ili čak ispod nultog podeljka. To je posljednjih dana aktuelno na području Zaječara, Sjenice i Leskovca. Zbog niskih temperatura i vlažnosti kolovoza od magle i sumaglice, putevi na ovim deonicama, a posebno na mostovima, mogu biti klizavi. Zato u jutarnjem, ali i u kasnim noćnim satima budite oprezni u vožnji. Preporuka vozačima je da koriste dnevne sate i to period od 10 do 18 časova, kada su uslovi za vožnju gotovo idealni. Putevi Srbije nas obaveštavaju o aktualnim izmenama i radovima na putevima širom zemlje. U Vojvodini će sve do 15. oktobra zbog radova biti zatvorena deonica regionalnog puta Ratkovo-Parage na području Odžaka. Tokom ove obustave koristi se obilazni put koji vodi preko Pivnica i Despotova i dalje ka Silbašu. Zbog radova na zameni dotrajalih slojeva asfalta, obustavljen je saobraćaj i na deonici regionalnog puta između Feketića i Vrbasa. Alternativni put vodi preko Srbobrana. Sa aktualnom obustavom saobraćaja treba računati i na regionalnom putu Bagremovo-Bečej. Zato će se do 17. oktobra koristiti obilazni put preko Srbobrana i Bačke Topole. Vozači na području Šumadije podsećamo na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica biće potpuna obustava saobraćaja koja će trajati sve do kraja decembra. Za vreme trajanja ove obustave saobraćaj će biti preusmeren od Lazarevca i Belanovice ka Darosavi, pa se vozačima na ovoj deonici savjetuje da obrate pažnju na postavljenu privremenu signalizaciju. U istočnoj Srbiji, zbog rekonstrukcije kolovoza, do 10. oktobra biće obustavljen saobraćaj na deonici Selište Brestovac-Bor, zbog čega se koriste obilazni putevi preko Zvezdana i petlje Vrža-Grnac do Bora ili putem Valakonja-Zlot. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim na ulasku u Hrvatsku i Mađarsku ona duga i višečasovna.
2: Bio je ovo Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj ćemo pratiti tokom cijelog jutra, a vi nam javite kako izgleda situacija u vašem dijelu grada ili na putu kojim prolazite. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Eko.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Slušajte emisiju Jutro je, Radio Beograda 1, vreme i saobraćaj smo proverile, a sada da vidimo šta je još važno ovog četvrtka. Otvaramo portal RTS-a i krećemo od najvažnijih vesti koje su od ranog jutra u fokusu. Havarija u Trepči, 63 rudara pod zemljom, izgoreo trafo u prvom tunelu, kvar na električnoj mreži, ostavio je 63 rudara pod zemljom u rudniku Trepča u Starom trgu, izgoreo je trafo u prvom tunelu, a pošto rudnik nema rezervi, nadležni upozoravaju da bi izvlačenje rudara moglo da potraje. Ukupno 63 rudara druge smene ostala su pod zemljom u rudniku Trepča u Starom trgu nakon kvara na električnoj mreži. Prema poslednjim informacijama, uzrok problema je izgoreli trafo u prvom tunelu, prenosi Kosev. Nastavljamo vestima o ratu u Ukrajini. Zelenski u kombinovanim ruskim napadima ubijeno 25 ljudi, Lavrov o mogućem sastanku Moskve i Kijeva. U nastavku teksta piše, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je u poslednjim kombinovanim ruskim napadima na Ukrajinu ubijeno 25 ljudi, a stotinu je ranjeno. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov saopštio je da su Sjedinjene Države uzele u obzir argumente Rusije oko održavanja trilateralnog sastanka u Ukrajini. Treća vest ovog jutra, lokalizovan požar kod Čačka, gorelo nisko rastinje. Požar na području sela Vidova kod Čačka je lokalizovan. Prema procenama, gorelo je oko 5 hektara trave i niskog rastinja. Prema informacijama iz policije, požar na području sela Vidova izbio je oko 15 sati i 30 minuta, a vatrom je zahvaćeno, kao što je pomenuto, oko 5 hektara trave i niskog rastinja, a požar je lokalizovan oko 19 sati i 30 minuta, a vatrogasne ekipe ostaće i tokom noći da dežuraju, javio je dopisnik RTS-a. A evo jedne sportske vesti. Mesijeva objava nakon reprezentativne penzije. Maradona nas je odveo gde zaslužujemo. Argentinski fudbaler Lionel Messi izjavio je da mu već nedostaje igranje za nacionalni tim, ali je dodao da je dobro postupio kada je odlučio da završi svoju reprezentativnu karijeru. Messi je prošle noći odigrao svoj poslednji meč za reprezentaciju Argentine u duelu protiv Benina u Buenos Airesu. Bile su ovo vesti koje smo za vas izdvojile ovog jutra sa portala RTS-a, ali Ana je uvek nekako proverimo sve rubrike, pa smo izdvojile još zanimljivih vesti i priča. Jano, šta je tebi privuklo pažnje ovog jutra?
5: E, ovo zaista zvuči zanimljivo. Koliko su zaista stari brodovi iz eminacijuma i kako nam otkrivaju priču o životu i trgovini uz Dunav. Dakle, kada bismo mogli da se vratimo gotovo 2000 godina unazad, jedan od mesta na koje bismo mogli da savirimo jeste Viminacijum, nedaleko od Požarevca. Bio je to veliki rimski grad, važan vojni, trgovački i administrativni centar kroz koji su prolazile hiljade ljudi. Danas arheolozi tamo pronalaze svedočanstva o svakodnevnom životu Rimljana, od kuća, ulica i termi, do nakita, novca, posuđa i raskošnih fresaka. Posebno su zanimljivi ostaci rimskih brodova koji su plovili Dunavom, jer nam pokazuju koliko je reka bila važna za život i trgovinu tog vremena. A Viminacijum još nije do kraja istražen, pa se nove iznenađenja očekuju i u budućnosti. Aleksandra, ti si nedavno bila u Viminacijumu, pa me baš zanima, jesi li videla te rimske brodove, kako oni deluju?
4: Da, impresivno je to videti zaista, jer dobijamo nekako uvid kako se tada živjelo i kako je sve izgledalo, ali biti i u prostoru sa tim stvarima koje su datiraju iz toliko davne prošlosti je zaista impresivno, tako da preporuka svim našim slušalcima da ukoliko su u prilici posete Viminacijum i sve ono što on nam pruža. A bile su ovo vesti koje smo za vas izdvojile ovog jutra. Takođe, podsjećamo još jednom da ukoliko propustite našu današnju emisiju, da je možete odloženo slušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a naši neznačajni razgovori bit će dostupni i na našem YouTube kanalu.
5: Tako je, slušajte Radio Beograd 1.
4: I pišite nam na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozima Jutro je. Volimo i mi vas da vidimo gde nas i kako slušate. Ne menjite talase, slijedi još dobrih tema i muzike naravno.

Tačno je 7 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija je dobro snabdevena gasom, međutim, zabrinjava što se energetska kriza u Evropi produbljuje. Cene nafte i drugih energenata rastu. Zbog toga će u Beogradu biti održan stručni forum kako ćemo se grejati naredne zime. Ključne teme su spremnost Srbije i elektroenergetskog sistema za predstojeću grejnu sezonu i povećano opterećenje, analiza isplativosti i cena energenata, izazovi i mogućnosti uvođenja naplate toplotne energije po utrošku i tranzicija i dekarbonizacija sistema daljinskog grejanja. Forum u Privrednoj komori Beograda počinje u 10 časova. Zvanični Brisel duboko je zabrinut zbog izmena zakona o specijalizovanim većima Kosova, koje su, prema rečima evropskih zvaničnika, u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji. Posle usvajanja tog zakona, izabrana je i predsednica privremenih institucija Justina Široka Pulja, koja je izvanično preuzela tu dužnost. Pojačavaju se ruski napadi na Ukrajinu. U gradu Priluku proglašena je trodnevna žalost nakon udara u kojem je poginulo 18 ljudi. Ukupan broj stradalih veći je jer su na meti bili i Kijev, Dnjepar, Odesa i Zaporožje. U napadu ukrajinskog drona u Hersonskoj oblasti poginuli su otac i ćerka. Rusija prihvata američki predlog o trilateralnim razgovorima pod uslovom da se u Ukrajini prethodno drže parlamentarni izbori. Francuski srednjoškolci, studenti i profesori najavljaju za danas najveći četvrti talas protesta. Predsednik Emmanuel Macron zatražio je da policija pokaže više empatije i primeni silu samo u slučaju ekstremnog nasilja demonstranata. Ministar unutrašnjih poslova, Laurent Nunez, upozorio je da su protesti brzo prerasli u ozbiljno nasilje u kojem ne učestvuju samo srednjoškolci. Francuska vlada je suspendovala korišćenje šok bombi nakon što je teško povređen 15-godišnjak. Patrijarh Porfirije stigao je u Melbourne i počeo kanonsku posetu mitropoliji australijsko-novozelandskoj, tokom koje će obići Melbourne, Canberra i Sydney. Na aerodromu ga je dočekao mitropolit australijsko-novozelandski Siluan zajedno sa mitropolitom srednje-zapadnoameričkim Longinom. Porfirije je treći poglavar Srpske crkve koji je posetio Australiju. Prethodno su to učinili 2004. godine patrijarh Pavle i 2016. patrijarh Irinej. Sport. Reprezentativac Srbije u judou Mihajlo Simin osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 81 kg na svetskom prvenstvu u Bakuu. Simin je u repasažu za treće mesto pobedio Jun Hwana Lija iz Južne Koreje. Vaterpolisti Novog Beograda izgubili su u Španiji od Barcelonete 15-12 u prvom kolu grupe C Lige šampiona. Novi Beograd u drugom kolu 28. oktobra dočekuje zagrebačku Mladost. Košarkaši i Crvene zvezde igraće protiv Dubaja u četvrtom kolu Evrolige. Utakmice u Emiratima počinju u 18 časova. A od 20.45 Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. U Srbiji danas sunčano, toplo, ali uveče na severu, tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima, na oblačenje mestimično kiša i pljuskovi. Temperatura do 30 stepeni. U Nišu je trenutno 7 stepeni, stepen više u Novom Sadu 8, u Beogradu 17 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 27%, vazdušni pritisak 1000 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne u 8 časova.

Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, 7 je časova i simboličnih 7 minuta, a sada je vreme za naše najmlađe slušalce. U rubrici Dobro jutro, deco, čeka vas nova zanimljiva priča, mnogo lepih i korisnih informacija, ali nešto što će vam sigurno izmamiti osmeh. Zato pojačajte radio i uživajte. Počinje Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco. Ja sam Sanja Milić, vaspitačica. I danas vas budim jednom pričom iz dnevnika jedne vaspitačice. Priča se zove Nemušti jezik. Bili smo sa decom na zimovanju. Presvlačenje i priprema za odlazak na ručak proticali su u priličnom haosu. Dok su se jedni spremali, oni već spremljeni su se dosađivali, pa im je bilo zabavno da se guraju, gađaju patikama, čupaju viču. Silazak niz stepenice do trpezarije bio je veliki rizik. Trebalo je uspostaviti red da se ne guraju, da ne jurcaju, da se ne pretiču, da ne viču, da ne skaču. Ta pravila su vaspitači neumorno ponavljali mnogo puta, na različite načine. Dovijali su se uz pomoć vozića, pesme, parova, imitacija. Međutim, nikakvog napretka nije bilo. Haos je i dalje vladao. Dve vaspitačice su bespomoćno sele i uzdahnule. Ne znamo više kako da ih smirimo. Treća se dosetila. Izašla je na hodnik i poređala svu decu da sednu pored zime. Kad su svi seli, obratila im se na mađarskom jeziku i ponovila im sva uputstva koja su na srpskom jeziku već mnogo puta čuli. Usledio je tajac. Svi su slušali s punom pažnjom. Pravila su pričana intonacijom kojom se pričaju priče.
1: Ne lögdösödj, ne üssétek egymást, ne kiabálj, ne szaladj le a lépcsőn.
0: Kad se priča završila, ostala je tišina. Ona je ušla u sobu, a deca su ostala da sede na hodniku. Jedna od one dve vaspitačice je izašla na hodnik i pitala decu. Šta vam je to ispričala ova vaspitačica? Da se ne guramo, da se ne udaramo, da ne vičemo, da ne trčimo ni stepenice. Odnosno, nabrajali su sve ono što su danima slušali, pa i više od toga, setili su se da kažu i da treba da budu ljubazni, kulturni, pristojni za stolom, dobri drugari. Nešto se na hodniku promenilo.
2: Režija Aleksandra Urošević.

0: trenutku.
1: Slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda, a sada idemo do naše reporterke na terenu, Teodora Joksimović, ovog jutra na bulevaru Zorana Đinđića, pa da čujemo kakva je situacija na licu mesta i šta je zabeležila za naš program.
2: Teodora, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Jano i Aleksandra, vama i našim slušacima. Evo, ovog jutra, kao što ste rekle, nalazim se u bulevaru Zorana Đinđića na Novom Beogradu, a do ovde sam prošla preko autokomande, gazele i dalje kroz Novi Beograd. Saobraćaj se već polako pojačava, ali za sada sve ide bez nekog većeg zadržavanja. Ovde u bulevaru Zorana Đinđića nema nešto preterano vozilo u ovom trenutku, nešto više ih je prema centru grada i Brankovom mostu, što je negde i očekivano u ovo vreme, dok se u suprotnom smeru prema Tošinom bunaru za sada prolazi nešto lakše. Na raskrsnicama se naravno sačeka po jedan ili dva semafora, naročito tamo gde se uključuju vozila iz omladinskih brigade i ulice Španskih boraca, ali ni tamo nema nekog većeg zastoja. I generalno ovo je deo Novog Beograda gde se između 7 i 8 sati broj vozila prilično brzo povećava, ljudi kreću na posao, dosta je autobusa gradskog prevoza, ima i sve više pešaka na stajalištima i prelazima, tako da očekujem da će saobraćaj u narednih pola sata biti još intenzivniji. Što se radova tiče, ne tiče se konkretno Novog Beograda, ali jedna aktuelna izmena je na Zvezdari u ulici Milana Rakića. Deonica između Batutove i učitelja Miloša Jankovića je zatvorena zbog radova na redovnom održavanju, pa su izmenjene trase autobusa 62 i 64. Ti radovi su počeli 7. i najavljeni su da će trajati do 20. oktobra. Radovi traju i u Kraljice Marije, gde je izmena produžena do 11. oktobra, pa i na to treba računati ukoliko se ide tim delom grada. Za sada, dakle, ovde na Novom Beogradu bez većih problema, vozila ima sve više, ali se saobraćaj još uvek odvija prilično normalno. Eto, toliko za sada, a vrlo brzo se čujemo ponovo.
1: Hvala ti, Teodora. Bila je ovo naša reporterka Teodora Joksimović sa bulevara Zorana Đinđića.
2: Budite uz nas jer vas i dalje očekuju najvažnije informacije, korisne priče i još Teodorinih javljanja. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Vesti i sport. 7:23, vreme za sport. Hroniku je pripremio Dejan Nikolić.
1: Naš džudista Mihajlo Simin osvojio juče bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u Baku u kategoriji do 81 kg. 21-godišnji Simin je u borbi za treće mesto savladao predsjednika Južne Koreje Jun Hwan Lija. To je drugo bronzano odličje za Srbiju posle trećeg mesta Marice Perišić. Rukometaši Partizana poraženi su sinoć u Beogradu od ekipe Vesprema sa 37-26 utakmice trećeg kola Lige šampiona. Mađarski sastav je prvi na tabeli sa 6 bodova, a potom slede Belin i Porto sa po 2. Njihov međusobni duel na programu je večeras. Crno-beli su, nažalost, poslednji bez bodova. Partizan će u narednom četvrtom kolu gostovati Vespremu 14. oktobra. Vaterpolisti Novog Beograda poraženi su sinoć u Španiji od Barcelonete sa 15-12 u prvom kolu Lige šampiona. A u četvrtom kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda večeras od 18 časova gostuje Dubaju. Domaćin je u prva dva kola zabeležio 2 pobede, crveno-beli 2 poraza. Partizan očekuje izuzetno zanimljiv duel u Madridu protiv Reala. Crno-beli su na startu neočekivano zabeležili maksimalan učinak, dok je domaćin na dnu tabele sa sva 3 poraza. Susret će početi u 20:45.

0: Ecco. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
0: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
5: Eko.

Da li ste se ikada zapitali ko je doneo revoluciju u naše kupatilo, kuhinju i radionicu? Ko nam je omogućio da dezodorans, lak za kosu, pa čak i šlag jednim pritiskom prsta raspršimo u trenutku? Na današnji dan, 8. oktobra 1926. godine, norveški inženjer Erik Rotheim podneo je prijavu za patent koji je promenio svakodnevni život čitavog čovečanstva. Izumeo je prvu limenku pod pritiskom, pravu preteču današnjih sprejeva. Zamislite, pre tog izuma mirisi i boje nanosili su se potpuno drugačije, a Rotheimova ideja je otvorila vrata industriji koja danas izbacuje milijarde boca godišnje. Ipak ironično je da on sam nije dočekao da vidi globalni uspeh svog izuma, a prava revolucija sprejeva dogodila se tek tokom Drugog svetskog rata, kada su američki vojnici počeli da koriste insekte sprejeve protiv malaričnih komaraca u džunglama Pacifika. Zato kada sledeći put pritisnete dugme na svom omiljenom parfemu, setite se vizionara iz hladne Norveške koji je spakovao magiju pod pritisak. Na Radio Beogradu nastavljamo dalje sa odličnom muzikom.

0: 10 je, pardon, 7 je časova, očigledno mi treba još jedna kafa ovog jutra da se malo razbudim. 7 je časova i 39 minuta. Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1, a mi sada zvukom idemo do uprave saobraćajne policije, odakle nam se javlja Srđana Luburić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 104 saobraćajne nezgode u kojima je povređeno 59 učesnika u saobraćaju. Imajući u vidu najavljeno lepo vreme, na putevima se očekuje veći broj motocikala i mopeda. Iako se tokom dana očekuju visoke temperature za ovo doba godine, skrećemo pažnju da su u jutarnjim časovima temperature niže, što utiče na stanje kolovoza i dužinu zaustavnog puta vozila. Skrećemo pažnju vozačima putničkih i teretnih vozila, kao i vozačima autobusa, da obrate posebnu pažnju na vozače dvotočkaša, naročito prilikom prestrojavanja, preticanja i skretanja. Takođe, apelujemo na vozače dvotočkaša da prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i obavezno koriste zaštitnu opremu. Povod za dodatni oprez je i teška saobraćajna nezgoda koja se dogodila pre dva dana, kada je u naletu motocikla poginuo pešak, i to van obeleženog pešačkog prelaza. Zato apelujemo i na pešake da kolovoz prelazi isključivo nakon što se uvere da to mogu učiniti na bezbedan način, po mogućnosti na obeleženim pešačkim prelazima, uz punu pažnju na situaciju u saobraćaju. Uprava saobraćajne policije želi vam prijatan dan i bezbedno putovanje.
2: Hvala na ovim informacijama. Bila je ovo Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Ne menjajte talase.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a mi sad odlazimo do Gračanice gde nas čeka kolega Ivan Miljković, koji nam za večeras i naredne dane najavljuje bogat kulturni program u srpskim sredinama. Dobro jutro Ivane, šta nam to najavljuješ ovog jutra?
1: Dobro jutro Aleksandra, pozdrav za Janu i dežurnu ekipu, pre svega pozdrav za naše slušalce. Za večeras najavljujem premijeru predstave Ucveljeni, kojom Narodno pozorište iz Prištine sa sedištem u Gračanici obeležava 78 godina postojanja i ujedno najavljuje početak nove pozorišne sezone. Predstava će premijerno biti izvedena na matičnoj sceni u Gračanici, dok će prva repriza biti odigrana 9. oktobra u 19.30 u Domu kulture Trepča u Zvečanu. Režiju potpisuje Nenad Todorović. Predstava je urađena na osnovu poznatih dela Branislava Nušića, Ožalošćena porodica i delova komada Pokojnik, ali je zapravo reč o jednom sasvim originalnom dramskom tekstu zasnovanom na delima ovog našeg komediografa. Dodaću na kraju ove najave da u novu pozorišnu sezonu ansambl ulazi posle brojnih gostovanja u Severnoj Makedoniji i Republici Srpskoj. Posebno bih napomenuo da je na festivalu Zlatna vila u Prijedoru glumac Bojan Stojčetović osvojio nagradu za najbolju komičarsku bravuru. Sljedeća informacija dolazi iz obrazovanja, ali svakako ima veze sa kulturom. Pedagoški teoretski priručnik specifičnosti rada u kombinovanim odeljenjima, čiji je autor učitelj sa dugogodišnjim stažom Dragan Filipović, predstavljena je 5. oktobra povodom Svetskog dana učitelja u Narodnoj biblioteci u Gračanici. Inače, knjiga nije samo priručnik, već je živo svedočanstvo iz učionice i plod dragocenog iskustva i dubokog razumevanja svih specifičnosti ovakvog rada, rečeno je na promociji. Autor Dragan Filipović više od 20 godina radi u prosveti, od čega je 14 godina proveo radeći u kombinovanim odeljenjima. Sada slušamo autora i jedan tonski isečak sa promocije.
2: Ona je nemerljivo značajna za nastavnike, odnosno učitelje, praktičare koji rade u kombinovanim odeljenjima i nepodeljenim školama. Takvih ima još uvijek i bici, sve više i više, bojim se, zato što dolazi do pražnja sela, nažalost, širom Šumadije, pa i ovdje na Kosovu i Metohiji. I taj podatak spominju kolege kao termin pražnje ili depopulacije sela zbog migracija, otvaranja fabrika 50. godina, 20. veka. A zašto? Iz sela su mladi odlazili u gradove, stvarali porodice i nisu se više vraćali na selo. I tako je dolazilo do pražnja sela i smanjivanja broja učenika u selima. I onda je bila nužna potreba da se formiraju ovakva odelenja iz ekonomskih razloga. Rad u kombinovanim odelenjima je složen i težak. Da budemo potpuno iskreni i jasni i razumljivi. Raditi u čistom razredu i raditi u kombinovanim odelenjima, to je ogromna razlika. Rad u čistom odelenju predstavlja superiornost u odnosu na rad u kombinovanim odelenjima. Od pripremanja nastavnika, razne nastave, odnosno učitelja, pa sve do same realizacije nastave.
3: Ivane, najavio si premijeru predstave Ucveljeni u produkciji Prištinskog narodnog pozorišta za večeras. Čuli smo šta se pre nekoliko dana dešavalo na polju kulture, a šta najavljaš za naredne dane?
1: Najavljujem i program Miholjski susreti sela, koji se treći put održava u Velikoj Horči uz podršku Ministarstva za brigu o selu. Program počinje u petak 9. oktobra u 18 časova u gospodarskoj kući otvaranjem izložbe Gorana Sivačkog sa izvora duhovnosti. U nedelju 11. oktobra održava se promocija zbornika Martovski pogrom 2004. Uzroci razaranja i posljedice. O zborniku će govoriti dr. Bojana Janđiković, vanredni profesor, dr. Srđan Mladenović, istoričar i Vuksan Kostić, paroh iz Velike Hoče. Istog dana u 18 časova biće prikazani i dokumentarni film Dobročinitelj. U ponedeljak 12. oktobra na Miholjdan biće služena sveta liturgija u crkvi svetog arhidijakona Stefana u ovom mestu. Organizatori programa su Dom kulture i Galerija umetnosti u Gračanici. Oni koji su bili znaju koliko je lep krajolik oko Velike Hoče, pogotovo sada u bojama rane jeseni. Ovo mesto je i kosovska prestonica vina i vinogradarstva. U njoj se nalazi i čuvena Dečanska vinica. Za Miholjdan se obavljaju poslednji radovi u vinogradima, a domaćinstva koje se tradicionalno bave proizvodnjom vina ispred svojih kuća i podruma iznose najbolje uzorke vina i primerke grozdova iz svojih vinograda. I to su zaista lepe slike iz Velike Hoče, ili kako je u lokalnom govoru meštani zovu, goleme oče. Našim slušalcima koji su u prilici, dobro preporučujem da jednom posete Orahovačku župu, gde su pre ratnih dešavanja bili čuveni podrumi Orvina, a pre svega je preporuka da se obiđe Velika Hoča. Za ovo jutro toliko, srdačno sa Kosova i Metohije.
0: Ivane, hvala ti na ovim važnim informacijama i lepim najavama. Bio je ovo naš dopisnik sa Kosova i Metohije, Ivan Miljković. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na Kopaoniku je oko ponoći izbio požar u hotelu Klub A. Vatra je zahvatila ceo objekat. Vatrogasne ekipe iz Raške i sa Kopaonika reagovale su odmah, ali požar još nije ugašen. Prema nezvaničnim informacijama nema povređenih. Za sada nije poznato šta je izazvalo požar. Hotel je u fazi renoviranja koje se privodilo kraju. Srbija je dobro snabdevena gasom, međutim zabrinjava što se energetska kriza u Evropi produbljuje. Cene nafte i drugih energenata rastu. Zbog toga će u Beogradu biti održan stručni forum kako ćemo se grejati naredne zime. Forum u Privrednoj komori Beograda počinje u 10 časova. Zvanični Brisel duboko je zabrinut zbog izmena zakona o specijalizovanim većima Kosova, koje su, prema rečima evropskih zvaničnika, u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji. Posle usvajanja tog zakona izabrana je i predsednica privremenih institucija, Justina Široka Pulja, koja je izvanično preuzela tu dužnost. U Ukrajini je ruski dron pogodio stambenu zgradu u Kijevu. Povređene su 4 osobe, među kojima 2 dece, saopštila je Ukrajinska služba za vanredne situacije. U priluku je trodnevna žalost zbog pogibije 22 ljudi nakon što je ruska raketa potpuno uništila petospratnu stambenu zgradu. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da specijalni izaslanik za Bliski istok, Steve Witkoff, radi na postizanju mogućeg sporazuma sa Iranom. Trump je rekao da je Iran spreman da ponudi bilo šta kako bi zaustavio rat. Broj brodova koji prolaze kroz Ormuzski Moreuz najmanji je u posljednje 2 meseca zbog masovnih napada na tankere. U vazdušnim napadima na aerodrome u Rijadu i Abi u Saudijskoj Arabiji poginule su najmanje 3 osobe. Odgovornost za napade preuzeli su Huti. Francuski srednjoškolci, studenti i profesori najavljaju za danas najveći 4. talas protesta. Predsednik Emmanuel Macron zatražio je da policija pokaže više empatije i primjeni silu samo u slučaju ekstremnog nasilja demonstranata. Ministar unutrašnjih poslova, Laurent Nunez, upozorio je da su protesti brzo prerasli u ozbiljno nasilje u kojem ne učestvuju samo srednjoškolci. Francuska vlada suspendovala je korišćenje šok bombi nakon što je teško povređen 15-godišnjak. Patrijarh Porfirije u Melbourneu je započeo kanonsku posetu mitropoliji australijsko-novozelandskoj, tokom koje će obići i Kamberu i Sidney. Porfirije je treći poglavar Srpske crkve koji posećuje Australiju. Prethodno su to učinili 2004. patrijarh Pavle i 2016. godine patrijarh Irinej. Sport. Reprezentativac Srbije u judou Mihajlo Simin osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 81 kg na svetskom prvenstvu u Bakuu. Simin je u repasažu za 3. mesto pobedio Jun Hwana Lee iz Južne Koreje. Vaterpolisti Novog Beograda izgubili su u Španiji od Barcelonete sa 15-12 u prvom kolu grupe C Lige šampiona. Novi Beograd u drugom kolu 28. oktobra dočekuje Zagrebačku Mladost. Košarkaši i Crvene zvezde igraće protiv Dubaja u 4. kolu Evrolige. Utakmice u Emiratima počinju u 18 časova. A od 20.45 Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. U Srbiji dan sa sunčano i toplo, ali uveče na severu, a tokom noći i u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima na oblačenje mestimično kiša i pljuskovi. Temperatura do 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je svega 6 stepeni, Novom Sadu 9, u Beogradu temperatura vazduha je 16 stepeni, vlažnost 31%, vazdušni pritisak 1000 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nena Celaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: u ovom trenutku.
1: Slušajte emisiju Jutro, a sad idemo do naše reporterke Teodore Joksimović, koja je ovog jutra na licu mesta u gradskoj čistoći, gde se danas održava dan otvorenih vrata. Ovo je prilika da građani zavire iza kulisa jednog od gradskih preduzeća koje je svakodnevno važno za funkcionisanje našeg grada i da saznaju više o poslovima koji se obavljaju i da vide šta je sve pripremljeno za posetioce.
2: Teodora, dobro jutro. Šta posetioci mogu da vide i saznaju tokom dana otvorenih vrata i kakva je atmosfera ovog jutra u gradskoj čistoći?
3: Dobro jutro. Kao što ste rekle, gradska čistoća ovog vikenda ponovo otvara svoja vrata najmlađim Beograđanima. Biće to prilika da deca izbliza vide kako izgleda posao ljudi koji svakodnevno brinu o čistoći grada, ali i da kroz igru i druženje nauče nešto više o reciklaži i zaštiti životne sredine. Sa mnom je ovog jutra Nevenka Radonić, stručni saradnik za odnose sa javnošću iz javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća, pa da čujemo šta su sve pripremili. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Teodora, pozdrav svim slušaocima. Javno komunalno preduzeće Gradska čistoća Beograd već tradicionalno priprema i organizuje manifestaciju pod nazivom Dan otvorenih vrata. Ona je namenjena našim najmlađim sugrađanima kojima će se ovaj put pridružiti i njihovi drugari sa Kosova i Metohije. Održat će se u subotu 10. oktobra sa početkom u 9:30 časova u dvorištu Direkcije gradske čistoće. I naši najmlađi sugrađani će moći tom prilikom da učestvuju u raznoraznim aktivnostima koje ću vam kasnije pomenuti.
3: Evo sad možete da nam otkrijete šta ste sve pripremili za mališane tokom dana otvorenih vrata.
4: Od 9:30 časova je okupljanje do 10 časova. U 10 časova je čistkova ekoradionica. To je radionica na kojoj će mališani moći da nauče šta je to reciklaža, na koji način se odvija proces reciklaže i na koji način da pravilno odlažu smeće koje pravimo svi tokom naših dnevnih aktivnosti. Zatim u 10:20 počinje edukativna pozorišna predstava Reciklosaurusi 2, misija Čista planeta, gde će naši najmlađi moći da se druže sa svojim
2: Teodora, da li se čujemo? Izgleda da smo...
3: Čujemo se.
2: Dakle. Možete nastaviti razgovor.
3: Ovde je došlo do nekog...
2: A dok očekujemo našu Teodoru Joksimović da se ponovo možda javi, slušamo muziku.

0: Nažalost, da, Teodoru ćemo čuti nešto kasnije, ali evo prilike da pogledamo kakve su trenutno temperature u Srbiji prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Somboru je 9 stepeni, Novi Sad 12, Zrenjanin 14, Kikinda takođe 12, na jugu zemlje u Nišu 8 stepeni, Ćuprija 9, Leskovac 5, Zaječar 2, Vranje 4 stepena, u Valjevu je 11 stepeni, a u glavnom gradu 16 stepeni. Ostanite uz Radio Beograd 1.
1: Ali ipak imamo našu Teodoru Joksimović na vezi, pa ćemo ove razgovori nastaviti. Teodora, izvoli.
2: Evo sada nastavljamo, došlo je do kratkog prekida, imali smo neki tehnički problem. Evo, izvolite Nevenka, možete sada nastavite.
3: Dakle, od 11 sati do 13.30 predviđeno je najatraktivniji deo našeg programa, a to je vožnja mališana vozilima gradske čistoće. Mališani će imati priliku da se voze u našim smećarcima, cisternama, amfibijama i svim ostalim vozilima koje naši radnici koriste u svojim aktivnostima na dnevnom nivou.
2: Koji deo programa obično izazove najveće interesovanje dece?
3: Pa to je upravo ovaj posljednji deo o kome sam govorila, a to je vožnja kamionima. Zapravo većina njih dođe da bi na kraju mogli da se popnu kamione koje gledaju na ulicama i koji su im nedostižni u nekim normalnim okolnostima, tako da je ovaj dan otvorenih vrata upravo prilika za njih da i žive neke svoje dečje snove vožnjom kamionima, cisternama, amfibijama. To je posebno vozilo koje služi i za kopno i za vodu, vrlo je atraktivno za decu, dakle i drugim čistilicama i svim ostalim vozilima koje radnici koriste.
2: Koliko je važno da kroz radionici predstavu deci približite reciklažu i pravilno odlaganje otpada?
3: Pa, apsolutno je važno zato što je upravo najmlađa generacija ta koja je najveći potencijal za stvaranje pozitivnih navika u razvoju ekološke svesti. Edukacijom dece od najranijeg uzrasta stvaraju se temelji za odgovorniji odnos prema životnoj sredini, prema odlaganju otpada. Posljedica toga je zapravo čistiji grad i čistije okruženje u kome živimo.
2: I za kraj ovog razgovora još jednom da kažemo ko sve može da dođe u subotu, od kada traje program i da li je potrebno prethodno prijavljivanje.
3: Na ovu radionicu mogu da dođu svi zainteresovani, preškolarci, školarci, niži, kogod želi može da dođe da učestvuje u ovoj radionici. Na kraju će svi učesnici dobiti prigodne poklone iznenađenja, užinu i osveženje i očekujemo sve najmlađe, njihove pratioce, njihove komšije, drugare i sve koji žele da dođu da nas posete i da se zajedno družimo i uživamo u ovom danu.
2: Hvala vam na razgovoru.
3: Hvala vama.
2: Dakle, prilika za najmlađe da se ovog vikenda malo zabave, ali i da iz prve ruke vide kako izgleda briga o čistoći jednog velikog grada. O danu otvorenih vrata za Radio Beograd 1 govorila je Nevenka Radonić, stručni saradnik za odnose sa javnošću iz javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća. Toliko za ovo uključenje.
0: Hvala Teodora, tvojoj sagovornici i tebi. Eto, na kraju smo ipak uspeli da uspostavimo vezu i ovaj razgovor bio je vredan toga. Naša reporterka Teodora Joksimović javila se sa svojom sagovornicom sa detaljima sa dana otvorenih vrata gradske čistoće.
1: Važno je da znamo koliko različiti ljudi, službe i poslovi svakog dana brinu o tome da naš grad bude čisti i uredan, a mi nastavljamo naše jutarnje druženje uz Radio Beograd 1 uz još informacija, priča i javljanja sa terena. Ne menjajte talase.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda. Pogledat ćemo kamere da vidimo kakva je situacija na beogradskim ulicama. Gužva je sada već i na mostu Gazela i na Brankovom mostu i na autokomandi, tako da vidimo da je jutarnji špic već uveliko u toku. Zato evo apela za vozače da se naoružaju strpljenjem ovog jutra. U Novom Sadu je drugačija situacija, na svim većim saobraćajnicama nema nekih dužih zadržavanja.
1: A sada je iz Beograda, idemo do Raške, gde se održavaju dani Milunke Savić, manifestacija posvećena jednom od najznačajnijih i najhrabrijih žena u srpskoj istoriji. O njenom životu, herojstvu i nasleđu govorit će se kroz različite programe i sadržaje, a važno je i to što sećanje na Milunku Savić i danas okuplja različite generacije.
0: O tome kako su zamišljeni ovogodišnji dani Milunke Savić, šta sve očekuje posetioce i zbog čega je važno da se priča o njenom životu i danas čuva, razgovaramo sa Danijelom Matović, direktorkom Centra za kulturu Gradac. Danijela, dobro jutro, dobrodošli u program Radio Beograda 1.
2: Dobro jutro.
1: Šta sve očekuje posetioce tokom ovogodišnjih dana Milunke Savić i možda po čemu se ovogodišnji program razlikuje od prethodnih?
2: Pa evo ovako, program ove godine kao i nekoliko godina unazad traje 3 dana, a ove godine mogu da kažem da nismo posetili program samo Milunki i poznatim ličnostima koje su učestvovali i koje su, da kažem, poznate vezane za Prvi svetski rat. Ove godine osvrnućemo se i na učesnike Prvog svetskog rata kroz jedno predavanje i izložbu koja nosi naziv Zaboravljeni srpski ratni memorijali na Solunskom frontu, gde ćemo govoriti o učesnicima Prvog svetskog rata, odnosno onima koji su poginuli na Solunskom frontu, a čiji su grobovi zaboravljeni. Dakle, to su oni naši preci koji su poginuli tokom proboja Solunskog fronta, negde na putu sahranjeni, i njihovi potomci ni dan danas možda mnogi ne znaju gde je neko njihov sahranjen. Zato je tim udruženja za negovanje i čuvanje srpske baštine Kajmakčalan

0: pokrenuo jedan važan projekat gde su oni obišli srpska groblja, srpska vojna groblja, očistili te grobove, prezentovali putem raznih predavanja i izložbe, tako da su mnogi potomci upravo na osnovu ovog predavanja i ove izložbe došli do podatka gde je neko njihov poginuo i sahranjen. Eto, to je onako nešto što je, mogu da kažem, značajnije i što ćemo istaći ove godine, a naravno i ove godine ćemo se osvrnuti i na ljude sa kojima je Milunka ratovala, pa ćemo eto imati monodramu Flora Sands u izvođenju Tatjane Kecman. Milan Bogojević će nam kroz tribinu Tragom srpske istorije također govoriti i o Milunki i o njenim saborcima. Priredit ćemo dečiji program, a ono što je da kažem posebna važnost naše manifestacije jeste i to da jedini imamo u sklopu manifestacije jednu pešačku turu, a to je pešačka tura stazom Milunke Savić, koja se organizuje u čast Milunke Savić, gde učesnici uglavnom školarci, planinari i eto zaljubljenici u lik i delo Milunke Savić pešače uz jedan veliki uspon, tako slobodno mogu da kažem, do njene rodne kuće i ovde organizujemo doček uz vojnički pasulj i drugo posluženje. Naravno, u Koprivnici, pored toga što je, da kažemo, poslednja tačka ove pešačke ture, posetioci obilaze njenu rodnu kuću i naravno govorimo o našoj heroini.
1: Milunka Savić je simbol hrabrosti, ali koliko današnje generacije zapravo poznaju njen život i koliko ove manifestacije zaista mogu da doprinesu tome da njena priča ostane živa?
0: Čini mi se da mlađe generacije sve više poznaju delo naše heroine. Postoje mnogi mladi, evo ja ću ispričati jednu zanimljivost, da je jedna devojčica čak imala iz Niša, imala rođendansku želju da dođe da obiđe Milunkinu spomen sobu u Jošaničkoj banji i njenu rodnu kuću u Koprivnici. To je devojčica koja je bila četvrti razred te godine kada smo se upoznale. Tako da eto, dečica znaju ko je Milunka, žele da dođu da saznaju više od nas koji se bavimo njenim životom u Centru za kulturu Gradac i da obiđu mesta gde je ona boravila. Tako da mislim da kroz rad posebno Centra za kulturu Gradac iz Raške i kroz eto manifestaciju koju organizujemo od 2016. kada je i obnovljena njena rodna kuća u Koprivnici, 2020. godine smo otvorili prvu stalnu postavku posvećenu našoj heroini i ovo su mesta gde mi svakoga dana dočekujemo posetioce, mlade, naravno tu su i stariji posetioci i turisti koji dolaze na Kopaonik i Jošaničku banju. Govorimo o Milunki i mislim da sada Milunka više nije toliko nepoznata u našem narodu kao što je to bilo do pre nekih možda desetak godina.
2: Daniela, hvala vam na razgovoru, hvala vam na tome što ste nam približili ovogodišnje dane Milunke Savić. Želimo vam uspešnu manifestaciju i što više posetilaca.
0: Hvala puno i poziv za sve slušalce Radio Beograda da dođu u Jošaničku banju ovog vikenda.
1: Bila je ovo Daniela Matović, direktorka Centra za kulturu Gradac, a mi nastavljamo dalje uz Radio Beograd 1.

0: Ecco.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
3: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
0: Eko.

0: Gost jutra. Od 1. oktobra građanima Srbije na Vojno-medicinskoj akademiji dostupan je jedan od najsavremenijih sistema za lečenje onkoloških pacijenata, Cyber Nož. Reč je o tehnologiji koja omogućava izuzetno precizno zračenje tumora i metastaza. O tome koliko ove novine menjaju mogućnosti lečenja i šta one konkretno znače za pacijente, razgovaramo sa pukovnikom, profesorom doktorom Dejanom Kostićem, načelnikom Instituta za radiologiju Vojno-medicinske akademije. Dobro jutro i dobrodošli.
1: Dobro jutro, Aleksandra.
0: Šta za naše građane konkretno znači Cyber Nož koji će biti dostupan od 1. oktobra?
1: Koji je već dostupan.
0: Već je dostupan, da.
1: Smo danas.
0: Da.
1: Daleko već u oktobru.
0: Tako.
1: To mnogo znači. Naši pacijenti su do sada na lečenje ovim vidom terapije išli u inostranstvo. Uh-huh. Obično u Grčku ili Tursku. Od sada to je dostupno i ovde. Naravno, to nije za svakoga, postoji indikacija, o tome ćemo pričati u razgovoru. Ono što je najbitnije, znači da više nema potrebe da se ide u inostranstvo. I druga stvar, sva praćenja nakon sprovedenog tretmana se izvršavaju u našoj zemlji, u našem zdravstvenom sistemu.
0: Često se kaže da je Cyber Nož jedan od najpreciznijih sistema za lečenje tumora. Kako zapravo funkcioniše i koliko se razlikuje od nekih klasičnih metoda zračenja?
1: Cyber Nož, mi kažemo nož, iako on u stvari nije nož, ali je u nekom smislu pandem hirurgije. To je u principu linearni akcelerator, aparat zračenja koji je smešten na robotskoj ruci koja kruži oko pacijenta, usmeravajući uzak snop zračenja u našu metu. Da, to obično je tumor. Uz nagli strmi pad doza na periferiji mete. Ono što je bitno, što ga razlikuje od hirurgije, jeste da nema operativnog reza, nema rane, nema ožiljaka i nema postoperativnog oporavka.
0: Za koje vrste tumora i u kojim situacijama pacijent može da bude kandidat za lečenje Cyber Nožem?
1: On ima širok raspon indikacija. Obično su to tumori kod tumora pluća, kod tumora prostate, tumora jetre, pankreasa. Ono što je bitno, te promene treba da su manje, imaju strogo postavljene indikacije, da su manje, mogu biti teže dostupne, mogu biti pored vitalnih organa, ali onda razlikujemo koje ćemo vrstama zračenja, odnosno koliko doza, frakcija zračiti pacijente. Ali u principu imaju široke, ali su namenjene uglavnom manjim tumorima. Može i većim, ali to je već jedna druga posebna tehnika.
0: Važna informacija za pacijente je da je lečenje se obavlja o trošku države, pa kako izgleda put pacijenta ko donosi odluku, kako se dobija uput i kome prvo treba da se obrati?
1: Pacijent od svog lekara koji ga vodi, znači da li je u pitanju hirurg, internista, onkolog, dobija preporuku za razmatranje za Cyber Nož. Ali ta preporuka automatski ne znači da je on kandidat za tu proceduru. Sa svom medicinskom dokumentacijom on se predstavlja našem konzilijumu. U našem konzilijumu su onkolozi, su specijalisti onkologije, hirurzi, internisti, radiolog, radioterapeut, koji donosi odluku tome da li je kandidat za Cyber Nož ili nije. Ali to automatski ne znači da je on, da nećemo mi njega pošaljemo na Cyber Nož. To u stvari znači da je možda, odnosno da je za njega bolji neki drugi vid lečenja.
0: Da li Cyber može da se koristi kod metastaza, odnosno kolika je njegova mogućnost tog preciznog delovanja na male i duboke promjene u tkivu?
1: U tome i njegova prednost. I on se najviše koristi kod metastaza. Znači, to su promjene koje su u dubljom tkivu, koje su bukvalno mogu biti par milimetara veličine. Znači, vi ne morate više da operišete pacijenta da bi dotle došli i izvadili promjenu koje su u dubokim tkivima. Tako da, ali to sve mora da sagleda konzilijum i da kaže pacijent može ili ne može na ovu vrstu.
0: Koliko su ovakve procedure značajne za oporavak pacijenta i koliko mogu da smanje rizik od klasičnih operacija?
1: Pa kao što sam rekao, nemate operaciju, nema operativnog reza, nema traumatizovane tkiva, nema reza, nema postoperativnog oporavka. Pacijent ne ulazi u anesteziju, sam postupak je bezbolan, pacijent ništa ne osjeća, on može da ima blage neželjene efekte, tipa glavobolje, umora, povrednih mučnina, ali to sve prolazno. I drugo što je bitno, što pacijent funkcioniše normalno.
0: Da. Koliko je važno da ovako najsavremenije metode lečenja uđu u redovnu zdravstvenu praksu u Srbiji, koliko to znači za zdravstvo u celini?
1: Pa vrlo je važno da uđu. Mi do sad, kao što sam rekao, poslali smo pacijente u inostranstvu. Na ovaj način mi imamo jednu sofisticiranu metodu u našoj zemlji, ali to nije samo aparat, to su i ljudi. Znači, to je ulaganje u znanje, ulaganje u stručnost. Na taj način mi podižemo kapacitete našeg zdravstvenog sistema i da principe savremene medicine mogu naši pacijenti imati u našoj zemlji. Da li je to civilno zdravstvo, da li je to vojno, to je sasvim svejedno. Bitno je da imaju ovde i svi mogu doći.
0: Kakvi su planovi Vojnomedicinske akademije za dalje unapređivanje onkološkog lečenja, uvođenja novih tehnologija i procedura koje će biti dostupne pacijentima u Srbiji?
1: Ja mogu ga kažem samo u svoje ime, gledajući ono kroz zgradu, ali vidim da to je neki trend. Evo, kao što je bilo sa ovim odeljenjem radioterapije, koje je celo opremljeno sad sa svim aparatima, tri aparata su instalirana, ali tu mora i dijagnostika se pojačava, ali pojačavaju se i ostale grane. I ono što je bitno da naši slušalci znaju, da to nije samo jedan lekar. To je tim i mora cela ustanova, odnosno ceo sistem da ima tim, da je vrlo bitna saradnja među kolegama i ne može jedan čovjek da odlučuje sve, nego zajedno timski rad radi najbolje što je za pacijenta.
0: Šta biste poručili pacijentima koji se trenutno leče od malignih bolesti i pitaju se da li bi neka od ovih metoda možda bila pogodna za njih?
1: Pa odmah prvo da znaju da sajber nož nije za svakoga. Znači, on ima, kao što sam rekao, sa svojim dokumentacijom doći. Kandidat za sajber nož je pacijent, i mi kod tog pacijenta moramo sagledamo kakav je tumor, gde je položaj tumora, koji je oblik tumora, koja je veličina tumora, gde su blizu, da li su blizu vitalne strukture. Ali on, ako automatski nije za sajber nož, to ne znači da mu je uskraćeno lečenje. On je za neku drugu metodu koju u tom trenutku smatramo da je primamljivija za njega i da će bolje rezultate lečenja.
0: Hvala vam što ste bili gost emisije Jutro i što ste sa našim slušalcima podelili ove izuzetno važne informacije.
1: Hvala i vama, Aleksandra.
0: Profesor dr. Dejan Kostić, načelnik Instituta za radiologiju Vojnomedicinske akademije, bio je gost Radio Beograda 1. Ostanite uz nas.

Slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda i kao i svakog jutra i ovog jutra donosimo važne servisne informacije. Tako da ako ste u Beogradu, obratite pažnju na servisne informacije iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije. Zbog kvarova na vodovodnoj mreži, bez vode su potrošači u pojedinim ulicama na Voždovcu i u Zemunu. Na Voždovcu je kvar u Kragujevačkom putu 113 u naselju Trešnja, dok je u Zemunu problem u ulici Koste Dragićevića 32 u Novoj Galenici. Kako je najavljeno, kvarovi bi trebalo da budu otklonjeni do 15 časova, a bez vode su potrošači u navedenim i okolnim ulicama. Za korisnike kojima je voda potrebna obezbeđene su i autocisterne na više lokacija u gradu, između ostalog u Kovilovu, Ritopeku, Malom Mokrom Lugu, Umci, Radiofaru i Novoj Galenici. Dakle, ako ste na ovim lokacijama, računite na povremeni prekid u snabdevanju vodom tokom dana. A sada informacija o planiranim isključenjima električne energije u Beogradu. Zbog radova na elektromreži, danas će bez struje biti pojedini potrošači na Zvezdari, Paliluli, Voždovcu, Novom Beogradu, Zemunu, Obrenovcu i Mladenovcu. Na Novom Beogradu, u delovima bulevara Mihajla Pupina, Omladinska brigada i Pariske komune, isključenje je planirano od 9 do 16 časova. Na Zvezdari će pojedine ulice bez struje biti od pola 9 do 16 časova, a u delu Dravske, Kajmakčalanske i Žičke od 9 do 15 časova. U Zemunu su isključenja planirana na više lokacije, najduže do 16 časova, dok će u delovima Obrenovca pojedini potrošači biti bez električne energije od pola 9 do 14. U Ripnju je isključenje planirano od 9 do podneva, a u Mladenovcu u delu Vlaške od 9 do 11 časova. Iz Elektrodistribucije apeluju na građane da u planiranom periodu računaju na prekide u snabdevanju. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Ukoliko ste nam se pridružili nešto kasnije, pozivamo vas da našu emisiju u celosti poslušate na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a najznačajniji današnji razgovori bit će i na našem YouTube kanalu. Budite na našim talasima.

0: srpski na srpskom.
1: Liga šampiona je za mene užasno važna stvar. Ženama se jednostavno ne može objasniti da se u to vreme kanali ne mogu tek tako menjati da bi se gledale serije i da se tokom trajanja utakmice ne planiraju dečiji rođendani ili pozivaju gosti. To je vreme za fudbal. Juče sam zbog dolaska komšenice na kafu usred utakmice umalo propustio užasno važan gol Paris Saint-Germaina. Celo vreme dok je trajala utakmica, jedno uho sam naprezao da čujem komentatora, dok sam drugim bio primoran da slušam ženske razgovore. Ma ne razumeju žene koliko je fudbal užasno važna stvar.
2: Mnogi bi se odmah složili da ne možemo reći da je nešto užasno važno, jer u standardnom jeziku reč užasno ne znači veoma ili mnogo. Međutim, ovo se ne mora označiti ni kao greška, jer se pridev užasno vrlo često u razgovornom jeziku upotrebljava upravo u tom značenju, kao i druge reči koje u sebi imaju nešto negativno, a u žargonu mogu da dobiju naglašeno pozitivno značenje. Naprimer, strava u značenju odlično. Iako je neke stvari izlišno ponavljati, držat ćemo se izreke da je ponavljanje majka znanja, pa ćemo još jednom podsjetiti da je bolje reći sve vreme, a ne celo vreme. Iako su nas ranije ispravljali da ceo može biti samo prostor ili neki predmet, vreme se u pravopisu izborilo i za ovaj pridev, pa u rečniku na kraju ovog priručnika doslovno piše celo vreme, bolje sve vreme. Što znači da ni izraz celo vreme ne bi bio sasvim pogrešan izbor.
0: Srpski na srpskom.
1: E pa, vreme je da se osim jezičkih ustanove i neka kućna pravila. Televizor se ne gasi dok traje utakmica. Pa šta ako nisam bio u prostoriji? Čujem ja televizor i iz kuhinje i iz kupatila. Zamislite da vama neko ugasi televizor usred raspleta vaše omiljene serije. Doduše, sinoć joj to gašenje ne bih zamerio. Kad sam video da je moj omiljeni klub načisto ugasio pred sam kraj utakmice, ugasio sam televizor i otišao sam u kuhinju da ne gledam taj mučni poraz. Ipak, nešto me je vuklo nazad. Valjda je u meni gorela nada da će se desiti nekakav preokret pred sam kraj. Kad sam se vratio televizoru, imao sam šta da vidim. Moj klub je postigao pogodak u posljednju minutu i prošao u sljedeći krug takmičenja. Video sam rezultat, ali ne i odlučujući gol. E, tada sam se stvarno iznervirao. Konačno sam ugasio televizor. Ovog puta, stvarno.
2: Kada pričamo o televizorima, treba da pomenemo i široko rasprostranjeno uverenje da televizor nije požar da može da se gasi. Televizor se isključuje. Ovo pravilo, nigde zapisano, ali dobro poznato, dolazi kao posljedica nepriznavanja višeznačnosti glagola gasiti. Naravno da se glagol gasiti, odnosno ugasiti, najpre odnosio na vatru i njeno gašenje, ali se to onda prenelo na sveću, sijalicu, lampu, pa i sve ostale električne uređaje. Takav niz se može nastaviti, pa ugasiti može značiti i suzbiti, uništiti, na primjer, ugasiti nadu. U razgovornom jeziku se vrlo često kaže i ugasio je u značenju propao je. Ipak, retko ko će pokušati da opovrgne da se nada ne može ugasiti nego suzbiti. Zato ne treba da pokušavamo da ugasimo višeznačnost reči. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.

Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Požar koji je sinoć oko 23 časa izbio u hotelu na Kopaoniku pod kontrolom je i ne širi se, rečeno je u kraljevačkoj policiji. Nema povređenih ni ugroženih ljudi. Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat. Vatra je zahvatila hotel Klub A koji je u fazi renoviranja. Srbija je dobro snabdevena gasom, međutim zabrinjava što se energetska kriza u Evropi produbljuje. Cene nafte i drugih energenata rastu. Zbog toga će u Beogradu biti održan stručni forum kako ćemo se grejati naredne zime. Forum u Privrednoj komori Beograda počinje u 10 časova. U Ukrajini je ruski dron pogodio stambenu zgradu u Kijevu. Povređene su 4 osobe, među kojima dvoje dece, saopštila je Ukrajinska služba za vanredne situacije. U priluku je trodnev, nažalost, zbog pogibije 22 ljudi, nakon što je ruska raketa potpuno uništila petospratnu stambenu zgradu. Ukrajinske snage napale su rafineriju u ruskom regionu Baškortostan. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da specijalni izaslanik za Bliski istok, Steve Witkoff, radi na postizanju mogućeg sporazuma sa Iranom. Trump je rekao da je Iran spreman da ponudi bilo šta kako bi zaustavio rat. Broj brodova koji prolaze kroz Ormuski moreuz najmanji je u posljednja 2 meseca zbog masovnih napada na tankere. Kuvajt je oštro osudio napade Huta na međunarodne aerodrome u Saudijskoj Arabiji, u kojima je poginulo 3 civila, a na desetine povređeno. Bezbednost Saudijske Arabije neodvojiv je deo bezbednosti Kuvajta i zemalja Saveta za saradnju arapskih država zaliva, saopštilo je Kuvajtsko ministarstvo spoljnih poslova. Huti tvrde da su oborili saudijski dron iznad jemenske provincije Taiz. Francuski srednjoškolci, studenti i profesori najavljuju za danas najmasovnije proteste. Predsjednik Emmanuel Macron zatražio je da policija pokaže više empatije i primeni silu samo u slučaju ekstremnog nasilja demonstranata. Ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez upozorio je da su protesti brzo prerasli u ozbiljno nasilje u kojem ne učestvuju samo srednjoškolci. Francuska vlada suspendovala je korišćenje šok bombi nakon što je teško povređen 15-godišnjak. Patrijarh Porfirije u Melbourneu je započeo kanonsku posetu u mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj, tokom koje će obići i Kamberu i Sidney. Porfirije je treći poglavar Srpske crkve koji posećuje Australiju. Prethodno su to učinili 2004. godine patrijarh Pavle, a 2016. patrijarh Irinej. Sport. Reprezentativac Srbije u judou Mihajlo Simin osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 81 kg na svetskom prvenstvu u Baku. Simin je u repasažu za 3. mesto pobedio Jun Hwana Lia iz Južne Koreje. Košarkaši i Crvene zvezde igraće protiv Dubaija u 4. kolu Evrolige. Utakmica u Emiratima počinje u 18 časova. Od 20.45 Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. U Srbiji danas sunčano i toplo. Uveče na severu, a tokom noći i u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima, na oblačenje, mestimično kiša i pljuskovi. Temperatura do 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 8 stepeni, 12 u Novom Sadu. U Beogradu temperatura vazduha je 16 stepeni, vlažnost 36%, pritisak 1000 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nenad Selaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Srbija ima jedan lep razlog da bude ponosna na svoje mlade matematičare i informatičare. Na Balkanskoj olimpijadi iz informatike, koja je održana u Tirani, naša ekipa osvojila je 4 medalje, jedno srebro i 3 bronze. A to je samo jedan u nizu ovogodišnjih uspeha sa velikih međunarodnih takmičenja. O tome kako se mladi talenti prepoznaju, kako se pripremaju za ovakva takmičenja i šta stoji iza medalja koje nam stižu iz godine u godinu, razgovaram uživo sa profesorom doktorom Miroslavom Marićem, predsednikom Društva matematičara Srbije. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Da krenemo od velikog uspeha, 4 medalje na Balkanskoj olimpijadi iz informatike. Kako ste vi doživali rezultat naše ekipe u Tirani?
1: Kada naša ekipa osvoji, sva 4 takmičara koliko predstavlja Srbiju, osvoje medalje, onda je to veoma značajan rezultat. Takođe, taj rezultat je na neki način u skladu i sa našom reputacijom, kako na Balkanu, tako i u Evropi i u svetu. Tako da ne možemo da kažemo da nije bio očekivan, ali jer smo na neki način navikli ovaj naše ovaj navijače, da, ako mogu tako da kažem, na ove medalje. Opet, lepo je kad uslikamo decu sa zastavama, s medaljama oko vrata i kada na najbolji mogući način predstavimo našu zemlju.
0: I kada pogledamo malo širu sliku, vidimo da ovo nije jedan izolovan uspeh, kako ste i sami rekli, već se sada to od naših matematičara i informatičara i očekuje. I sa drugih međunarodnih takmičenja naši učenici vraćaju se sa medaljama. Da li možemo da kažemo da je ovo jedna posebno uspešna generacija ili šta je drugo pitanje?
1: Pa, da budem iskren, svaka generacija koja donosi medalje je uspešna. Ova je generacija pre ovog takmičenja imala najvažnije međunarodno informatičko takmičenje, to je Međunarodna informatička olimpijada, koja je ove godine održana u Uzbekistanu, gde smo osvojili 3 bronzane medalje. Tako da, na neki način, ovi rezultati su nešto na što smo navikli da vidimo tih takmičara. Važno je da napomenem da su u pitanju srednjoškolci, kasnije ćemo se vratno dotaći i osnovaca, i treba imati u vidu da se oni na neki način menjaju skoro svake godine, dolaze neka druga deca i jednostavno moramo da pratimo, da treniramo, da na neki način uključujemo i mlade takmičare. Takođe, napomenuo bih da su ovogodišnji takmičari bili u drugom razredu, odnosno osvajači medalja su bili završili drugi razred matematičke gimnazije i da će i narednih godina verovatno biti okosnica ovog tima, gde onda možemo očekivati još bolje rezultate.
0: I na koji način kažete da morate da pratite i generacije koje dolaze, na koji način se to najbolje radi?
1: Pa najbolje kroz kontinuirane pripreme koje mi sprovodimo. Dakle, mi, ovi svi takmičari su već kao juniori pokazivali određene dobre rezultate i Društvo matematičara Srbije se potrudilo da uz pomoć mahom društveno odgovornih kompanija organizuju pripreme koje su bile i biće, nadam se, celogodišnje. Dakle, da to ne bude samo pripremanje za takmičenje u onom trenutku kada se učenici pripremaju za konkretno takmičenje, već da to traje tokom godine i godina, dakle da na prelazu između osnovne u srednju školu na neki način nastavimo da radimo sa talentima, jer ti đaci su onda prvi razred srednje škole i teško će upasti u ekipu koja je predstavlja Srbiju, gde mahom idu stari učenici. Tako da načelno se trudimo da kroz ceo ovaj ciklus oni imaju punu pažnju, punu podršku, makar jednom ili dva puta mesečno određene časove gde treniraju. Tako da trudimo se da maksimalno ispoštujemo tu formu priprema.
0: I da objasnimo ljudima koji nisu toliko upućeni u sama takmičenja, šta zapravo jedan učenik mora da zna i da ume i koje selekcije treba da prođe da bi došao do nivoa balkanske ili međunarodne olimpijade?
1: A sad lekcije su, je li tako, široko programerske i različiti se nivoi takmičenja, ali najvažnije je da ima algoritamski način razmišljanja, znači da ume da rešava problem. Samo kodiranje, jezik na kojem radi, koji je obično C++, nije presuda. Naravno, treba dovoljno brzo da možda otkuca rešenje i ostalo, ali mora da poznaje razne algoritme, koji mu omogućavaju da rešava zadate probleme. Svaki naredni nivo takmičenja, od onog školskog pa do ove balkanske i međunarodne olimpijade, daje dublje i teže zadatke koje zahtevaju ozbiljnije i strukture podataka i algoritma.
0: I kako prepoznati jedno takvo dete? Da li se talenat vidi već u osnovnoj školi ili se možda dogodi da se te kasnije pokaže da ima taj potencijal?
1: U principu pokazuju se, dakle, neke pravilnosti, ako mogu tako da kažem. Dakle, već u osnovnoj školi određeni đaci pokazuju dobre rezultate i onda se to na neki način nastavi. Evo sad smo baš svedoci jedne sjajne generacije koja je već odmah posle osnovne škole, dva takmičara su bili kandidati već za seniorsku. Čak su iz osnovne škole, koliko se sećam, radili, pokušavali da se kvalifikuju za srednjoškolsku ekipu i bili veoma blizu toga. Tako da ti vanserijski talenti se na neki način sami pokažu, međutim postoje i đaci koji tek negde u trećem ili četvrtom razredu srednje škole dobiju, da kažem, inspiraciju i krenu da se takmiče iz informatike.
0: I kada prepoznate jedan takav talent, onda pretpostavljam počinje ozbiljan rad. Kako izgledaju pripreme za jedno ovako takmičenje i šta je ono što je deci najteže tokom tog procesa?
1: Najteže tokom priprema za decu je da shvate da ništa ne može brzo i ništa ne može lako, da moraju da imaju strpljenje, da su zadaci koje rešavaju sve kompleksniji i da je najvažnije da umeju da ih razlože na pod probleme i da ih tako rešavaju. Naš rad se zasniva na tome, kao što sam već rekao, da ih na neki način pratimo kroz život, a ne samo pred samo takmičenje. A pred sama takmičenja se trudimo da ih na neki način oslobodimo pritiska koje nose velika takmičenja, tako što učestvujemo i na drugim takmičenjima. Recimo, prethodnih godina smo učestvovali na Centralnoevropskoj informatičkoj olimpijadi, dakle u regionu kojem ne pripadamo. Ove godine su bili u Ljubljani. I tu stiču neko iskustvo koje im onda kasnije olakšava takmičenje kada izađu na ovo svetsko ili balkansko. Takođe, članovi naše reprezentacije su bili na JetBrainsovom kampu u Bremenu, gde su 10 dana bukvalno se imali, ono što se kaže, bukvalno su imali visinske pripreme. Dakle, spremali su se u uslovima koji su kao na tim olimpijadama, imali ozbiljne analize zadataka, učili nove oblasti i posle toga na neki način zablistali na takmičenje.
0: I imam utisak da se danas deca sve ranije susreću sa programiranjem, sa veštačkom inteligencijom, sa različitim tehnologijama. Da li je to promenilo način na koji danas mladi razmišljaju o informatici i matematici?
1: Veštačka inteligencija je donela mnogo toga novog, nešto dobro, nešto loše. Imam utisak da su naša deca dosta dobro pripremljena, jer je kod nas informatika od nedavno, odnosno već, ajde, možda i 10 godina, obavezan predmet u osnovnim školama, tako da su oni informatički mnogo jači nego što su bile neke prethodne generacije. S druge strane, svesni smo da veštačka inteligencija mnogo toga olakšava, omogućava da se pronađu i neke prečice, tako da naša deca globalno imaju neke benefite, ali i profesori probleme, jer sada imaju ozbiljnog protivnika koji koristi ponekad i nedozvoljeno oružje. Kada su u pitanju takmičenja, naša deca, jel tako, mogu da se konsultuju, može da im pomogne veštačka inteligencija, ali ipak njihova kreativnost i intuicija su nešto što na kraju donosi dobro rešenje takmičarskog zadatka.
0: Postavlja se pitanje upravo veštačke inteligencije o kojoj sada govorimo i da li ona može da rešava zadatke, da li može da piše kod, da li može da računa. Pa šta onda jedan mladi informatičar mora ipak da zna bolje od veštačke inteligencije?
1: Kao profesor matematičkog fakulteta mogu reći da ono što učenika razlikuje od veštačke inteligencije je nivo matematike koje ima. Dakle, da bismo mi pobedili veštačku inteligenciju, pobedit ćemo i matematikom. Dakle, jedini pravi način da na neki način opstanemo je da je programiramo. Ko je programira? Pa onaj ko zna matematiku. Osim toga, kada su u pitanju baš konkretno ovi zadaci, veštačka inteligencija se pokazala dosta dobro. Postoje dva najvažnija takmičenja, jedno je matematičko, IMO, Međunarodna matematička olimpijada, gde učestvuje 120 zemalja sa po 6 takmičara. I ove godine smo imali značajan rezultat, jedno zlato, dva srebra i tri bronze, to je baš sjajan rezultat. Takođe imamo ovu informatičku

0: učenih zadataka sa prethodnih olimpijada, pa tu pronalaze neke sličnosti, tako da im je malo teže da reše ove informatičke zadatke, ali ono što nas možda obeshrabruje, na oba takmičenja su osvojili zlatnu medalju.
1: Da, evo, neka takmičenja ste nam već pomenuli, da li postoji još neki uspeh naših matematičara i informatičara koji biste istakli, ili možda neko takmičenje koje biste najavili u nekom skorijem periodu?
0: Ono što je novo, recimo, za ova, da kažem, istorijska takmičenja, dakle, međunarodne matematičke olimpijade će uskoro imati 70. godinu takmičenja, dakle, to je stvarno duga tradicija. Ove godine je ovo informatičko imalo 38. susret, tako da to je stvarno duga tradicija. Tu imamo stvarno dobre rezultate. Istakao bih jedno novo takmičenje gde je sticajem dobrih okolnosti naša ekipa učestvovala prošle i ove godine. U pitanju je takmičenje Cyber Security-a, koje je bilo organizacije Društva matematičara, odnosno mi smo poslali ekipu, a prve godine je bilo u Singapuru, ove godine u Tunisu. U takmičenju učestvuju, da kažem, sve svetske cyber sile. Bili smo sjajni prošle godine, imali smo od 4 takmičara 2 zlatne i 2 bronzane medalje, a ove godine jednu zlatu i jednu bronzanu, tako da smo nastavili taj trend velikih rezultata među velikim silama.
1: I kada pogledate ove rezultate koje naši učenici postižu iz godine u godinu, da li biste nešto unapredili kako bismo imali još takvih mladih ljudi?
0: Ključna stvar u celoj priči su pripreme. Imam utisak da one nisu sistemski na pravi način podržane. Naime, mi stvarno učestvujemo na svim takmičenjima, dobijamo ozbiljnu podršku pre svega Ministarstva prosvete, ali imam utisak da bi značilo da se to malo pojača i kroz ove pripreme, koje bi onda omogućile da na neki način budemo i konkurentni zemljama koje su, recimo, Kina, Sjedinjene Američke Države, Japan, Rusija i tako dalje. Dakle, nekako mislim da treba jači akcent staviti na pripreme.
1: Hvala vam što ste bili naš gost danas. Čestitamo još jednom na velikim uspesima i želimo svu sreću na narednim takmičenjima.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Bio je ovo profesor dr. Miroslav Marić, predsednik Društva matematičara Srbije. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Eko. Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
4: Hteo bih te stari.
5: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: u ovom trenutku.
1: Slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. Mi se sada ponovo javljamo našoj reporterki Teodori Joksimović, koja ovog jutra istražuje jednu zanimljivu temu, ljubavnu šetnju Beogradom. Beograd krije brojne priče o ljubavima, susretima, o poznatim parovima i mestima koje su kroz vreme postala deo romantične istorije našeg grada.
2: Teodora, dobro jutro. Kuda vodi ljubavna šetnja Beogradom i koje zanimljive ljubavne priče možemo da otkrijemo dok šetamo u ulicama našeg grada?
3: Dobro jutro. Kao što ste spomenule, ljubavne šetnje Beogradom su zanimljiva priča i baš te priče često otkrivaju jedan sasvim drugačiji Beograd, čak i na mestima pored kojih svakodnevno prolazimo. A o njima razgovaram ovog jutra sa turističkim vodičem tematskih šetnji po Beogradu, Sanjom Đaković. Dobro jutro.
4: Dobro jutro i vama i slušalcima Radio Beograda.
3: Kada kažete ljubavna šetnja Beogradom, kuda zapravo vodite posetioce?
4: Pa, ljubavna šetnja Beogradom je generalno nastala iz ideje da Beograđani, ali i gosti grada, no stanovnici Srbije i ljudi koji poznaju ličnosti ili znaju ko su ličnosti kojima pričamo, relativno malo poznaju grad u kome žive. Znate, neko moje iskustvo je da naši sugrađani mnogo više poznaju neke druge evropske pa i svetske gradove, a prilično malo znaju istoriju svoga grada. Tako da kada se šetamo ulicama Beograda, ja im pokazujem mesta gde su određeni značajni ljudi iz naše istorije živeli, radili, školu učili ili recimo stojimo kraj njihovih spomenika i verujte mi, jako često dobijem odgovor od Beograđana: jao, vidite, pa nikad ovo nismo primetili, ili prolazimo ovuda, često nisam obratio pažnju da je tu spomenik recimo Branislava Nušića ili Ive Andrića ili kako god. Tako da odgovor na vaše pitanje bi bilo: idemo užim centrom Beograda i otkrivamo mesta na kojima su, koje su na neki način vezana za naše poznate sugrađane iz istorije.
3: Koje ljubavne priče Beograda ljudima budu najzanimljivije?
4: Evo, ovo nije ni malo lako pitanje. Pa generalno ja trenutno imam 5 ljubavnih šetnji i čini mi se da se tu onako po nekoj lucidnosti izdvojila naravno ljubavna priča Branislava Nušića. To onako bude uvek ljudima zanimljivo, a najemotivnije, ako bih tako mogla da kažem, su svakako priče Miloša Crnjanskog. Tu, boga mi, ponesem paklu maramice jer bo gosti Malkice i zaplaču, Nadežde Petrović, recimo, Meše Selimovića i njegova životna pa i ljubavna priča i pouka da od ljubavi, prave ljubavi, čovek ne treba da odustane, čak i po cenu nekog lošijeg života, što je svakako bila karakteristika života i ljubavi Meše Selimovića. Ali tu je i Mokranjac, tu je i Skerlić, tu je i Ksenija Tanasijević. Mislim da svaka ljubav u sebi ima neku poruku, nosi neku poruku, i nijedna nije baš laka, znate, ništa to ne ide onako laganom i pravom linijom.
3: A postoji li neko mesto u gradu koje biste izdvojili kao posebno važno za neku veliku ljubavnu priču od svih ovih koje ste pomenuli?
4: Recimo, ja bih svakako izdvojila ljubavnu priču Stevana Stojanovića Mokranjca i njegove supruge Marije Mokranjac, udato, ali devojački se ona prezivala Predić i bila je bratanica, jel, poznatog našeg slikara Uroša Predića. Oni su živeli u Dositejevoj ulici, tako da se ta ljubavna priča, priča tokom ljubavne priče Dorče, odnosno ljubavne šetnje Dorčalom, i zaista iz izuzetno lepa, i tu ljubavnu priču ja nekako pričam mojim gostima kroz pisma. Ljubavna pisma koje su oni jedno drugom slali i koje su zaista onako vrlo lepa, emotivna, inspirativna, i prosto to mesto, odnosno ta zgrada gde su oni živeli u Dositejevoj ulici jeste obeležena tablom, ali kao i većina drugih tabli u Beogradu, mi prolazimo pored njih ne obraćajući pažnju šta to piše tu. Tako da, eto, sugrađanima kada prolaze Dositejevom ulicom, prosto preporučujem da malo bace pogled i da uoče jednu od tabli koja govori da je tu živo tvorac naše, jel, horske muzike, Stevan Stojanović Mokranjac sa svojom porodicom.
3: Recite nam, ko najčešće dolazi na ove šetnje i kako zainteresovani mogu da vam se pridruže, kao i koliko puta se to dešava u Beogradu?
4: Pa šetnje idu u sezoni od aprila do kraja oktobra. Evo, imamo sreće, vreme je stvarno predivno i sad je u stvari možda i najidealnije da se ide u šetnju, jer nije ni previše ni hladno, ni vruće i tako dalje. Znači, to je sezona april-oktobar. Do septembra, odnosno do kraja septembra, šetnje idu od srede, zaključno sa nedeljom. A sada, kako je dan ipak malo i kraći i uveče bude hladnije, idemo samo vikendom. Relativno lako se može sada pronaći, jel, ovo je vreme društvenih mreža koje mogu biti i pozitivne u tom smislu da možete da pratite nešto što vam je zanimljivo. Tako da na društvenim mrežama, konkretno na Instagramu i na Facebooku, postoje stranice koje se zove Ljubavna šetnja Beogradom, jel? I tu se daje mesečni raspored šetnji i tu mi se držimo tog rasporeda, prosto idemo po njemu i evo sad već u subotu i nedelju imamo upravo tu ljubavnu Dorćolom, a u nedelju jednu vrlo intrigantnu šetnju koja govori o ubistvima i zaverama u Beogradu. A od kraja oktobra, znači kada uđemo tamo u novembar, kada je zaočekivati da vreme više nije tako prijatno da se bude na otvorenom prostoru 2,5 sata koliko šetnje traju, onda ulazimo u Narodni muzej i opet pričamo ljubavne priče naših poznatih umetnika i šta ih je inspirisalo da stvaraju vrhunska slikarska ili vajarska dela.
3: Hvala vam na razgovoru.
4: Hvala vama i dobrodošli na Ljubavnu šetnju Beogradom.
3: Dakle, poznate beogradske ulice mogu da se upoznaju na jedan sasvim drugačiji način kroz ljubavne priče ljudi koji su ostavili trag u istoriji grada. O ljubavnim šetnjama Beogradom razgovarala sam sa turističkim vodičem Sanjom Đaković. Jano, Aleksandra, toliko za ovo uključenje.
0: Hvala Teodora, tvoje sagovornice, i tebi na ovoj lepoj priči. Hvala što ste nam predstavili ovu zanimljivu šetnju i podsjetili nas da Beograd, osim svoje istorije i znamenitosti, čuva i mnoge priče o ljubavi. Bila je ovo naša reporterka Teodora Joksimović, koja nam je predstavila jednu zanimljivu temu, ljubavnu šetnju Beogradom. Aleksandra, jel postoji neka ulica u Beogradu koja je za tebe posebno romantična ili neki beogradski par?
2: Pa, meni je Kalemegdan, recimo. To je uvek rezervisano za parovi, uvek ih vidim na klupama. Prosto to je kao da su iskočili iz neke slike, tako da Kalemegdan je uvek ovaj simbol ljubavi u Beogradu. A možda je ovo pravo jutro da Beograd pogledamo nekim drugim romantičnim očima. Ostanite uz Radio Beograd 1.

gradiš me kao našu zemlju kriza, Leonarda, Mona Lisa. Radiš me kao ćeva u Somunu ili Dunav u Zemunu.

0: 9 je časova i 46 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Pogledat ćemo trenutne temperature. Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Novom Sadu je 18 stepeni, u Somboru i Zrenjaninu 17, Kikinda 16, Loznica takođe 17 stepeni, u Valjevu 15, Kuršumli, Kruševcu i Ćupriji 14, Niš 13 stepeni, Leskovac 11, Zaječar 6, Vranje 8, najhladnije trenutno je u Zaječaru gde je 6 stepeni, dok je u prestonici 19 stepeni. Usled očekivanih biometeoroloških prilika izvesne tegobe će osetiti astmatičari i srčani bolesnici, pa je potrebno da se pridržavaju saveta lekara. Glavobolja, reumatski bolovi i nervoza su mogući kod osetljivih osoba. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja, a dok smo još na temi saobraćaja, evo prilike da pogledamo i kamere u Beogradu i Novom Sadu. U Beogradu gužva je na Brankovom mostu, kao i na mostu Gazela. Na autokomandi je nešto prohodnije, međutim, da, znamo kako jutarnji saobraćaj može brzo da se promeni, tako da apelujemo na vozače da budu strpljivi u saobraćaju ovog jutra i da poštuju propisanu saobraćajnu signalizaciju. U Novom Sadu nema većih zadržavanja na novosadskim saobraćajnicama.
1: A ovog jutra je stigla i vest da je vatra noć zahvatila hotel Klub A, koji je u fazi renoviranja. Nezvanično povređenih nema, požar je pod kontrolom. Oko ponoći je buknuo požar na kopaoniku. Kako javljaju reporteri RTS-a, vatrom je zahvaćen ceo objekat pomenutog hotela. Vatrogasne ekipe iz Raške i sa kopaonika reagovale su odmah, međutim požar još nije ugašen, ali je pod kontrolom. Požar gasi ekipe vatrogasaca iz Raške, Ušća, Kraljeva i Novog Pazara. Gašenje je otežano zbog velike količine zapaljivog građevinskog materijala. Za sada nije poznato šta je izazvalo vatru. Nezvanično povređenih nema. Očekujemo više informacija o okolnostima izbijanja požara. Ne menjite talase.

0: Polako ulazimo i u poslednji sat našeg druženja, zato evo prilike da vas podsjetimo da ukoliko ste nam se pridružili nešto kasnije ili možda propustili neki deo naše emisije, možete ju u celosti poslušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a najznačajnije današnje razgovore pronaći ćete i na YouTube kanalu Radio Beograda.
1: Takođe tu su i naše društvene mreže, Instagram i TikTok nalozi Jutro je, takođe naša e-mail adresa jutro@rts.rs, pišite nam, pošaljite nam fotografije gde nas i kako slušate da mi upoznamo i vas. Ostanite uz Radio Beograd 1. אם אשכחך ירושלים, זכור אדוני לבני אדום את

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zbog energetske krize u Evropi i porasta cena nafte i drugih energenata, u Beogradu se organizuje forum kako ćemo se grejati naredne zime. Ključne teme su spremnost Srbije i elektroenergetskog sistema za predstojeću grejnu sezonu i povećano opterećenje, analiza isplativosti i cene energenata, izazovi i mogućnosti uvođenja naplate toplotne energije po utrošku i tranzicija i dekarbonizacija sistema daljinskog grejanja. Forum se održava u Privrednoj komori Beograda. Požar koji je sinoć oko 23 časa izbio u hotelu na Kopaoniku još nije ugašen, ali je pod kontrolom, rečeno je u kraljevačkoj policiji. Nema povređenih. Vatru gase ekipe iz Raške, Ušća, Kraljeva i Novog Pazara. Gašenje je otežano zbog velike količine zapaljivog i izolacionog materijala. Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat. Vatra je zahvatila hotel Klub A koji je u fazi renoviranja. U Ukrajini je ruski dron pogodio stambenu zgradu u Kijevu. Povređene su 4 osobe, među kojima 2 dece, saopštila je Ukrajinska služba za vanredne situacije. U priluku je trodnevna žalost zbog pogibije 22 ljudi nakon što je ruska raketa potpuno uništila petospratnu stambenu zgradu. Ukrajinske snage napale su rafineriju u ruskom regionu Baškortostan i data centar u Rijazanskoj oblasti. Još nije određen datum telefonskog razgovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa, rečeno je u Kremlju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da specijalni izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff radi na postizanju mogućeg sporazuma sa Iranom i dodao da će rat uskoro biti okončan. Istovremeno, portal Axios preneo je da je Pentagon naložio centralnoj komandi Sjedinjenih Američkih Država da završi pripreme za mogući nastavak velikih vojnih operacija u Iranu.

Broj brodova koji prolaze kroz Ormuski Moreuz najmanji je u poslednja dva meseca zbog masovnih napada na tankere. Kuvajt je oštro osudio napade Huta na međunarodne aerodrome u Saudijskoj Arabiji, u kojima je poginulo troje civila, a na desetine povređeno. Huti tvrde da su oborili saudijski dron iznad jemenske provincije Taiz. Francuski srednjoškolci, studenti i profesori najavljuju za danas najmasovnije proteste. Predsednik Emmanuel Macron zatražio je da policija pokaže više empatije i primeni silu samo u slučaju ekstremnog nasilja demonstranata. Ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez upozorio je da su protesti brzo prerasli u ozbiljno nasilje u kojem ne učestvuju samo srednjoškolci. Francuska vlada suspendovala je korišćenje šok bombi nakon što je teško povređen 15-godišnjak. U galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu u 19 časova otvara se izložba o korenima srpske geologije. U godini jubileja Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu izložba je posvećena obeležavanju 170 godina od rođenja Jovana Žujovića, osnivača Srpske geološke škole i utemeljivača moderne geološke nauke u Srbiji. Poseban deo programa posvećen je obeležavanju velikog jubileja, 135 godina od osnivanja Srpskog geološkog društva, pa će u okviru izložbe premijerno biti prikazan dokumentarni film o korenima srpske geologije. Sport. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Dubaija u četvrtom kolu Evrolige. Utakmica u Emiratima počinje u 18 časova. A od 20:45 Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. U Srbiji danas sunčano, toplo, ali uveče na severu, tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima, na oblačenje mestimično kiša i pljuskovi. Temperatura do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Nišu je 13 stepeni, 18 u Novom Sadu, u Beogradu temperatura vazduha je 19 stepeni, vlažnost 35%, pritisak 1000 milibara i dalje duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nenad Selaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: 10 je časova i 8 minuta, ulazimo u poslednji sat našeg druženja za danas. Aleksandra, četvrtak je, to znači da je ponovo vreme za scenu Radio Beograda u RTS klubu.
1: Tako je, scena je zamišljena kao mesto susreta publike i različitih muzičkih izvođača u jednom intimnijem prostoru uz neposredan kontakt sa umetnicima. A večeras nas očekuje bend koji je obeležio muzičko odrastanje brojnih generacija.
0: Na sceni Radio Beograda u RTS klubu večeras nastupa Garavi Sokak, predvođen Branislavom Banetom Krstićem. Njihov zvuk godinama spaja tamburaške i vojvođanske motive, a njihove pesme odavno su deo muzičkog pamćenja publike širom regiona.
1: Ko te ima, taj te nema, Teci, teci Dunave, Skeleđija, samo su neke od pesama koje ćemo večeras čuti uživo.
0: I ono što je posebno lepo jeste atmosfera RTS kluba, prostor je intiman, publika je blizu izvođača, pa se koncert zaista doživljava drugačije nego na velikim scenama.
1: Dakle, Garavi Sokak večeras 8. oktobra od 20 časova u RTS klubu, ulaz je slobodan, ali broj mesta je ograničen.
0: Ali ako niste u Beogradu ili nemate mesto u RTS klubu, nema razloga da propustite koncert.
1: Scenu možete pratiti i uz direktan prenos na Radio Beogradu 1 i kanalu RTS 3.
0: Dakle, večeras od 20 časova, Garavi Sokak na sceni Radio Beograda u RTS klubu. Jedno veče uz poznate melodije, vojvođanski senzibilitet i pesme koje se pevaju već decenijama. Eto jednog lepog predloga kako da provedete četvrtak uveče. Vidimo se.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Pogledat ćemo kakve su trenutne temperature u Srbiji prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Somboru je 20 stepeni, Novi Sad 23, Zrenjanin i Kikinda 21 stepen, u Nišu je 19, Ćuprija 17, Kuršumlija, Kruševac 20, Leskovac 18 stepeni, Vranje 13, a najhladnije je u Zaječaru gde je 11 stepeni. U glavnom gradu trenutno je 24 stepena, dakle, oktobar će ipak za sada i dalje biti jedan topao mesec.
1: Da, ali ovo je, kako kažu meteorolozi, poslednji dan miholjskog leta, bit će pretežno i sunčano i veoma toplo vreme tokom dana. Međutim, uveče najpre na području Vojvodine, a u toku noći i svim predelima Srbije, očekuje se naoblačenje s kišom, ponegde i pljuskovima. Na jugu Banata i na planinama bit će vetrovito. Jutarnja temperatura od 3 do 15, a najviša dnevna od 24 do čak 30 stepeni. U Beogradu će takođe biti sunčano i vrlo toplo vreme uz umeren razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna, kao što smo ispomenuli, 30 stepeni, a od sutra nas očekuje promena vremena. Uživajte u ovom poslednjem danu miholjskog leta i slušajte Radio Beograd 1.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U naš studio stiglo je pravo sportsko pojačanje. Tu je koleginica Snežana Pantović iz sportske redakcije. Dobro jutro i kakve nam informacije donosite ovog jutra?
1: Dobro jutro. Pa kao i svakog, rekla bih, dana u nedelji i danas obilje zanimljivih sportskih događaja, za svakog ponešto, ko voli košarku, ko voli rukomet, ko voli atletiku, judo i tako dalje. Počećemo naravno i tenis. Ne smemo to da zaboravimo. Počećemo sa košarkom. Večeras igraju, gostuju i Crvena zvezda i Partizan u Evroligi. Zvezda će igrati u duelu četvrtog kola Evrolige protiv Dubaja od 18 časova i Crvena zvezda, kao što rekao, gostuje. Crveno-beli su 13. na tabeli Evrolige, imaju jednu pobedu, dva poraza, dok je Dubaj osmi, ima dve pobede i jedan poraz. Inače, Zvezda je sinoć saopštila da će organizovati juniorski kvalifikacioni turnir Evrolige. On će se održati od 2. do 4. aprila sledeće godine u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu. I košarkaši Partizana gostuju, takođe četvrto kolo Evrolige, igraće sa Realom u Madridu, a ova utakmica počeće u 20 časova i 45 minuta. Partizan je trenutno četvrti na tabeli Evrolige, ima sve tri pobede, sjajno je startovao u ovoj sezoni, a Real je trenutno 19. i ima sva tri poraza. Košarkaši Spartaka savladali su u duelu prvog kola grupe F FIBA Lige šampiona nemačku ekipu Rasta Fehta sa 96-64 u Subotici. I kao što rekoh, tenis, evo, posle pobede Novaka Đokovića u Pekingu krenuo je veliki turnir u Šangaju. Naš Hamad Međedović već je eliminisan na startu od Argentinca Tiaga Agustina Tirantea, bilo je 6-4, 6-2, a naš Novak Đoković dobio je rivala u Šangaju.

0: A i on će u drugom kolu igrati sa poljskim teniserom Hubertom Hurkačem, 34. na svetu, koji je u prvom kolu bio bolje od Australijanca Duckworta sa 2-0. Sinoć su igrali vaterpolisti Novog Beograda i rukometaši Partizana u Ligi šampiona. Novi Beograd izgubio duel prvog kola grupe C od Barcelonete sa 15-12 u Barceloni. Najefikasniji u timu Novog Beograda bio je reprezentativac Vasilije Martinović, postigao je 5 pogodaka, a rukometaši Partizana igrali su kod kuće i oni su izgubili, bio je to susret trećeg kola grupe A Lige šampiona, od nemačkog Vesprema sa 37-26. I juče smo prisustvovali jednoj vrlo zanimljivoj konferenciji za medije u Beogradskom hotelu Crown Plaza, a održao ju je Srpski atletski savez. Oni su inače proglasili najbolje, ova sezona 2026. bila je zaista sjajna za našu atletiku. Imamo medalje sa evropskog prvenstva, Andrijana Vilagoš u bacanju koplja, imamo sa svetskog prvenstva naša skakačica u vis Angelina Topić, a mi smo juče između ostalog razgovarali sa zaista, rekla bih, kraljicom srpske kraljice sportova Ivanom Španović, pa evo da čujemo ovaj razgovor. Naša draga sagovornica uvek i zauvek Ivana Španović. Ivana, evo kraj jedne vrlo interesantne sezone. Koliko ste vi zadovoljni? Da li je moglo bolje? Vi sportisti uvek kažete naravno da je moglo, ali šta je ono što bi rekli za ovu 2026.
1: Pa dobro, objektivno, kako kažem, mi smo jedini verovatno koji onako u svom timu može, sa svojim timom naravno može da vidi šta je to što je bilo učinilo da nešto bude bliže ili dalje u tom trenutku. Ja s obzirom da pričam o drugoj disciplini, onako nikad ne znam šta je tačan odgovor, šta treba da kažem, s obzirom da su to sve stvari koje su i meni nove, koje i mene iznenade na pozitivan i negativan način, nije ni važno, ali ono što mi je bitno da troskog zahtevam koliko jeste, ja sam opet za vrlo kratak period uspela da podignem na onako jednu određenu daljinu koja je sasvim, sasvim pristojna, koja podrazumeva već u startu neka finala na najvećim takmičenjima među prvih šest, što mi onako samo dodatno daje motivaciju za naredno dvoransko prvenstvo, jer dvorana je nešto što ja lično mnogo volim i mnogo je kraća sezona, ja tu atmosferu i dinamiku takmičenja obožavam, tako da eto, juče smo krenuli zvanično sa treninzima.
0: Već,
1: da. Odmorala sam dve nedelje i evo, krećemo sad polako i do kraja godine ćemo već znati raspored takmičenja, ali otprilike znamo koje su to takmičenja i da se spremimo za tu do Valenciju, pa da vidimo kako će se otvoriti sezon.
0: Ono što možemo ovako verovatno zajedno da konstatujemo jeste da je jako lepo kada u ovakvom broju impozantnom vidimo atletsku reprezentaciju Srbije sa mnogo vrsnih, kvalitetnih takmičara koji su konkurentni zaista i tekako na međunarodnoj sceni, a reč je o izuzetno mladim takmičarima, i kada idete sad na velika takmičenja to izgleda kao da ide neka rukometna ili fudbalska reprezentacija i to je zaista ono što nikada nije bilo u poslednjih, eto, ja mogu da kažem 35 godina.
1: Pa sigurno, eto, ajde, oni su sad, to je praktično baš jedna spajna generacija nakon 15 godina kada sam i ja bila na jednom početku sa drugim sportistima, sada oni nas menjuju, ali ja, eto, mogu sam da potvrdim da je Luka Bošković, recimo, jedna muška figura koja je atletici i tekako nedostajala. I ja kao skakačica mu dalje apsolutno oduševljeno gledam njegov razvitak i koliki on praktično prostor ima i zbog godina i zbog samog početka, a već je na ozbiljnim daljinama. Sviđa mi se izuzetno njegov i karakter i pristup takmičenja, jednostavno to je nešto što se prepoznaje kod sportista, da li neko ima to što treba da bude najbolji na svetu, on to definitivno ima i mnogo sam srećna da što kažem, imamo i mušku figuru pored Adriane i Angeline i Aleksandrije i bit će tu još sigurno nove dece koje će se izgraditi u narednih par godina i učinit ćemo uspesima uživati.
0: Hvala vam najlepše na razgovoru i evo šta bi mogli da kažete i da poručite našim slušalcima Radio Beograda, dakle širom Srbije, kada je reč o našoj atletici?
1: Hvala naravno na dosadašnjoj pažnji i što pratite i što nas podržavate i neka eto samo tako ostane, a mi što možemo učinit ćemo da vas obradamo još koji put.
0: Da, i onima, ukoliko nas slušaju iz nekih opštinskih uprava, da naprave makar jednu tartan stazu u svom gradu, na primjer.
1: Bilo kakav potreg da se deca bave sportom, to je već ogroman korak u odnosu na nečinjenje nikakvog, tako da eto, samo se podiga malo svest o značaju sporta, sad sve više i više.
0: Hvala i srećno. Da budete zdravi, to je najbitnije, sami ste rekli, a sve ostalo dolazi samo od sebe. Hvala.
1: Hvala vama.
0: Hvala Ivana. I evo čuli smo našu, rekoh, kraljicu, kraljice sportova Ivanu Španović, ona je promenila disciplinu, sada nastupa u troskoku i to je ogroman izazov za nju zaista i mene raduje što je ona ipak među prvih 6-7 u svetu i u toj novoj disciplini. I na kraju evo da se podsjetimo još jedne lepe vesti koja nam je juče stigla, to je da je naš reprezentativac u džudovu Mihajlo Simin osvojio bronzanu medalju na šampionatu sveta u Baku, reč je o kategoriji do 81 kg.
2: Hvala Snežana na ovim informacijama. Bila je ovo Snežana Pantović iz sportske redakcije. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: jutra.
1: Drugi studijski album benda Stefan Nemanja zove se Naopako. Objavljen je za PGP RTS i donosi 10 novih autorskih pesama. Bend čine Stefan Kovačević, gitarista, i Nemanja Savić, vokalista i gitarista. Posle prvog albuma, Rođen sa slomljenim srcem, sada su pred publikom sa novim materijalom, a kako sami kažu, od projekta dvojice prijatelja sve više postaju pravi bend sa čvršćim i zrelijim zvukom. Zanimljivo je i to što u vreme singlova i playlista biraju da objave kompletan album. O tome kako je nastajao Naopako, šta se promenilo u odnosu na prvi album i zašto su odlučili da stvari okrenu baš naopako, razgovaramo sa Nemanjom Savićem. Nemanja, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Naopako je neobičan naziv za album, pa kako ste izabrali taj naslov?
2: Naopako je jedna od pesama sa albuma i onda kad smo birali, bilo je tu različitih ideja, da li da jednostavno nazovemo kao dva, pa kao drugi album je po redu ili ne znam nija šta. A onda, pošto smo u tom procesu nastajanja tog albuma već prelomili da ćemo prvo da objavimo ceo album, pa onda da idemo kao što smo radili to za prvi album single po single, rekao, pa jednostavno, ovo je sve naopako. Ko danas još objavljuje cele albume, pa onda kao objavljuje singlove, tako da i prosto i jednostavno sam se nametnuo naziv albuma Naopako.
1: I kažete da ste danas malo više bend, malo manji projekat. Šta se umeđu vremenom promenilo između vas dvojice i načinu na koji svirate muziku?
2: Pa jednostavno smo okupili prave ljude oko sebe i to od samog starta. Znači, tu su Vladimir Ružić Kebac koji svira bubnjeve, snima bubnjeve na albumu, a njegov sin Petar nastupa sa nama uživo. Kad, ko, kako može, kombinujemo. Damir, moj sin, bas gitarista, koji je i koautor na nekim pesmama i kompletan autor. Tu je i Aleksa Stanković na klavijaturi, tu je Bojan Stevanović koji se bavi vizualnim identitetom benda, on je zadužen za sve naše spotove, do kojim nam je i te kako stalo da prezentujemo ljudima na pravi način. I sad da ne nabrajam, nekog ću sigurno zaboraviti ili izostaviti, ali eto, to je kor gde smo stvarno okupili oko sebe vrhunske muzičare i prave ljude, a Stefan i ja tu želju za tim bendom imamo još iz naših studentskih dana. Tako da, kad je to sazrelo i kad su se stvorili okolnosti te 2020. u ono doba nesrećne korone, jednostavno su se stekle okolnosti da mi napravimo bend.
1: I za prvi album pesme su nastajale pomalo, jedna po jedna, ako se ne varam, a ovaj materijal je od samog početka nastajao kao zaokružena celina. Kako je to promenilo sam proces rada?
2: Pa drugačije, jednostavno, onda sav pristup albumu je drugačiji iz jednog prostog razloga što se album gleda kao celina. Znači, nije svaka pesma za sebe, jeste u neku ruku, ima svaka pesma svoju priču, ali produkcijski sve to do sad, sada jednostavno ujednačenije i moram da kažem bolje. Tako da mi smo već sa prvim albumom lestvicu digli poprilično visoko, a mislim da smo sad sa ovim drugim albumom to i premašili.
1: I na albumu je 10 novih pesama, nekako kad ih slušamo čini se da imaju prilično različite atmosfere. Kako ste birali šta će se naći na istom albumu i šta je to što ih zapravo sve povezuje?
2: Pa negde smo prekopirali koncept prvog albuma, gde smo uzeli par onako žešćih pesama sa žešćim zvukom, pa par pravih onih rock balada, pa onda pravih pop pesama, tako da naginjemo sad mnogo više ka komercijalnom. Ipak smo Stefan i ja sad i malo stariji, malo zreliji i nije nam sad cilj samo da ispunjavamo naše neke dečačke snove, jednostavno želimo da napravimo muziku koja će biti primamljivija mnogo većem broju ljudi, da budemo i radio friendly, da ti spotovi koji se vrte budu zaista dobri. Evo samo primer sa prvog albuma, pesma Bez izlaza, gde smo snimili jedan strašan spot u kući strave. Zavrtio se, ja mislim, jedan put i više ga nije put nisu pustili. Ali recimo sve ove ostale spotove snimane recimo u Sunčanoj dolini, ne znam, stvarno smo birali lepe krajeve Srbije da prezentujemo i našu zemlju. To se vrti, koliko vidim, na RTS-u baš do iznemoglosti.
1: I naslovna pesma Naopako na taj jedan duhovit način okreće neke poznate ljubavne situacije. Pa šta je bilo prvo? Je li prvo bila ideja da se stvari okrenu naopako ili sama pesma?
2: Pa odmah okretanje napokon.
1: Kako to uglavnom i bio u ovim ljubavnim situacijama.
2: Pa tako je, to su jednostavno te neke situacije koje, eto, ajde da zamislimo kako bi bilo kad bi bilo malo drugačije, da se ono, prvo ajde posvađamo, pa onda da se izmirimo i da ide onda sve svojim tokom kako bi trebalo da ide. Tako da, a eto, moram da kažem, potrudili smo se i oko spota. U spotu po drugi put nam se pojavljuje Stefan Komatina, Kaja Banićević po treći put. Oni su taj glumački par, bili su glumački par i u prethodnom spotu Pesme za kraj. Imamo sjajne klince. Luka je Stefanov sin. Nika je ćerka moje koleginice iz benda Nevene bebe, Jelene Pudar. Tako da, stvarno smo se, i snimanje, mislim, ajde sada ne reklamiramo, Muzej iluzija, baš zbog te scenografije, mislim da je veoma zanimljiv i pozivam stvarno sve vaše slušalce, gledalce da pogledaju spot na opak.
1: Pozivamo ih svakako i mi. Na albumu ste okupili i više muzičara koje ste malo pre pomenuli, koji su učestvovali u stvaranju i u snimanju pesama. Pa kako su svi ti ljudi uticali na konačan zvuk benda?
2: I te kako su uticali, zato što svako od njih donosi svoj neki zvuk i Kebac je stvarno jedan od najboljih naših bubnjara. Petar je također, da me neko pogrešno ne shvati, ali ja još uvek i to kažem otvoreno Petru, tata je tata. I zato tata i dalje snima naše albume, a Petru ćemo možda da damo šansu već na sledećem albumu da se ima malo iskaže, jer recimo za live je daleko bolji Petar.
1: Dobro, ali dakle jasno je da u bendu Stefan Nemanja i deca uveliko rade, ne pošteđujete nikoga.
2: Tako je, moram da pomenim ovu, na ovom albumu smo imali jednog izuzetnog gosta, Sloba Dragović nam je gostovao u dve pesme na Hemondu. Ja sam njemu relativno skoro gostovao, onaj njegov koncert Hemond Rocks koji je prošao veoma zapaženo, tako da je on sad mora da uzvrati uslugu.
1: Danas se muzika uglavnom sluša pesmu po pesmu, dakle preko playlista, preko platformi. Vi ste se ipak odlučili da napravite ceo album. Šta je ono što je bilo najvažnije za vas da kažete kroz album kao celinu?
2: Pa mi, Stefan i ja smo, jel te, pripadnici te neke starije generacije koja volela da ima CD, fizičko izdanje u ruci, da li je to bila ploča, CD, kaseta, i onda kad smo pravili ovaj drugi album, prosto ideja je bila da to mora da se nađe na nekom fizičkom nosaču zvuka, jer prvi album smo objavili samo digitalno, i onda još kad smo malo bolje razmislili, pa zapravo na CD-u može da stane i ceo prvi album kao bonus. Tako da sada, evo, kad uzmete CD i pogledate 18 pesama na jednom CD-u, to je kao, ne znam, ja kao klinac kad sam bio 90-ih, pa uzmem, pa kao, wow, ima 20 i kusur pesama. Takav osjećaj imam sada, znači jednostavno sat i kusur materijala da neko ubaci i da odvoji vreme za to. Ja, eto, ko to uradi, ja mu se divim i zahvaljujem.
1: Da, kao što rekli ste, dakle, naopako ima i svoje fizičko izdanje, uz njega je prvi put na CD-u objavljeni i vaš prvi album Rođen sa slomljenim srcem.
2: Tako je.
1: Pa eto, kako izgleda taj trenutak kada možete da uzmete u ruke nešto što je do sada možda postojalo samo digitalno?
2: Pa osjećaj je fantastičan i totalno drugačiji, ne znam kako da opišem, pogotovo što smo se potrudili na, sad smo uradili bolji mastering, za to je bio zadužen i Dejan Aksić koji nam je pomogao, tako da ja mislim da sada pesme zvuče još bolje.
1: Sada kreće život albuma pred publikom, pa šta spremate za promociju albuma?
2: Ja se iskreno nadam da će biti nekih živih svirki, jer pre svega to je najbolji način da svoju muziku prezentujete ljudima i publici. Tako da imamo neke pregovore, najave, ajde sad da to ne izjelovim, pa ostavljam za sada ovako, ali eto, pre svega će biti akcent na tim živim svirkama i naravno spotovima dalje, single po single, kako smo to radili za prvi album, eto, idemo naopako.
1: I naravno, kako zvuči Stefan Nemanja kada se s albuma prebaci na binu, uživo pred publikom?
2: Pa još žešće, još energičnije i mislim još bolje. Postoje neki snimci, imali smo uživo snimak sa Beogradskog artovskog rock festivala, tako da ako nekog zaista interesuje kako, eto, to je bio prvi album, promocija prvog albuma, ako nekog interesuje kako zvučim uživo, može slobodno da pogleda taj snimak, to je za mene jedan pravi reper, eto kako mi zvučimo uživo i bez neke lažne skromnosti, mislim da je to zaista dobro.
1: Nakon ovog albuma, šta je to što očekuje bend Stefan Nemanja? Da li postoje neki projekti koje možete sada da nam najavite?
2: Pa mi ćemo svakako raditi na trećem albumu, to stoji. Što se tiče mene lično, ne znam, očekujem sa Nevenim bebama do godine, Milan isto najavljuje novi album, tako da vredan sam. Ono što se tiče Beogradskog autorskog rock festivala, koji isto jedna sam od tih ljudi koji organizuje taj festival, evo sad tražimo prostor, bit će ove godine 15. jubilarni. Kao i uvek, zauzeti na 100 strana.
1: Dakle, očekuje vas jedna zauzeta godina. Nemanja, juče na promociji albuma u RTS klubu, vi ste nam poklonili CD, naopako, ja ću vas zamoliti da nam ovo potpišete kako bismo mi mogli da ga sačuvamo
2: sa velikim ovde zadovoljstvom.
1: Na radiju. Ali molim vas, potpišite ga kako treba, nemojte ga potpisati naopako.
2: Nećemo, biće sve vidljivo i kako treba.
1: Hvala vam, Nemanja, što ste bili naš gost danas. Želimo vam svu sreću sa novim albumom. CD
2: hvala.
1: Mi molim vas,
2: da,
1: vratite.
2: Da, evo samo da završimo.
1: Hvala vam i nadamo se da ćete doći ponovo naš gost, da ćete ponovo biti naš gost. Eto, čuli smo da vas
2: uvek
1: očekuje jedna
2: kad me pozovete,
1: zauzeta godina. Hvala vam još jednom. Bio je ovo Nemanja Savić iz benda Stefan Nemanja povodom njihovog novog albuma Naopako. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: I tako stigli smo do kraja ovog jutra. Nadamo se da smo vam pomogli da dan započnete malo lakše sa informacijama koje su nam važne, dobrom muzikom i nekom pričom koja vam je popravila jutro.
1: Od vremena i saobraćaja preko najvažnijih vesti do razgovora sa našim gostima i priča koje smo danas otvarale, hvala vam što ste bili sa nama.
0: Ako ste nešto propustili, cijelo jutro je, možete naknadno da preslušate na RTS Zvuku i RTS Planeti, a najzanimljivije razgovore pronaći ćete i na YouTube kanalu Radio Beograda, a sa vama su ovog jutra bile Aleksandra Vukadinović
1: i Ana Rokić. A da sve ovo zvuči kako treba, brinuli su naš ton majstor Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović i muzička urednica Katarina Tošić.
0: Hvala vam na društvu ovog četvrtka, mi se u ovom tandemu slušamo ponovo u ponedeljak.
1: Od 11 časova i 5 minuta očekuje vas emisija U ritmu dana. Ostanite uz Radio Beograd 1. Do slušanja.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slede vesti. U decembru bi trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda, pošto je uspešno testiran sistem za automatsku kontrolu vozova na pruzi Budimpešta-Kelebija, izjavio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Kako je naveo, umeđu vremenu izvođač radova mora da sprovede i poslednje ugovorno regulisanje koloseka i skretnica. Vitezi je istakao da će putnici moći da koriste prugu tek kada budu ispunjeni svi neophodni bezbednosni uslovi. Požar koji je sinoć oko 23 časa izbio u hotelu na Kopaoniku još nije ugašen, ali je pod kontrolom, rečeno je u kraljevačkoj policiji. Nema povređenih. Vatru gase ekipe iz Raške, Ušća, Kraljeva i Novog Pazara. Gašenje je otežano zbog velike količine zapaljivog i izolacionog materijala. Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat. Vatra je zahvatila hotel Klub A koji je u fazi renoviranja. U Ukrajini je ruski dron pogodio stambenu zgradu u Kijevu. Povređene su 4 osobe, među kojima 2 dece, saopštila je Ukrajinska služba za vanredne situacije. U priluku je trodnevna žalost zbog pogibije 22 ljudi nakon što je ruska raketa potpuno uništila petospratnu stambenu zgradu. Ukrajinske snage napale su rafineriju u ruskom regionu Baškurtostan i data centar u Rijazanskoj oblasti. Još nije određen datum telefonskog razgovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa, rečeno je u Kremlju. Sjedinjene Američke Države i Iran iznose oprečne tvrdnje o kontroli Ormuskog Moreuza, dok je brodski saobraćaj pao na najniži nivo u posljednja 2 meseca zbog čestih napada na tankere. Pentagon je naložio centralnoj komandi Sjedinjenih Država da završi pripreme za mogući nastavak velikih vojnih operacija u Iranu, rekli su američki zvaničnici za portal Axios. Huti su saopštili da su balističkom raketom napali aerodrom u Rijadu. Nekoliko eksplozija odjeknulo je u glavnom gradu Saudijske Arabije, preneo je Euronews. U jučerašnjim napadima na 2 međunarodna aerodroma u toj zemlji poginulo je 3 ljudi, a 36 je povređeno. U Istanbulu su 2 osobe poginula, više je spaseno posle urušavanja donja 3 sprata sedmospratnice u okrugu Maltepe. Potraga za ljudima za koje se veruju da su ostali pod ruševinama nastavlja se, saopštili su zvaničnici. Zgrada je izgrađena 1987. a u 4 stana u urušenom delu živilo je 14 ljudi. Francuski srednjoškolci, studenti i profesori najavljuju za danas najveći četvrti talas protesta. Predsjednik Emmanuel Macron zatražio je da policija pokaže više empatije i primjeni silu samo u slučaju ekstremnog nasilja demonstranata. Ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez upozorio je da su protesti brzo prerasli u ozbiljno nasilje u kojem ne učestvuju samo srednjoškolci. Francuska vlada suspendovala je korišćenje šok bombi nakon što je teško povređen 15-godišnjak. Sport. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Dubaija u 4. kolu Evrolige. Utakmica u Emiratima počinje u 18 časova. Od 20:45 Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. Srpski teniser Hamad Međedović izgubio je u 1. kolu Mastersa u Šangaju od Argentinca Tiaga Agustina Tirantea rezultatom 6-4, 6-2. Novak Đoković je slobodan i u 1. rundi, a njegov protivnik u 2. kolu biće poljski teniser Hubert Hurkač. U Srbiji danas sunčano, toplo, ali uveče na severu, a tokom noći i u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima, na oblačenje, mestimično kiše i pljuskovi. Temperatura do 30 stepeni. U Nišu je trenutno 19 stepeni, 23 stepena su u Novom Sadu. U Beogradu temperatura vazduha je 24 stepena, vlažnost 31%, vazdušni pritisak 1000 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nenad Selaković, čitala Biljana Jovanović.
1: ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana.
2: Danas 5 minuta, slušate Radio Beograd 1, počinje emisija U ritmu dana. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović i bit ću sa vama do 14 časova. Još danas sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Na oblačenje noće skreće iz Vojvodine, odnosno iz severa Vojvodine. Kiša dakle i u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima tokom noći. Oblačno vreme do sledećeg četvrtka, najavljuju meteorolozi i malo nižu temperaturu. U prvom satu današnje emisije govorimo o imunizaciji. Srbija ne koristi BCG vakcinu bugarskog proizvođača koja je povučena u Hrvatskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, rečeno nam je u Agenciji za lekove. O značaju ove vakcine koja se pojavila pre više od jednog veka razgovaramo i sa Dragoslavom Popovićem, stručnjakom za imunizaciju u UNICEF-u. Govorimo o izmenama poreskih zakona koji se tiču predstavnika malog biznisa. Detaljnije o novim pravilima koja počinju da se primenjuju od 1. januara 2027. godine sa šeficom jedinice za inovacije i preduzetništvo u Naledu Irenom Đorđević-Šušić razgovarala je naša Sandra Cvijanović. Jedna od tema je projekat Novo lice Ćele Kule. Nakon što su objavljene fotografije petorice učesnika Čegarske bitke u Nišu, je urađen CT pregled lobanje za koju se veruje da pripada Stevanu Sinđeliću. O najnovim rezultatima projekta razgovaramo sa njegovim koordinatorom Milanom Simonovićem. Sa vama danas ekipa u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Darko Milosavljević, producent je Teodora Obračević. Ostanite uz Radio Beograd 1, u ritmu dana očekuju vas informacije, muzika i priče koje će obeležiti ovaj dan.

0: Još je generacija rođena polovinom prošlog veka u Srbiji imala na levoj nadlaktici ožiljak, nastao nakon davanja BCG vakcine, koja nas je štitila od tuberkuloze. Bebe i danas dobijaju je u prvim danima života, nekoliko dana pre nego što napuste porodilište. U susjednoj Hrvatskoj dve serije ove vakcine bugarskog proizvođača Bull Bio iz predostrožnosti su povučene iz prometa zbog četiri sumnjiva slučaja upale koštanog tkiva i koštane srži. Iz tamošnje agencije za lekove navode da mera ne znači da je utvrđeno da je vakcina neispravna. Srbija trenutno ne koristi BCG vakcinu bugarskog proizvođača, već vakcinu danske kompanije AI Vaccines AS. To je za Radio Beograd 1 potvrdio Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva.
1: U Republici Srbiji se od 29.1.2025. godine, znači od kraja januara prošle godine, u okviru programa obavezne imunizacije koristi BCG vakcina proizvođača AJ Vaccines Danska, koja posjeduje naravno odgovarajuću dozvolu za stavljanje leka u promet, ispunjava propisane zahteve u pogledu kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti, što proverava Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije i naša nacionalna kontrolna laboratorija. BCG vakcina bugarskog proizvođača BBNCIPD LTD, koja se, da kažem, dosta pojavljuje sada u javnosti, je posljednji put bila u prometu u Republici Srbiji pre uvođenja BCG vakcine danskog proizvođača. Pričemu serije koje su se nalazile u prometu u Republici Srbiji nisu obuhvaćene merom privremene obustave distribucije primjene koja je doneta u Republici Hrvatskoj, zbog čega i pričamo o cijeloj ovoj temi. U periodu od avgusta 2024. do novembra 2024. to je isto važno naglasiti, tokom kojeg je BCG vakcina bugarskog proizvođača bila u prometu u Republici Srbiji, znači sada već pre nekoliko godina, odeljenju za farmakovigilancu, teška strana reč farmakovigilanca, u pitanju je prijavljivanje i reagovanje na neželjene reakcije na lekove, znači Nacionalnom centru za farmakovigilancu agencije, nije prijavljena ni jedna neželjena reakcija na ovu vakcinu. Tako da u tom smislu zaista građani Srbije mogu da budu spokojni, naravno da pratimo sve vrste obaveštenja i alerata koje dobijamo i od međunarodnih partnera, regionalno pa i na svjetskom nivou, ali u ovom konkretnom slučaju nema potrebe za nekom dodatnom reakcijom Agencije za lekove, Ministarstva zdravlja, prosto predmetne vakcine nisu uopšte u prometu u Republici Srbije.
0: Dakle, čuli ste Pavla Zelića, portparola Agencije za lekove i medicinska sredstva, a o značaju BCG vakcine koja se pojavila pre više od jednog veka sa Dragoslavom Popovićem, stručnjakom za imunizaciju pri UNICEF-u, razgovarala je Nikolina Miljković.
2: Dakle, vesti iz komšiluka zvuče prilično uznemirujuće za roditelje i šta nama ovo povlačenje BCG vakcina zapravo govori?
3: Pa prvenstveno nam govori to da sistem za praćenje kvaliteta vakcine funkcioniše i dugo vremena nakon što su te vakcine date. I ja bih zamolio sve vaše slušalce da ovu vijest shvate kao dobru vijest u svjetlu toga da se kvalitet vakcine prati i dugo godina nakon što su vakcine date, a i da taj sistem funkcioniše u toliko što informacija koju dobijemo od zemlje gdje je došlo do određenog problema pomažu drugim zemljama da spriječe da se takve stvari dešavaju.
2: Naše vlasti su vrlo brzo saopštile da bugarska vakcina se ne daje kod nas, dakle ne daje se u Srbiji, da koristimo dansku vakcinu. Znamo da je Torlak proizvodio BCG vakcinu, a sada to više nažalost ne radi. Pa koliko je opasno to što uvozimo ovakve stvari koje su nam vrlo bitne?
3: Dobro je što je agencija dala to saopštenje vrlo brzo. Vrlo je jasno da rizika kod nas nema. Ali moram isto tako da kažem da se ovakvi usno rečeno incidenti mogu desiti u svakom momentu i zato je bitno upravo da svi ovi sistemi odrade svoj dio posla. Vrlo je mali broj proizvođača ove vakcine u Evropi, naime samo su dva, ovaj bugarski i danski. Kao što ste vi sami rekli, mi jesmo proizvodili tu vakcinu, nažalost ta proizvodnja je prekinuta. Mislim da nije bilo dovoljno razumijevanja da se ona nastavi i mogu samo da kažem da mi je žao zbog toga.
2: BCG vakcina je prva koju jedna beba primi kad se rodi, je li tako? I upotrebi je više od 100 godina. Pa možemo li da podsjetimo naše slušalce od čega ona štiti u stvari naše dete, jer verujem da će ovi koji se protive vakcinama ovu situaciju možda malo zloupotrebiti.
3: BCG vakcina se daje u prvom danu života i njen cilj je da zaštiti bebe upravo od težih oblika tuberkuloze. Ona je dala svoje rezultate. Tuberkuloza nije problem kakav je bio ranije u većini evropskih zemalja, uključujući i našu zemlju. Ono što je važno i zašto mislim da je bitno da nastavimo sa ovom vakcinacijom, to je što smo mi za vrijeme COVID-a zaista naučili mnogo više o ovoj vakcini. Znači ona ima neka široka djelovanja na taj usno rečeno primarni imunitet djece, tako da je to benefit koji u svakom slučaju je mnogo, mnogo veći nego bilo kakav rizik od ove vakcine. Istovremeno moram da kažem da se već nekih 20 godina radi na novoj vakcini za tuberkulozu koja bi sprečavala i slučajeve tuberkuloze kod odraslih, ali još nismo blizu i nismo dobili tu vakcinu.
2: Hajde samo za kraj, znamo mame i tate koje su jeli prošle kroz iskustvo primanja BCG vakcine, znaju da se posle par nedelja bebi na rukici pojavi jedna mala krasta i da posle toga ostane ožiljak, to imamo svi, u stvari jedan mali procenat dece nema taj ožiljak. Koje su to reakcije očekivane posle ove vakcine?
3: Pa to i jeste upravo očekivani rezultat. Naime, mi čekamo da se to desi, da bi bili sigurni da je ta vakcina djelovala. Ovo je usno rečeno živa vakcina. Ona može da ima neke od neželjenih efekata, iako najveći broj onih koji imaju, da kažem, reakcije na ovu vakcinu, te njihove reakcije su vezane upravo za to lokalno mjesto gdje se vakcina daje i za stvaranje tog samog ožiljka. To nije ništa strašno, to prolazi samo od sebe i to je nešto kroz što smo mi svi prošli. Ovo što se desilo u Hrvatskoj su ozbiljnije reakcije koje su vezane za dvije serije vakcine koje su se koristile 2024.

Hrvatska povukla dve serije vakcina iz upotrebe. To su radile i Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska. Obe mere su donete iz predostrožnosti. Bugarsko ministarstvo zdravlja umeđu vremenom se oglasilo i oni su objavili informacije kompanije Bulbio koja proizvodi vakcine za protiv BCG-a, odnosno BCG vakcine protiv tuberkuloze. Oni navode da podaci iz 4 prijavljena slučaja u Hrvatskoj ne ukazuju na problem sa kvalitetom vakcine i navode da je u 2 slučaja zabeležena doza koja je bila 10 puta veća od propisane. Mi ćemo naravno i dalje pratiti šta se dešava sa ovim slučajem, a i pitaćemo naše stručnjake da li ima razloga za brigu. Sada za sada nema.

0: Pola 12. slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. U nastavku pričamo o novim poreskim pravilima za preduzetnike koji će početi da se primenjuju od 1. januara. Oni koji izgube pravo na paušalno oporezivanje moći će da pređu na režim lične zarade u roku od 15 dana. Uvedene su i poreske olakšice za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i nezaposlenih sa evidencije Biroa za zapošljavanje. Međutim, nije prihvaćen predlog da se granica za paušalce poveća sa 6 na 8 miliona dinara, kao i olakšice za ulaganje u startupove. O novim pravilima sa Irenom Đorđević i Šušić iz Naleda razgovarala je Sandra Cvijanović.
1: Gospođo Đorđević Šušić, jedan od glavnih zahteva malog biznisa bio je povećanje limita za paušalno oporezivanje sa 6 na 8 miliona dinara. Da podsjetimo, preduzetnik koji pređe godišnji limit od 6 miliona dinara prestaje da bude paušalac, čim probije makar i granicu od jednog dinara. Tada počinje da vodi knjige i pravda svaki račun. A kada pređe i 8 miliona dinara, prelazi na sistem PDV-a. Zašto je to povećanje važno za preduzetnike i kada bi, prema vašem mišljenju, taj limit mogao da bude promenjen?
2: Paušal je dosta zgodan, rekli bi, mehanizam oporezivanja za sve male biznise, pre svega one koji nemaju, da kažem, realne velike troškove. Neko je dosta zgodan iz razloga što vi plaćate fiksni mesečni iznos koji poreska uprava utvrđuje. S druge strane, paušal je dosta zgodan iz razloga što vi možete da raspolažete slobodno svojim novcem i ne morate da pravdate računima, a na dnevnom nivou možete da podignete i 150.000 dinara i da faktički raspolažete slobodno tim novcem. I sad sam limit od 6 miliona usvojen je pre 13 godina i kao takav bio je najviši u prosto svim sistemima oporezivanja, zaista je bio neko presedan, rekla bih, i dosta neko komforan limit u tom periodu. Da, za ovih 13 godina došlo je do velikih promjena na samom planu poslovanja i ekonomskih kretanja, tako da i recimo u ovom periodu od 2013. do 2024. prosečna zarada porasla je sa nekih 60.000 na više od 135.000, što znači da je realna vrednost ovog limita koji izražavamo kroz broj prosečnih godišnjih zarada zapravo smanjena za 55%. To je prvi indikator koji govori o tome zašto je važno da se on poveća. S druge strane, ako posmatramo kroz inflaciju, u ovom periodu od 2013. do 2025. taj kumulativna inflacija iznosi oko 76%. Što znači da su se troškovi značajno uvećali, da danas mnogo lakše faktički vi možete da prebacite taj limit. Ono što treba da znamo o samim paušalcima jeste da paušalni preduzetnici svoj rast poslovanja i nova radna mesta finansiranju iz tekućih prihoda. Tako da taj prihod koji neko dele, opa, neko je ostvario 6 miliona, oni iz toga finansiraju svoje poslovanje i zaposlenje novih lica. Zašto je važno ovde da pričamo o zapošljavanju? Zato što faktički ovaj segment malih biznisa, odnosno paušalci, su jedini koji ostvaruju pozitivnu neto zaposlenost u Srbiji. Dakle, ako gledamo, stope zaposlenosti se smanjuju osim kod paušalaca. I oni izvlače prosek pozitivne zaposlenosti, moram tako da kažem, a eto, prosto taj limit ostaje isti. Još dve stvari koje su važne, to je da su preporuke Međunarodnog monetarnog fonda takođe da za ove jednostavne sisteme oporezivanja je dobro da limit za paušal i limit za PDV budu isti, zato što neretko dolazi do nerazumevanja i različitih grešaka u poslovanju upravo zato što su ova dva limita 6 i 8 miliona različiti. I ono što znamo jeste da više nismo lideri u visini limita. Hrvatska je 2025. godine povećala limit za paušalno oporezivanje sa 40 na 60 hiljada eura. Dakle, naš limit izražen u eurima je negde 50 hiljada. Dakle, Hrvatska sada ima veći limit od 60 hiljada eura, što je i zapravo povećala i prag za ulazak u sistem PDV plus, i Crna Gora takođe od 25. povećala svoj limit za nekih 66%, izjednačila sa pragom ulaska u PDV. Tako da čini nam se da ovi razlozi su više nego dovoljni da bismo govorili o važnosti porasta limita za PDV. Ono što je nekako bojazan države, rekla bih, jeste mogućnost da sa povećanjem limita povećava se mogućnost zloupotreba, pre svega kroz izvlačenje novca i fiktivno otvaranje firmi, upravo zbog mogućnosti da oni podignu cash novac, tako da to je neko potpuno razumljivo, ali postoje određeni sistemi kontrole i inspekcije koju to treba da reše, tako da smatramo da zapravo zadržavanje ovog limita podstiče zapravo preduzetnike da prvo odlažu razvoj poslovanja, u smislu oni žele razvoj samo do 6 miliona, a preko toga ne žele. Takođe da prikrivaju deo prihoda čim vide da se približavaju 6 miliona, neretko na različite načine pokušavaju da te prihode, da li preko drugih firmi ili na crno, znači
1: koji su PDV-u najčešće.
2: Jeste. Takođe često ulaze u mirovanje, dakle privremeno zatvaraju radnju kako ne bi prešli limit ili potpuno gase delatnost. Tako da vidimo već nekako neke devijacije u samom poslovanju kako se ne bi prešao taj limit, tako da mislimo da su sve to dobri argumenti zbog čega limit ipak treba da se poveća.
1: Od 1. januara naredne godine preduzetnici koji izgube pravo na paušal zbog prekoračenja limita moći će da pređu na režim lične zarade. Šta konkretno to znači?
2: Dakle, pominjali smo da je taj limit od 6 miliona sada već lako dostižan i sve veći broj preduzetnika koji pređu i moraju da pređu novi režim. Novi režim je sistem vođenja knjiga. I kada govorimo o sistemu vođenja knjiga, postoje dva načina. Jedno je samo oporezivanje, a drugo je režim lične zarade. Režim lične zarade podrazumeva da vi opredelite sebi određen iznos zarade koju ćete isplaćivati kao da ste zaposleni. Vi ste faktički sebi i zaposleni i poslodavac. Odredite visinu zarade i na tu zaradu plaćate porezi doprinose po stopama koje se primenjuju. Ostatak prihoda koji imate i rashoda pravdate i na razliku prihoda i rashoda plaćate 20%. Tako da to je recimo dosta pogodan režim oporezivanja za sve paušalce faktički koji pređu limit i to bi bilo nekako zgodno. Sistem samo oporezivanja podrazumava da ne isplaćujete nikakve zarade, već na razliku između prihoda i rashoda plaćate poreze i doprinose. Iz nekog razloga Zakon o porezu na dohodak do sada nije prepoznavao mogućnost da kad pređete limit, vi možete da kao paušalac da pređete u režim lične zarade, nego biste morali da idete samo u režim samooporezivanja. Što znači, ako u prvoj polovini godine pređete limit, imate cijelu drugu polovinu godine da morate da budete u samooporezivanju i tek od naredne godine da uđete možete da uđete. Znači iz paušala može samo u samooporezivanje i samooporezivanje mora u ličnu zaradu. A situacija je još nepovoljnija ako pređete limit u drugoj polovini godine, što se češće dešava. E tada onda cijelu sljedeću godinu morate da budete u samooporezivanju, pa tek one tamo godine možete da idete u režim lične zarade. To je sada promenjeno, tako da imamo mogućnost izbora.
1: Za koje preduzetnike režim lične zarade posebno značajan?
2: Režim lične zarade je faktički prirodan sled paušala, makar nekako po našem viđenju, zato što ovaj drugi model samooporezivanja je zgodan recimo za one koji su sve preduzetnike koji nemaju visoke, koji ne ostvaruju profit, znači na početku nekako poslovanja i slično. Ako gledamo paušalce koji su prešli limit, oni već imaju prihode. E, za njih samooporezivanje nije dobra opcija. I s druge strane, samooporezivanje je također zgodno za one koji imaju visoke troškove, na primjer. Zamislimo nekog ko se bavi šivenjem ili dizajnom, ko nekog ko treba da nabavlja materijale. Dakle, nekog ko može da dokumentuje puno troškova, samim tim ima prihode, ali ima puno rashoda koje može troškovima da dokumentuje. Recimo, za usluge nije zgodno, ali za nekog ko radi određene proizvode i ima fizički, mislim, nekako troškove, samo oporezivanje može biti dobra opcija. Mi smo radili neku kalkulaciju na primjeru jednog preduzetnika koji bi recimo ostvario 550.000, što recimo nekih 5.000 eura. Ako vidimo da ima taj prihod od 550.000, troškove da računamo da ima fiksno 100.000. U modelu lične zarade bi platio, bi mu ostalo faktički na raspolaganju 378.000, a u modelu samooporezivanja 247, što znači da je model samooporezivanja za trećinu skuplji od modela lične zarade. Tako da vi postojete kao poslodavac i pređete limit, imate najmanje 6 mjeseci do godinu dana, imali ste obavezu da poslujete u skupljem modelu poslovanja koje je za trećinu skuplji, sada je to promenjeno, pa ostaje da vidimo prosto kako će to sad funkcionisati od 1. januara.
1: Da li ograničenje rasta obaveze paušalaca za maksimalno 10% i dalje ostaje na snazi u narednoj godini?
2: Tako je, ovo je neko na svake dve godine, rekli bi da se postavlja pitanje šta će biti sa 10% rasta. Dakle, negde tamo 2019. godine, kada je bila reforma sistema paušalnog oporezivanja, uvedeno ovo pravilo da godišnje taj rast obaveza može da bude najviše za 10%. U prethodnom sistemu oporezivanja određene šifre delatnosti su, da kažem, imale dosta niske iznose oporezivanja, gde bi sa prelaskom na novi sistem njihovo, recimo, povećanje bilo višestruko i upravo kako ne bi došlo do toga da neko danas, odnosno da je neko 2018. plaćao 11.000 dinara, a onda treba da plati 40.000 dinara u sledećoj godini. Propisano je to pravilo rasta 10%, što znači ako neko ima 11.000 u sledećoj godini može da najviše plati 12.100, čisto da objasnim kao primjer i mehanizam.
1: I da podsjetimo, ta poreska osnovica paušalaca računa se iz prosječne zarade iz opštine u kojoj radi.
2: Tako je, ali imamo tu razlike. Ranije je bilo dosta komplikovano jer to se sve ručno računalo, tako da sad ne morate uopšte da znate kako vam se računa, zato što imate kalkulator. Na sajtu Poreske uprave postoji kalkulator gde vi unesete opštinu u kojoj poslujete i ona vam izračuna ovo koliko je. Možete da se igrate, sad da kažem uslovno rečeno, sa tim opštinama da vidite koliko bi bila ukoliko biste istu delatnost obavljali u drugoj opštini, ali ono što treba da znamo jeste da ima dosta lokacijski nesenzitivnih, to je nova kategorija preduzetnika paušalaca, odnosno oporezivanja po ovom modelu, koje podrazumeva da bez obzira u kojoj lokalnoj samoupravi poslujete, plaćat ćete isti porez. Time se nastojao rešiti problem koji je ranije postojao, to je da su se osnivale masovno paušalci u Trgovištu ili u lokalnim samoupravama gde su prosečne zarade niske, kako bi im paušal bio što niži, i videlo se da su to lokacijski nesenzitivne, recimo konsultantske usluge ili IT programeri, jer njima je sve jedno da gde oni fizički sede, uslugu mogu da rade i da pružaju na daljinu, tako da su definisane posebne lokacijski nesenzitivne delatnosti koje zapravo plaćaju fiksno bez obzira gde su.
1: Pa nije li to poslovanje u sivoj zoni?
2: Ovo prethodno jeste bilo poslovanje u sivoj zoni u smislu da vi otvorite firmu u Trgovištu, nađete neku adresu i tamo poslujete. Upravo kako bi se to smanjilo, uvedeno je ovo lokacijsko nesenzitivno, tako da vam je sad sve jedno da li ste u Beogradu ili Trgovištu, plaćat ćete isti iznos.
1: Bilo je dosta neizvesnosti oko poreskih olakšica, vi ste pomenuli već zapošljavanje novih radnika, ali uključujući i osobe sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i osobe sa invaliditetom. Šta je na kraju odlučeno i na koje olakšice i subvencije poslodavci mogu da računaju u narednoj godini?
2: Dobra vest je, kažem, da mogu da računaju na većinu onih koje su postojale do sada i koji su se najviše koristili. Olakšice za zapošljavanje teže zapošljive kategorije lica, to jesu lica koje su duže od 6 meseci na evidenciji Nacionalne službe kao dugoročno zaposleni i osobe sa invaliditetom. Tako da ove olakšice ostaju na snazi. Ono što ne ostaje jeste olakšica, dakle, od 1.1.2027. prestaje da važi olakšica za kompanije koje investiraju u startupe. Tiče se oslobođenja poreza na dobit za deo u iznosu dela investicije koju on investira u startup. I druga olakšica koja je predviđena da prestaje da važi, ali tek kada stupimo u Evropsku uniju, tiče se investiranja fizičkih lica u alternativne investicione fondove. Dakle, jedan, da kažemo, relativno novih mehanizama investiranja u startupe jeste kroz fondove rizičnog kapitala. Imali smo par godina olakšicu da kada fizička lica žele da investiraju svoje sredstvo u alternativne investicije fond, da mogu da taj deo investicije potražuju nazad kroz poreski kredit i da im se umanji godišnji porez na dohodak. To je predviđeno da prestaje da važi onom trenutku kada stupimo u Evropsku uniju.
1: Olakšice i subvencije koliko iznose za zapošljavanje?
2: Što se tiče evidencije za lica sa evidencije Nacionalne službe, zavisno od broja lica koje angažujete, između 65 i 75% poreza i doprinosa, a dok je za osobe sa invaliditetom u iznosu od 70%.
1: Koji je to broj, recimo, od 65 do 75% za koliko osoba?
2: To su sad pragovi, ovo 10, 50 i 100. Do 10 pa nadalje.
1: Pošto smo sad već u oktobru, da podsjetimo paušalce na datume koje moraju da ispoštuju do kraja godine ako nisu izgubili status paušalca ili posluju u sivoj zoni, kao i oni koji su izgubili status paušalca.
2: Pa da, tu su, mislim, pred kraj godine ima par nekih važnih datuma i to je neko poreska uprava i sama obaveštava o tim datumima. Bliži nam se 31. oktobar, a to je da svi oni koji vode knjige hoće da pređu u paušal, to je taj rok, to mogu sada da podnesu zahtev preko portala e-porazi. Ovde pričamo o preduzetnicima koji vode knjige, a žele da pređe u paušal. 16. novembar je redovni rok za uplatu mesečne akontacije poreza i doprinosa. 15. decembar, to je rok za paušalce koji pređu limit pa prelaze na vođenje knjiga da se prijave u režim sada i dalje samo oporezivanja dok ne stupi izmene na snagu. Takođe, 15. decembra imaju obavezu i da uplate ove svoje poreze i doprinose i 31. decembar je važan takođe za sve paušalce zato što tada treba da zaključaju, da kažem, svoju KPO knjigu, to je knjiga ostvarenog prometa i da provere ukupni promet jer se tad pravi presek za godinu.
1: Gospođo Đorđević-Šušić, hvala vam što ste govorili za emisiju U ritmu dana.
2: Hvala vama na pozivu.

Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, trenutno je najhladnije u Zaječaru, tamo je 17 stepeni, najhladnije. Ne možete reći da je hladno, ali najniža temperatura trenutno je u Zaječaru 17 stepeni. U Beogradu 27, dakle bližimo se onoj 30. podelku koliko je za danas maksimalno zakazana. Pogled na kamere, dakle iako je četvrtak, mislim da gužva na ulicama Beograda više nema uopšte pravilo koji dan je u pitanju i koje doba dana je u pitanju. Most Gazela, uključenje sa Novog Beograda, usporen saobraćaj i posljednjih dana je, vidim i sada je bulevar Mihajla Pupina, ali obično je ujutru uključenje iz bulevara, odnosno iz pravca Sava centra ka Brankovom mostu, tu bude gužva, međutim evo sada je u stvari od Brankovog mosta pa dalje ka opštini Novi Beograd, koliko vidim da je saobraćaj usporen i naravno u bulevaru Despota Stefana gde se odvijaju neki radovi, tako da kao i uvek, ako ste u Beogradu i ako ste u automobilu, morate se naoružati strpljenjem. Mi smo pred kraj prvog sata, imamo još jednu muziku, nakon toga ide Srpski na srpskom i mi se čujemo ponovo oko 12.15. Slušamo vesti iz sveta i pričamo o projektu Novo lice Ćele kule. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: srpski na srpskom.
1: Liga šampiona je za mene užasno važna stvar. Ženama se jednostavno ne može objasniti da se u to vreme kanali ne mogu tek tako menjati da bi se gledale serije i da se tokom trajanja utakmice ne planiraju dečiji rođendani ili pozivaju gosti. To je vreme za fudbal. Juče sam zbog dolaska komšinice na kafu usred utakmice umalo propustio užasno važan gol Paris Saint-Germaina. Celo vreme dok je trajala utakmica, jedno uho sam naprezao da čujem komentatora, dok sam drugim bio primoran da slušam ženske razgovore. Ma ne razumeju žene koliko je fudbal užasno važna stvar.
0: Mnogi bi se odmah složili da ne možemo reći da je nešto užasno važno, jer u standardnom jeziku reč užasno ne znači veoma ili mnogo. Međutim, ovo se ne mora označiti ni kao greška, jer se pridev užasno vrlo često u razgovornom jeziku upotrebljava upravo u tom značenju, kao i druge reči koje u sebi imaju nešto negativno, a u žargonu mogu da dobiju naglašeno pozitivno značenje. Naprimer, strava u značenju odlično. Iako je neke stvari izlišno ponavljati, držat ćemo se izreke da je ponavljanje majka znanja, pa ćemo još jednom podsjetiti da je bolje reći sve vreme, a ne celo vreme. Iako su nas ranije ispravljali da ceo može biti samo prostor ili neki predmet, vreme se u pravopisu izborilo i za ovaj pridev, pa u rečniku na kraju ovog priručnika doslovno piše celo vreme, bolje sve vreme. Što znači da ni izraz celo vreme ne bi bio sasvim pogrešan izbor.
2: Srpski na srpskom.
1: Epa, vreme je da se osim jezičkih ustanove i neka kućna pravila. Televizor se ne gasi dok traje utakmica. Pa šta ako nisam bio u prostoriji? Čujem ja televizor i iz kuhinje i iz kupatila. Zamislite da vama neko ugasi televizor u sred raspleta vaše omiljene serije. Doduše, sinoć joj to gašenje ne bih zamerio. Kad sam video da je moj omiljeni klub načisto ugasio pred sam kraj utakmice, ugasio sam televizor i otišao sam u kuhinju da ne gledam taj mučni poraz. Ipak, nešto me je vuklo nazad. Valjda je u meni gorela nada da će se desiti nekakav preokret pred sam kraj. Kad sam se vratio televizoru, imao sam šta da vidim. Moj klub je postigao pogodak u posljednju minutu i prošao u sljedeći krug takmičenja. Video sam rezultat, ali ne i odlučujući gol. E, tada sam se stvarno iznervirao. Konačno sam ugasio televizor. Ovog puta, stvarno.
0: Kada pričamo o televizorima, treba da pomenemo i široko rasprostranjeno uverenje da televizor nije požar, da može da se gasi. Televizor se isključuje. Ovo pravilo, nigde zapisano, ali dobro poznato, dolazi kao posljedica nepriznavanja višeznačnosti glagola gasiti. Naravno da se glagol gasiti, odnosno ugasiti, najpre odnosio na vatru i njeno gašenje, ali se to onda prenelo na sveću, sijalicu, lampu, pa i sve ostale električne uređaje. Takav niz se može nastaviti, pa ugasiti može značiti i suzbiti, uništiti, na primjer, ugasiti nadu. U razgovornom jeziku se vrlo često kaže i ugasio je u značenju propao je. Ipak, retko ko će pokušati da opovrgne da se nada ne može ugasiti, nego suzbiti. Zato ne treba da pokušavamo da ugasimo višeznačnost reči. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U decembru bi trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda, pošto je uspešno testiran sistem za automatsku kontrolu vozova na pruzi Budimpešta-Kelebija, izjavio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Kako je naveo, u međuvremenu izvođač radova mora da sprovede i poslednje ugovorno regulisanje koloseka i skretnica. Vitezi je istakao da će putnici moći da koriste prugu tek kada budu ispunjeni svi neophodni bezbednosni uslovi. Požar koji je sinoć oko 23 časa izbio u hotelu na Kopaoniku još nije ugašen, ali je lokalizovan. Nema povređenih. Vatru gase ekipe iz Raške, Ušća, Kraljeva i Novog Pazara. Gašenje je otežano zbog velike količine zapaljivog i izolacionog materijala. Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat. Vatra je zahvatila hotel Klub A, koji je u fazi renoviranja. Sjedinjene Američke Države i Iran iznose oprečne tvrdnje o kontroli Ormuskog moreuza, dok je brodski saobraćaj pao na najniži nivo u posljednja dva meseca zbog čestih napada na tankere. Huti su saopštili da su balističkom raketom napali aerodrom u Rijadu. U jučerašnjim napadima na dva međunarodna aerodroma u Saudijskoj Arabiji nastradalo je troje ljudi, a 36 je povređeno. U Ukrajini je ruski dron pogodio stambenu zgradu u Kijevu. Povređene su četiri osobe, među kojima dvoje dece, saopštila je Ukrajinska služba za vanredne situacije. U prilogu je trodnevna žalost zbog pogibije 22 ljudi nakon što je ruska raketa potpuno uništila petospratnu stambenu zgradu. Ukrajinske snage napale su rafineriju u ruskom regionu Bashkortostan i data centar u Rijazanskoj oblasti. Visoki američki i ruski zvaničnici razgovaraju o mogućnosti uključivanja američkog investitora u kompaniju koja upravlja Severnim tokom, nekada glavnom rutom za isporuku ruskog gasa Nemačkoj i Evropi. Razgovori nisu ograničeni samo na gas, već uključuju i moguću prodaju evropske imovine Lukoila. Izvori Reutersa navode da su u pregovore uključeni američki specijalni zaslanik Jared Kushner i savjetnik ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev. U Istanbulu su dve osobe poginule, a više je spaseno posle urušavanja donja tri sprata sedmospratnice u okrugu Maltepe. Potraga za ljudima za koje se veruje da su ostali pod ruševinama se nastavlja, saopštili su zvaničnici. Zgrada je izgrađena 1987. godine, a u četiri stana u urušenom delu živelo je 14 ljudi. Srbija ne koristi BSŽ vakcinu bugarskog proizvođača, već vakcinu danske proizvodnje, potvrdio je za Radio Beograd 1 Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva. Kako kaže, bugarska vakcina se u Srbiji ne koristi od početka prošle godine.
1: U Republici Srbiji se od 29.1.2025. godine, znači od kraja januara prošle godine, u okviru programa obavezne imunizacije koristi BCG vakcina proizvođača AJ Vaccines Danska, koja posjeduje naravno odgovarajuću dozvolu za stavljanje leka u promet, ispunjava propisane zahteve u pogledu kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti, što proverava Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije i naša nacionalna kontrolna laboratorija. BCG vakcina bugarskog proizvođača BB NCIPD LTD, koja se, da kažem, dosta pojavljuje sada u javnosti, je posljednji put bila u prometu u Republici Srbiji pre uvođenja BCG vakcine danskog proizvođača.
0: Podsetimo, u Hrvatskoj je privremeno obustavljena primjena dve serije BCG vakcine bugarskog proizvođača nakon četiri sumnjiva slučaja ozbiljnih neželjenih reakcija kod dece tokom ove godine. Vakcina je potom povučena i u Federaciji Bosne i Hercegovine.

0: Svetoplane širom Srbije, izuzev one u Vrbasu, spremne su za nastupajuću grejnu sezonu, rečeno je u Privrednoj komori Beograda na forumu Kako ćemo se grejati naredne zime. Iz Ministarstva rudarstva i energetike se napominje da u grejnu sezonu ulazimo sa rekordnim rezervama od 707 miliona kubika gasa. Zalihe uglja u termalnim elektranama su takođe na visokom nivou, iznose oko 1,8 miliona tona. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Dubaja u četvrtom kolu Evrolige. Utakmica u Emiratima počinje u 18 časova. Od 20:45 Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. Srpski teniser Hamad Međedović izgubio je u prvom kolu Mastersa u Šangaju od Argentinca Tiaga Agustina Tirantea rezultatom 6-4, 6-2. Novak Đoković je slobodan na startu, a njegov protivnik sutra u drugom kolu biće poljski teniser Hubert Hurkacz. Danas pretežno sunčano i toplo vreme, uveče na severu, tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima na oblačenje, mestimično kiše i pljuskovi. Temperatura do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 23 stepena, Novom Sadu i Kragujevcu 24, u Beogradu je 27 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 28%, pritisak je 1000 milibara, a vetar je južni i duva brzinom od 3 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Vodostanje.
4: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 8. oktobar 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 349, 349 cm. Kornojburg, 174, 174. Bratislava, 280, 280. Komarno, plus 3, plus 3. Estergom, minus 50, minus 50. Budimpešta, minus 1, minus 1. Dunav Feldvar, minus 241, minus 241. Baja, minus 47, minus 47. Bezdan, minus 186, minus 186. Apatin, minus 117, minus 117. Bogojevo, minus 124, minus 124. Vukovar, minus 102, minus 102. Bačka Palanka, minus 105, minus 105. Novi Sad, minus 91, minus 91. Zemun 165, 165, Pančevo 213, 213, Smederevo 417, 417, Veliko Gradište 723, 723, Turn Severin 640, 640, Prahovo minus 158, minus 158, Ruščuk, minus 131, minus 131. Đurđevo, minus 204, minus 204. Crna Voda, minus 256, minus 256. Brajila, minus 21, minus 21. Reka Drava, Botovo, minus 22, minus 22. Terezino polje, minus 391, minus 391. Donji Miholjac, minus 147, minus 147. Osijek, minus 204, minus 204. Reka Tisa, Tisabeč, minus 263, minus 263. Vašerošnamen, minus 246, minus 246. Tokaj, 404, 404. Solnok, minus 338, minus 338.

0: Segedin 62 62, Senta 215 215, Novi Bečej 303 303, Titel plus 9 plus 9. Reka Sava, Zagreb, minus 291, minus 291. Gradiška, minus 101, minus 101. Slavonski Brod, minus 48, minus 48. Slavonski Šamac, minus 250, minus 250. Sremska Mitrovica, minus 8, minus 8. Šabac, minus 109, minus 109. Beograd, 124, 124. Reka Kupa, Karlovac, minus 59, minus 59. Reka Una, Novi Grad, minus 60, minus 60. Reka Sana, Prijedor, minus 19, minus 19. Reka Vrbas, Delibašino selo, 58, 58. Reka Lim, Prijepolje, plus 8, plus 8. Reka Drina, Foča, minus 164, minus 164. Radalj, 29, 29. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 218, minus 218. Bagrdan, minus 40, minus 40. I Ljubičevski most, minus 390, minus 390. Prognoza vodostaja za 10. oktobar 2026. Kod Bezdana minus 189 cm, kod Sremske Mitrovice minus 9. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 27,6 stepeni, minimalna 6,6, srednja 17,5, u 7 časova 7 stepeni. U Novom Sadu vode 17 stepeni, vazduha maksimalna 28,4 stepena, minimalna 7,3, srednja 17,5, u 7 časova 7 stepeni. U Zemunu vode 18,4 stepena, vazduha maksimalna 28,8 stepeni, minimalna 15,2, srednja 22, u 7 časova 15 stepeni. Tendencija vodostaja. Drava u manjem opadanju. Dunav, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 8. oktobar 2026. godine.
1: Vodostanje.
2: Uravilj vadi v rijekah.
3: Bulletin hydrographique.
1: Vodostanie.

12 sati 16 minuta, slušate Radio Beograd, jedan emisija u ritmu dana. Prema poslednjim podacima, u Beogradu je 29, u Novom Sadu 27, u Kragovicu i Nišu 26 stepeni. Meteorolozi od sutra najavljuju postepenu promenu vremena, a hladno vreme očekuje nas u nedelju i sledeće sedmice. Sutra pretežno oblačno i svežije i moguće je kratkotrajna kiša, ali na jugoistoku i na istoku zemlje ostaje suvo i toplije. Najniža temperatura 5 stepeni, najviša dnevna od 20 na zapadu do 28 na istoku. Dakle, na istoku sutra i dalje sunčano i lepo. Za vikend i početkom sledeće sedmice umereno do potpuno oblačno. U subotu i dalje temperature tople, dakle, odnosno toplo vreme za ovaj period godine, a osetni pad temperature očekuje se u nedelju. I temperature će, dakle, do nekog četvrtka biti do 18 stepeni. Kiša u subotu, u nedelju ujutru i u nedelju posle podne prestanak padavina. Dakle, temperaturna klackalica otprilike, ali neće nam još doći jesen, ona prava. Mi čekamo Jelenu Vidić i najnovije vesti iz sveta koje ćemo čuti nakon još jedne muzike.

0: Slušajte Radio Beograd, emisija U ritmu dana. Sa mnom u studiju je moja koleginica Jelena Vidić, koja dakle donosi najnovije vesti iz sveta. Jelena, počinjemo sa pregledom ukrajinsko-ruskog ratišta. Tu ima neki
1: jeste i vrlo teške informacije stižu iz tog dela sveta. Naime, u toku prepodneva, tačnije u oko 10 časova po tamošnjem lokalnom vremenu, u ruskom napadu na stajalište javnog prevoza i dva autobusa gradskog prevoza u gradu Kramatorsku u Donjeckoj oblasti poginulo je najmanje 30 ljudi, dok je 18 povređeno. Ovo tvrdi regionalno tužilaštvo Donjeckog regiona. Prema njihovim tvrdnjama, napad je izveden na dva autobusa koje su se u tom trenutku nalazila na stajalištu u gradu Kramatorsku. Obustavljen je kompletan lokalni saobraćaj u tom gradu, a predsjednik Ukrajine Zelenski je izjavio da se radi o napadu na civile avionskom bombom. Prethodno, toku noći, iz Ukrajine stigla vest da je ruska krstareća raketa pogodila stambenu zgradu u gradu Priluke u Černigovskoj oblasti. I prema saopštenjima ukrajinske strane, u toj zgradi je poginulo najmanje 20 ljudi. Ima informacija da taj broj poginulih raste. Ima naravno i stradale dece, od 55 povređenih, sedmoro su deca. A tokom noći ukrajinske snage su izvele napad na fabriku Sasta u ruskom gradu Sasovo u Rizanskoj oblasti, gde se nalazi Yandex centar podataka, ali i na rafineriju nafte u Baškorostanu. To sve prenose ukrajinske medije, dakle ne prestaje razmena, vrlo ozbiljna razmena vatre na ukrajinsko-ruskom ratištu. Ja sam za ovaj pregled vesti, osim ovih poslednjih informacija, spremila još neke. Najprije o tragediji u Turskoj. Dve osobe su poginula, više ljudi je spaseno nakon urušavanja donja tri sprata sedmospratnice u jednom istambulskom naselju. Potraga za osobama za koje se veruje da su ostale pod ruševinama se nastavlja, a prethodno iz ruševina izvučeno 8 preživelih osoba. Jedna tužna vest iz Španije. Naime, Mari Carmen Abascal, 87-godišnja penzionerka, čije je prisilno iseljenje iz stana u kojem je živjela više od 70 godina izazvalo masovne proteste širom Španije, preminula je sinoć u bolnici u Madridu. Podsećam, njena sudbina i njen problem s kojim se suočila izazvali su talas protesta, ali i političku krizu koja se završila raspisivanjem vanrednih izbora u toj zemlji. Sinoć su na madridskom trgu Puerta del Sol građani se opraštali od Mari Carmen Abascal paljenjem sveća, a ispred sedišta regionalne vlade Madrida postavili su improvizovani oltar.

0: Ponovo incident u jednoj školi u Poljskoj, ovoga puta se radi o mestu Serpcu u Mazoviji. Uhapšen je 17-godišnjak koji je prema navodima vlasti izjavio da planira da nekog povredi, što su profesori prijavili, te policija srećom na vreme reagovala. Kod mladića su pronađena dva noža pripremljena za napad. Koliko juče u školi u drugom poljskom gradu Ostrolek, 10 osoba je povređeno u napadu nožem, a uhapšen je 19-godišnji napadač koji je zapravo učenik te škole. Cela Evropa, boga mi svet, prati šta se dešava sa francuskim srednjoškolcima, studentima, a sada već i profesorima i nekim drugim učesnicima demonstracije. Za danas je najavljen najveći četvrti talas protesta. Predsjednik Emmanuel Macron je zatražio da policija pokaže više empatije i primjeni silu samo u slučaju ekstremnog nasilja demonstranata, a ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez upozorio da su protesti brzo prerasli u ozbiljno nasilje u kojem ne učestvuju samo srednjoškolci. Inače, francuska vlada je suspendovala korišćenje šok bombi nakon što je u jednom od sukoba teško povređen 15-godišnjak koji je nažalost ostao bez šake. I za kraj ovog pregleda, u iščekivanju saopštenja ko je ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade, oglasio se američki predsjednik Donald Trump. On je izjavio da bi trebalo on da dobije ovo priznanje, ali i priznao da sumnja u svoje šanse. I da li treba podsjećati da se od svog povratka u Belu kuću u drugom mandatu vrlo redovno oglašava na ovu temu, jasno stavljajući do znanja da je on taj koji zaslužuje Nobela za mir. Da li je tako, čućemo sutra.
1: Jelena, hvala ti puno na svim informacijama.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
3: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
4: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
5: Samo naopako.
4: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.

0: Slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Međunarodni tim stručnjaka iz Srbije, Crne Gore i Italije već 3 godine radi na rekonstrukciji lica ljudi čije su lobanje uzidane u zidove Ćelekule. Cilj projekta Novo lice Ćelekule jeste da se uz pomoć savremenih naučnih metoda otkrije kako su izgledali junaci bitke na Čegru iz 1809. godine. Za sada su objavljene fotografije 5 osoba, a nedavno je urađen CT pregled lobanje za koju se veruje da pripada Stevanu Sinđeliću. O najnovim rezultatima projekta za Radio Beograd 1 govorio je koordinator Milan Simonović.
1: Prošle nedelje smo radili ovaj takozvani CT, odnosno kompjutersku tomografiju lobanje za koju se veruje da pripada vojvodi Stevanu Sinđeliću, i jedan od razloga što je to rađeno jeste da, pošto je to jedina lobanja zapravo koja se nalazi koja nije u zidovima Ćelekule, tako da je to jedan lobanja koja je mogla da se podvrne tom metodu istraživanja, odnosno analize. Ono što mi mislim što i nije cilj našeg projekta, dakle ne možemo znati tim metodama da li ta lobanja konkretno pripada vojvodi Stevanu Sinđeliću, ali ono što će naš cilj, odnosno naš rezultat krajnji nakon svih ovih merenja i istraživanja biti, jeste da lice koje dobijemo 100% pripada toj lobanji za koju se veruje da pripada vojvodi Stevanu Sinđeliću. Tako da kada budemo dobili to lice i kada ga budemo prikazali javnosti, javnost će moći, što se kaže, da to lice uporedi eventualno sa portretima i onime sa, što da kažemo, znamo do sada o liku i delu samog Stevana Sinđelića.
0: Kad možemo očekivati neki rezultat?
1: Što se tiče lica i lika za lobanju koja se vera pripada vojvodi Stevanu Sinđeliću, ta lobanja i odnosno lice, svi njeni rezultati, ono što smo dobili, će biti objavljeni na samom kraju projekta, tako da kada to budemo objavili, tada će naš projekat u suštini biti gotov. Razlog zbog koga smo to odlučili još na početku jeste što znamo da je interesovanje medije i javnosti najveća upravo za tu lobanju i za lik samog ovog Stevana Sinđelića. A pošto imamo 57 drugih osoba koje su uzidane u Ćelekula, koje su bili, kao što znamo, saborci Stevanovi, verujemo da bi, što se kaže, i sam Stevan želeo da i oni budu predstavljeni i da se njima da određena pažnja pre nego što dođemo do samog njegovog lika. Tako da mi naravno svake godine težimo da 31. maja, kada je godišnjica Čegarske bitke, uradimo nešto što bi moglo da bude predstavljanje bilo dela, bilo samog završetka projekta. Tako da iskreno se nadamo da ćemo uspjeti da sljedeće godine baš na 31. maj možda što se kaže i prikažemo konačno i to taj lik Stevana Sinđelića, samim tim i završimo naš projekat.
0: U Ćelekuli je 57 lobanja uzidano. Vi ste uspjeli da rekonstruišete lik njih 5. I šta je vama pokazala fizionomija od tih lobanja? Čini mi se da je najzanimljivije to što je među tim lobanjama i lobanja dečaka koji imao samo 11 godina.
1: Da, za sada smo javnosti objavili 5, odnosno 6 lica uzidanih u Ćelekulu. Mi, što se kaže, mimo javnosti imamo za sada 20, zapravo skoro 30 urađenih likova, ali jednostavno čekamo pravi trenutak da to objavimo. Ono što je jako zanimljivo, dakle, jeste što nam fizionomija pokazuje da su neki od tih ljudi uzidanih zapravo deluju da su bili u srodstvu, što i nije čudno ako uzmemo u obzir istoriju i to kako je zapravo došlo do Čegarske bitke i ko je učestvovao i uopšte ko je, da kažem, pratio resavskog vojvodu Sinđelića. Tako da to je onako jako zanimljivo da kada nešto o čemu čitate dobijete ovako, što se kaže, naučno verifikovano. I ono što je takođe zanimljivo, ali nažalost jeste upravo to, dakle, lice dečaka od 11 godina, čije lobanja je uzidana u severnu stranu Ćelekule, koja nam pokazuje zapravo da sama lobanja nam pokazuje da je dete preminulo nasilnom smrću, odnosno udarcem tupim predmetom u glavu. A ono što takođe imamo kao neku informaciju nakon antropološkog istraživanja koje smo radili 23. godine, ali nažalost nećemo moći da imamo lik, jeste imamo jednu donju vilicu koja pripada isto detetu, ali nažalost nemamo ostatak lobanje, znači imamo samo donju vilicu, tako da to drugo dete koje se tu nalazilo nećemo moći da rekonstruišemo što se lica tiče.
0: Pomenuli ste da ste već obradili 30 lobanja. Sad, koja godišta su u pitanju?
1: Dakle, imamo veoma različita godišta ljudi koji su uzidani. Dakle, imamo dosta, da kažem, mlade. Imamo nekoliko osoba koje su bile preko 50 godina. Sad, ono, ne može se tačno reći da su imali 60 ili 70 ili koliko, jer u suštini način određivanja starosti pomoću zuba nam govori samo da ukoliko je određeno stanje vilice i zuba tako da ne postoji, nema više zuba ili dotrajalo, da možemo doći samo do 50 i više godina. Ono što je takođe interesantno jeste, dakle, da je većina uzidanih ljudi, pre svega, dakle, sve su muškarci u pitanju, i ono što je bitno jeste, dakle, da je većinski tu razmak, raspon godina od nekih od 20, 25 do 30, 40 godina maks. Tako da to je da kažem srednji deo gde ima najviše ljudi, odnosno najviše ljudi koji pripadaju toj starosnoj dobi.
0: I da li se dalje finansirate iz donacija ili je neka institucija državna odlučila da podrži vaš rad?
1: Da, što se tiče našeg rada, mi smo još uvijek apsolutno, 100% finansiramo od strane donacija, i to nam je i dalje, što se kaže, način na koji radimo. Naravno, dobrodošlo bi nam da što se kaže, neko eventualno prepozna i da pomogne naš rad i institucionalno, ali za sada, budući da imamo jako velik uspeh u finansiranju od strane građana, jurimo trenutno to da sva ova lica koja smo do sada dobili i koja se da kažem rade, da ih objavimo i da konačno ljudi mogu da vide apsolutno sva lica, što je i sam cilj projekta.
0: A šta je sledeće do tog 31. maja, šta je sledeće sa čim ćete upoznati javnost?
1: Dakle, mi smo posljednje što smo objavili jeste lice tog dečaka od 11 godina. Ono dalje što sledi jeste jedna serija lica koje ćemo objavljivati do samog, dakle, maja. Trenutno smo, što se kaže, u dogovoru sa Narodnim muzejem i Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture, da odradimo jednostavno tu neku seriju i da napravimo jednu vrstu izložbe koja bi, što se kaže, krasila pre svega grad Niš, a potom i druge gradove u Srbiji, tako da to još uvek, što se kaže, većemo koja ćemo tačno lica objaviti, ali u suštini ono što je jako bitno jeste da verujemo da će biti jako interesantna za javnost i da će, što se kaže, građani imati prilike da vide konačno ljude koji su uzidani u Ćelekovu.
0: Projekat jeste jedinstven na neki način, zato što prosto eto, spajate tu neku istoriju sa novim tehnologijama. Šta vam je bio najveći izazov?
1: Jeste, da, projekat je, što se kaže, jako zanimljiv. Ono što je u suštini najveći izazov jeste rekonstrukcija lica za lobanje koje su onako u lošijem stanju, ajde tako kažem. Zato, primjer radi, lica koje smo sad objavili, odnosno koje smo do sada objavljivali, su, osim ako izuzmemo dečaka, bila, da kažem, ona koja su najlakše mogla da se dobiju, a da njihova verodostojnost bude što bolja. Ova lica koja tek slede su, znači, idu po nekoj vrsti težine rekonstruisanja, ako izuzmemo jedino lobanju Stevana Sinđelića, za koja će biti, da kažem, najlakša, budući da lobanja može stvarno sa svih strana da se vidi, i onda za nje imamo sve parametre. Ove ostale su morale, dakle, stvari koje ne možemo videti golim okom i koje nisu mogle da se, što se kaže, fotogrametrijski odrade. Dakle, oni delovi lobanja koji su uzidani u kulu i neki delovi koji fale i koji jednostavno usled samog čuvanja ćele kule i usled vremenskih nepogoda koje su trajale i tako dalje, su dovele do toga da delovi lobanja nedostaju. To je moralo, što se kaže, naučno da se prema nekim merilima i nekim proračunima da se to jednostavno rekonstruiše i da se nagađa, odnosno da se da najverovatnija dimenzije i slično. Tako da ono što jeste bitno da ćemo za svaku lobanju imati tačno stepen, da kažem, verodostojnosti i samog lica. Dakle, kada budemo objavili i ostala lica, vidjet će i javnost i građani će imati priliku da vide baš ta lica koja su bila najizazovnija, i samim tim će vidjeti i one delovi koji su bili jednostavno napravljeni tako da mi smatramo na osnovu određenih parametara da su tako izgledali, ali da naravno ostaje mogućnost da to nije slučaj, jer jednostavno neke stvari ne možemo znati.
0: Za Radio Beograd 1 govorio je Milan Simonović, jedan od koordinatora projekta Novo lice Ćele kule.

8 minuta ostalo je do 13 časova. Prema podacima iz Automoto Saveza, jutros jesu bila neka zadržavanja kamiona na graničnim prelazima, međutim sada čekanje na Batrovcima 4 sata i koliko vidim to je jedino zadržavanje koje postoji za teretna vozila trenutno, dok za putnička vozila ono standardno stoji pola sata. Kada je reč o stanju gradu Beogradu, Brankov most ka Terazijskom tunelu, veći broj vozila, dakle tu je malo usporeno, i standardno gazela, uključenje sa Novog Beograda na petlju gazela. Bulevar Mihajla Pupina, trenutno je gužva od Brankovog mosta ka uključenju, odnosno ravno ka opštini Novi Beograd i skretanje ka Sava centru. Na Trgu Nikole Pašića za sada je, koliko vidim, nije, mislim ima većeg broja vozila, ali nije neka veća gužva. Uglavnom morate se naoružati strpljenjem, mislim ne vredi gde god da se nalazite, ako ste u vozilima u gradu Beogradu, uvek ćete naići na neki deo grada gde je ili su radovi ili je prosto gužva, i tako nam je kako nam je. 7 minuta imamo još do 1 sat. Imamo još neku, slušamo muziku i nakon toga vraćamo se ponovo, slušamo vesti, pa nakon toga ponovo smo u studiju Radio Beograda 1. Pričat ćemo o najnovijoj, u trećem satu pričamo o najnovijoj knjizi Vlade Panovića, kog ste dakle do sad naučili da slušate kao šefa i rukovodioca Narodnog orkestra RTS-a, pa ćete čuti šta imamo, šta je rekao Vlade Panović o svojoj novoj knjizi. I u Korak ka nauci pričamo o 5. oktobru, koji se obeležava kao Svetski dan nastavnika. Ostanite na Radio Beograd.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U decembru bi trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda, pošto je uspešno testiran sistem za automatsku kontrolu vozova na pruzi Budimpešta-Kelebija, izjavio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Kako je naveo, u međuvremenu izvođač radova mora da sprovede i poslednje ugovorno regulisanje koloseka i skretnica. Vitezi je istakao da će putnici moći da koriste prugu tek kada budu ispunjeni svi neophodni bezbednosni uslovi. Požar koji je sinoć oko 23 časa izbio u hotelu na Kopaoniku još nije ugašen, ali je lokalizovan. Nema povređenih. Vatru gase ekipe iz Raške, Ušća, Kraljeva i Novog Pazara. Gašenje je otežano zbog velike količine zapaljivog i izolacionog materijala. Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat. Vatra je zahvatila hotel Klub A, koji je u fazi renoviranja. U ruskom vazdušnom napadu na stajalište javnog prevoza i dva autobusa u Kramatorsku u Donjeckoj oblasti poginulo je najmanje 30 ljudi, dok je 18 povređeno, saopštilo je regionalno tužilaštvo. Navodi se da su ruske snage ponovo napale mesto na kojem nema nikakvog vojnog cilja. Pogođena je i stambena zgrada u Kijevu. Povređene su 4 osobe, među kojima 2 dece. U Priluku je trodnevna žalost zbog pogibije 22 ljudi nakon što je ruska raketa potpuno uništila petospratnu stambenu zgradu. Ukrajinske snage napale su rafineriju u ruskom regionu Baškostan i data centar u Rijazanskoj oblasti. Ruski i američki zvaničnici razgovarali su o potencijalnim investicijama Vašingtona u gasovod Severni tok pre početka rata u Ukrajini, saznaje Reuters. Pozivajući se na neimenovane izvore, agencija navodi da su u sastancima učestvovali savjetnik ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev i Jared Kushner, specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa u njegovom prvom mandatu. Reuters navodi da je Rusija zainteresovana da obnovi energetsku saradnju sa Nemačkom, kao i da nije poznato da li je pitanje Severnog toka bilo pomenuto u nedavnim razgovorima američkih i ruskih predstavnika u Moskvi. Sjedinjene Američke Države i Iran iznose oprečne tvrdnje o kontroli Ormuskog moreuza, dok je brodski saobraćaj pao na najniži nivo u poslednja 2 meseca zbog čestih napada na tankere. Huti su saopštili da su balističkom raketom napali aerodrom u Rijadu. U jučerašnjim napadima na 2 međunarodna aerodroma u Saudijskoj Arabiji nastradalo je 3 ljudi, a 36 je povređeno. U Istanbulu su 2 osobe poginule, a više je spaseno posle urušavanja od donja 3 sprata sedmospratnice u okrugu Maltepe. Potraga za ljudima za koje se veruje da su ostali pod ruševinama se nastavlja, saopštili su zvaničnici. Zgrada je izgrađena 1987. godine, a u 4 stana u urušenom delu živelo je 14 ljudi. Srbija ne koristi BCG vakcinu bugarskog proizvođača, već vakcinu danske proizvodnje, potvrdio je Radio Beograd za jedan... Potvrdio je za Radio Beograd 1 Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva. Kako kaže, bugarska vakcina se u Srbiji ne koristi od početka prošle godine.
1: U Republici Srbiji se od 29.1.2025. godine, znači od kraja januara prošle godine, u okviru programa obavezne imunizacije koristi BCG vakcina proizvođača AJ Vaccines Danska, koja posjeduje naravno odgovarajuću dozvolu za stavljanje leka u promet, ispunjava propisane zahteve u pogledu kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti, što proverava Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije i naša nacionalna kontrolna laboratorija. BCG vakcina bugarskog proizvođača BBNCIPD LTD, koja se, da kažem, dosta pojavljuje sada u javnosti, je posljednji put bila u prometu u Republici Srbiji pre uvođenja BCG vakcine danskog proizvođača.
0: Podsjetimo, u Hrvatskoj je privremeno obustavljena primjena 2 serije BCG vakcine bugarskog proizvođača nakon 4 sumnjiva slučaja ozbiljnih neželjenih reakcija kod dece tokom ove godine. Vakcina je potom povučena i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Dubaja u 4. kolu Evrolige. Utakmica u Emiratima počinju u 18 časova. Od 20.45 Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. Danas pretežno sunčano i toplo vreme, uveče na severu, tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima na oblačenje, mestimično kiše i pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

1 sat i 10 minuta, slušate Radio Beograd, jedan emisija u ritmu dana. Dok čekamo najnovije podatke RHMZ-a, ja koliko vidim prema podacima sa interneta, vedro je u Kikindi i u Banatskom Karlovcu, zatim u Kragujevcu, Velikom Gradištu, dok je ostalim delovima zemlje uglavnom pretežno oblačno. Mada meteorolozi kažu da nas od sutra očekuje postepena promjena vremena, ali da je hladno vreme tek od nedelje i u toku sledeće sedmice. Sutra baš zanimljiva temperaturna razlika. Najniža temperatura će biti 5 stepeni, a najviša dnevna 20 na zapadu, 28 na istoku. Gradski sekretarijat za saobraćaj je saopštio da će u subotu

zbog obeležavanja zadušnica. Redovi vožnje na linijama javnog gradskog prevoza koje se obraćaju ka grobljima biće pojačani u subotu od 10 do 16 časova. Dakle, sve linije koje voze do groblja biće ih mnogo više, a od 8 do 16 časova biće uspostavljena i linija 75L od Novog Beograda do Bežanijskog groblja. Da, evo ga, stigli su najnovi podaci. Beograd 27, znači temperatura je počela da pada. U Beogradu bilo je 29 malo pre, Kragovic 28, Novi Sad takođe 27 i Niš 27. Visoke su dalje temperature, najhladnije normalno na Kopaoniku, tamo je samo 13, a u ostalim delovima zemlje, dakle, uglavnom je iznad 20 stepeni. Iako je oblačno, možete da uživate u današnjem danu po ovim i dalje lepim temperaturama.

0: U Kamenoj sali Radio Beograda održana je promocija knjige Vlade Panovića, šefa i umetničkog rukovodioca Narodnog orkestra RTS-a. Ana Ćirica u svom prilogu zabeležila je kako je to zvučalo.
1: Kola i igre za harmoniku, 45 godina zajedno. Naziv je notne zbirke autorskih kompozicija

0: kompozicija oslonjenih na žanr narodne muzike i na narodne melodije, koje su, prema rečima Vlade Panovića, isklesane u Radio Beogradu. Zbirka je priređena za solističku deonicu, ali i za deonicu druge harmonike, i to u izdanju samog autora. Na promociji, pored nekoliko brižljivo odabranih numera izvedenih u interpretaciji Narodnog orkestra Naše kuće, prisutnima su se, pored autora, obratili i recenzenti ovog dragocenog i odlično dizajniranog izdanja. Najpre akademik i kompozitor Svetislav Božić istakao da u vremenu harmonikaških lavova i velemajstora Vlada Panović predstavlja verovatno najkompletnijeg i najmirnijeg umetnika čiji prsti sve postižu, ali koji pritom ne proizvodi nikakvu estradnu sceničnost. On je potpuno miran, ali je emocija koju donosi puna, kvalitetna i nosi izobilje kulturoloških podataka o prostoru na kome živi i sa koga uzima taj materijal koji mu je bio inspiracija, dodao je akademik Božić. A etnomuzikolog Zdravko Ranisavljević ukazao je, pored ostalog, i na to da ako želimo da harmonika bude evidentirani element nematerijalnog kulturnog nasljeđa, a pritom zadovoljava sve kriterijume za tako nešto, pre svega onaj prvi, a to je da se više od tri generacije kolektivno prenosi u narodu, onda je upravo Vlada Panović svojim delovanjem na putu ka tom našem zajedničkom cilju. Čućemo sada i deo razgovora koji sam zabeležila sa Vladom Panovićem, šefom i umetničkim rukovodiocem Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Vlado, pretpostavljam da je i interesovanje mladih harmonikaša ili akordeonista, kako god voleli da se nazivaju, za takvim materijalom veliko.
1: Da, upravo tako. To je zaista retkost i kuriozitet na našim prostorima da se, da kažem, na jedan takav način predstavi muzika koja je iz žanra narodne muzike, da bude u pisanoj formi. Ja se nadam da će to biti jedno, da kažem, i od zaveštanja za buduću školu narodne muzike za kojom svi čeznemo i stremimo. Mi koji narodnu muziku doživljavamo kao jednu vrstu umetnosti i jednog pravca koji apsolutno zahteva jednu posvećenost i siguran sam možda i dva fakulteta da bi ušao čovjek u sve te tajne. Mladi naravno su željni tog materijala i upravo ja to i širim, da kažem, javnim mrežama i knjiga je već našla, da kažem, svoje mesto i u domovima harmonikaša i akordeonista.
0: Pretpostavljam da je izazov bio ogroman kada ste pisali uopšte tu muziku, a posebno u ovom nekom vremenu kada taj odnos prema tradiciji je prilično poremećen, barem što se tiče produkcije koja nas okružuje.
1: Da, utoliko više jer ova vrsta literature je vrlo neistražena, ako smem tako da kažem. Da, bilo je sjajnih izdanja što se tiče žanra narodne muzike. Imamo zapise Carevca, imamo zapise Mikena Obradovića, imamo u radio arhivama mnogo toga, ali ovog puta je meni bio cilj da upravo harmoniku stavim na taj estetski i stilski pijedestal i da pokažem njene mogućnosti kao instrumenta i sve te ukrase i ornamente stavim na pravo mesto, ni manje ni više nego ono koliko treba. Naravno, harmonika je jedan kompleksan instrument, da ne kažem, ali u pozitivnom smislu, piano du pauvre, kao klavir za siromašne, jer imate sve na njemu i bas gitaru i gitaru i klavijaturu, ali imate i registre, imate i neki položaj oktavni gde trebate da svirate. Ja sam to sve onako na jedan akademski način stavio u knjigu, tako da čak još jedna novina, tu je i QR kod koji možete učitati na telefone i koji će vas odvesti direktno na sajt PGP RTS-a gde ćete čuti sve te moje autorske numere, a utoliko će biti jedan konforni rad sa tim materijalom.
0: Evo za kraj samo još jedno pitanje, koliko je među tih 29 numera zastupljeno Kraljevo?
1: Pa Kraljevo je apsolutno kao jedan deo mog bića, svih tih 29 numera više ili manje, ali moram da kažem da sam ja kroz to umetničko sazrevanje dosta bio otvoren i širok za razne

0: Ja ona Vidić nam je pričala o dodeli Nobelove nagrade za mir, u stvari izjavi Donalda Trumpa da on možda treba da dobije tu nagradu, ali evo da se ipak ne nada istoj. Stigla je vest da je dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost kanadska književnica Ann Carson, ona je prevedena i u našoj zemlji, a u obrazloženju Nobelovog komiteta navodi se da je dobila nagradu za svoj odvažan i inovativan opus koji je u razigranom dijalogu sa klasičnom tradicijom stvorio nove forme za savremenu književnost. Pa evo, ako do sada niste čitali Ann Carson, sada zaista imate razloga da to i uradite. A pošto je pola dva, ovo je uvek vreme kada u emisiji U ritmu dana mikrofon prepuštamo našim kolegama iz dečije redakcije, kao i svakog četvrtka govorimo o nauci. Danas se osvrćemo na Svetski dan nastavnika koji se u celom svetu obeležava 5. oktobra sa idejom da se istakne značaj obrazovanja u 21. veku. Tim povodom naša saradnica Katarina Stekić-Stojanović otišla je na Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača i razgovarala sa prodekankom za nastavu i stručnjakinjom za metodiku nastave. Slušamo Korak ka nauci.
1: Ovo je Korak ka nauci.
2: Korak ka nauci.
1: Korak ka nauci.

0: Canout.
1: Dobar dan, dragi slušalci, slušate Koraka nauci. Moje ime je Katarina Stekić-Stojanović. Danas se nalazimo na Fakultetu za obrazovanje učitelja i vaspitača, poznatijem ranije kao učiteljskom fakultetu. Pričamo se s doktorkom Sanjom Blagdanić, koja inače je prodekan za nauku ovde i sa katedre na metodiku nastave prirode i društva, tako da ćemo se posebno posvetiti u ovom razgovoru prirodnim naukama, a ono čime se Sanja zapravo bavi su istraživanja u ovoj oblasti. Tako da, Sanja, za početak dobrodošli.
2: Hvala vam, dobar dan svima.
1: I kako vi istraživanja tačno sprovodite ovde?
2: Pa mi smo, prvo, jedan je interdisciplinarni fakultet, tako da zaista sprovodimo istraživanja iz različitih oblasti, od istraživanja vezanih za predmete koje se rade u mlađim razredima osnovne škole, istraživanja koje se odnose na predškolski period, istraživanja iz oblasti pedagogije, psihologije, srpskog jezika i tako dalje. E sad, ono što mogu konkretnije da ispričam, to je ta neka oblast kojom se bave istraživači i nastavnici na mojoj katedri. Dakle, mi se bavimo, to će se slušalci možda i setiti, svog predmeta kada su bili đaci, predmet prirode i društvo je jedan interdisciplinarni predmet. Mi smo ovako na jednom interdisciplinarnom fakultetu, interdisciplinarna katedra unutar toga. Tako da, zaista je jedan veliki izazov baviti se istraživanjem u ovoj oblasti, jer ona podrazumeva ne neku pojedinačnu nauku, nastava prirode i društva, pa samim tim i metodika kojom se bavim, obuhvata saznanja iz istorije, geografije, biologije, fizike, hemije, saobraćaja, sociologije i sve to u kontekstu dece predškolskog i mlađeg osnovnoškolskog uzrasta, koji na neki način, ajde da kažemo, u tom prvom ciklusu i u godini pred polazak u školu, stvari zakorače tek u svet nauke i naš je zadatak na neki način da taj ulazak u svet nauke bude lagodan, ali i smislen. Eto, to je otprilike nešto ukratko za početak.
1: Kada čujemo da se priča o učiteljima, obično pomislimo na praktičare, a vi ste zapravo bavite onim što se dešava iza prakse, dakle kako da postrojimo na neki način gradivo, tako da učenicima od samog početka bude jasno, razumljivo i smisleno. Bavite se takođe i učešćem u međunarodnim testiranjima za osnovnoškolce. Mnogi su čuli verovatno za PISA, one što mi se čini nešto popularnije standardizovano testiranje za srednjoškolce, ali mi imamo testiranja standardizovana i za osnovne školce u kojima i Srbija učestvuje duži niz godina. Jedno od ovih testiranja je TIMSS testiranje, tako da možete da nam kažete nešto više o ovom testiranju i kakvi smo mi u Srbiji, kakvi su naši osnovnoškolci na ovom testu.
2: Pa evo ovako, TIMSS istraživanje je nama dragoceno i istraživački i kao fakultetu, jer mi smo nekako usmereni prvenstveno na ta primenjena istraživanja. Nama je jako važno da kada se rade istraživanja, one imaju neku svoju posle brzu i propusnost i brzu vidljivost u praksi. Tako da, recimo, nama je tu TIMSS jako dragocen. Mi više od nekoliko godina nemamo nacionalna testiranja četvrtaka da vidimo šta se tu dešava u sistemu i u stvari mi da nemamo TIMSS, mi bismo imali jednu crnu rupu do male mature, odnosno do osmog razreda, i zato je nama TIMSS toliko dragocen i ovde ga na fakultetu zaista pomno pratimo. Evo, ova četiri ciklusa od 2015. godine, zaključno sa 2023. godinom, i gledamo kako se tu kreću naši učenici. Inače, tim studija meri postignuća u oblasti prirodnih nauka, to je onaj deo prirode i društva koji bi, recimo, ajde uslovno rečeno, bilo biologija, fizika, hemija i deo geografije. I ima također ovaj drugi deo koji se tiče matematičke pismenosti ili matematike. E sad, što se tiče ovog prirodno-naučnog dela, naši đaci su tu, rekao bih, prilično dobri. I to kontinuirano prilično dobri, odnosno nalaze se iznad tog proseka, internacionalnog proseka koji je nama zadat kao neka prečka koju bi bilo poželjno da preskočimo. I tu su naši četvrtaci prilično dobri, zavisno naravno od oblasti do oblasti, to je nešto, u nekim oblastima su nešto bolje, u nekima nešto lošije. Međutim, ono što je posebno zanimljivo i o čemu se priča u stručnim krugovima je da u osmom razredu odjednom ta ista deca 4 godine kasnije bivaju ispod tog međunarodnog proseka. I nekako ostaje dalje otvoreno pitanje, čini mi se, i za nas koji radimo u prvom ciklusu i za kolege koji se bave više drugim ciklusom, šta je to što se desi za te 4 godine, da se desi takav pad naše dece. Često čujemo objašnjenje, pa da, ta dolaze u pubertet, pa su manje zainteresovani za testiranje i tako dalje.
1: Uvek su deca kriva.
2: I uvek su deca kriva, međutim i druga deca u svetu ulaze u pubertet. Pa ne postoje baš tako uobičajeno ovakvi padovi kakvi se dešavaju kod nas. Ali ajde da se mi vratimo na ovaj prvi ciklus, on je nama potpuno zanimljiv. I tu se dešavaju, kad gledate ovako globalno, mi smo dakle iznad evropskog proseka. Ali kad pogledate poslednja 3 ciklusa, mi imamo tu jedan, beležimo pad konstantan, ne veliki, ali konstantan u poslednja 3 ciklusa. Tako da eto, nas sad interesuje otprilike šta je to što se dešava, šta je to što je razlog da naši đaci i dalje su iznad tog internacionalnog padom proseka, ali pad je kontinuiran poslednja 3 ciklusa. Tako da eto, to je sad jedna nova tema koja se nama otvorila za istraživanje i sad pokušavamo da vidimo, na primjer, u ovom trenutku se rade novi programi nastave i učenja. Sad ta neka saznanja do kojih mi dođemo analizirajući podatke, to se prenosi kolegama, jer su mnoge od kolega koji su na našem fakultetu i članovi timova koji rade na programima nastave i učenja, tako da to nekako pokušavamo te rezultate do kojih smo došli, te nesklade koji su proklizavanja koja su se desila na primjer na prethodnom ili prethodna 2 ciklusa, da prenesemo kolegama koji su u radnim grupama i da onda pokušamo da nađemo neku možda drugačije rješenje, pa da onda za 4 godine vidimo da li smo na pravom tragu ili dalje treba nešto raditi u tom smislu. Tako da eto, to je jedan od istraživačkih aspekata TIMSS-a i s druge strane njegova primjena, ajde kažemo, u obrazovnim politikama koja će se posle preliti i na praksu.
1: Dakle, postoji saradnja između istraživanja i na višem nivou usvajanja ovih istraživačkih rezultata kako bi se u praksi nešto promenilo, tako da drago nam je da vidimo saradnju na ovom nivou i da ove stvari mogu koliko toliko brzo da se promene i sprovedu. Napravit ćemo sada jednu kratku muzičku pauzu pa nastavljamo razgovor sa doktorkom Sanjom Blagdanić.

0: Slušate Radio Beograd, emisiju Koraka nauci. Moj gost danas je doktorka Sanja Blagdanić sa Fakulteta za obrazovanje učitelja i vaspitača. Govorili smo o postignuću naših osnovnoškolaca, tačnije četvrtaka, i kakvim istraživanjima se na katedri za metodiku nastave prirodi društva ovde bave. I sada ćemo da nastavimo sa jednim specifičnim pristupom o kom se priča već duži niz godina unazad, a to je STEM ili negdje isto STEAM pristup, koji u stvari interdisciplinarni pristup i pokušaj da se nastava prirodnih nauka i dalje od četvrtog razreda sprovede na jedan više interdisciplinaran način. Sanja i njene kolege su učestvovali u više različitih projekata koji se upravo bave ovom temom. Pa hajde Sanja, ako možete prvo da nam objasnite šta je STEM, šta je STEAM, verovatno ove skraćenice ne znače puno same po sebi našim slušalcima.
1: To nije nikakva velika novost, to postoji već, rekla bih, i skoro gotovo dve decenije kao koncept u svetu, i kod nas je počeo da se preliva ili da pokušavamo da implementiramo taj pristup i kod nas pre nekih deseta godina. To je ono što se nekada kod nas zvalo interdisciplinarni pristup, samo što je ovde sada vrlo jasno koje se to discipline pokušavaju da integrišu. Naime, STEM je skraćenica od science, što bi, ajde kažemo, bilo prirodne nauke. Na ovom mlađem uzrastu to je ovaj deo prirode i društva koji se odnosi na sadržaj iz biologije, fizike i hemije primarno. T i E su tehnologija i inženjerstvo. Mi to nemamo kao predmet tako jasno, ali imamo recimo danas digitalni svet i imamo razne druge veštine koje učitelji razvijaju sa učenicima koje jesu te, ajde kažemo, mali začeci inženjerskih veština. To je da se nešto napravi od kartona, da se nešto zalepi, da se nešto konstruiše. Dakle, to bi bila ovo drugo i treće slovo, STE, i M je matematika. Matematika kao najmanje važna, pošto je na kraju, jer se to prosto tako lepo sklopila, ta konstrukcija, i od toga se krenulo. Pokušava se u stvari kroz ovaj koncept da se integrišu saznanja, odnosno da učenici istražujući, na primjer, neki prirodni fenomen kao što je, na primjer, simetrija, ga istražuju baveći se simetrijom iz ugla, ne znam, biljaka koje su simetrične, matematika koja također ima simetriju u svojoj osnovi kod raznih geometrijskih tela, da se konstruišu neke simetrične figure, objekti i tako dalje. Dakle, eto, to bi bio jedan pojednostavljeno objašnjenje šta je STEM. STEM je onda predno deseta godina proširen, dobio je novo slovo, slovo A kao skraćenicu za arts, odnosno umetnosti. Jer prosto nekako dizajn bilo čega je na neki način umetnička stvar i dizajn često je povezan sa funkcionalnošću, i onda je to bila jedna, čini mi se, logika koja je dovela do toga da nekadašnji STEM preraste sad STEAM, pa bi se čita kao STEAM, pa čak imamo da se doda i R kao reading, pa imamo sad i STREAM, mada je čitanje deo cele priče svakako, ali se time nekako posebno naglašavaju i te kompetencije dece kao značaj toga da razumete pročitano, da komunicirate porukama ono do čega ste došli i tako dalje. Tako da, eto, fakultet je bio, čini mi se, u tri projekta do sad uključen, koji su se na različite načine bavili STEM obrazovanjem, i iz tih projekata su proistekla različita saznanja. Jedno, čini mi se, od možda najvažnijih saznanja da, iako naši programi se ne prave kao interdisciplinarni, mi imamo jedan tim ljudi koji pravi program za srpski, drugi tim program za matematiku, treći tim program za prirodu i društvo, nama je recimo u tom projektu koji je obuhvatao istraživače iz Bugarske, Slovenije i Srbije, bio zadatak da vidimo da li i gde postoje mogućnosti u ovim programima koji su takvi kakvi jesu, da vidimo gde su potencijali za STEM, odnosno STEAM pristup u ovom trenutku. I mi smo zaista pronašli toga, i ne malo, pronašli smo ponajviše toga u prvom i drugom razredu, a manje u trećem i četvrtom, verovatno zbog toga što treći i četvrti već polako idu ka jasnijoj disciplinarnosti, i onda nema toliko potencijala za ta međupredmetna povezivanja. Međutim, prvi i drugi, dobrim delom i treći razred,

0: razred ima pa bar 5-6 prilika godišnje da se jako lepo uvežu. Mi smo radili, na primjer, u prirodi društva matematike, digitalnog sveta i likovne kulture. I iz toga su posle učitelji koji su bili deo projekta pokušavali iz te neke matrice koju smo mi pronašli, učitelji su onda pravili i testirali sa svojim đacima, razvijali takve časove, pošto smo mi samo dali faktički mogućnosti koje postoje i ukazali na te veze, a oni su onda razvijali celu priču i kasnije prenosili, odnosno saopštavali ta svoja saznanja, predloge časova, kako su učenici radili tokom tih časova, šta su zajednički kreirali i zaista STEM može da živi u našim školama, iako, dakle, sistemski STEM nije deo koncepcije kada se prave programi, ali ima mogućnosti da on zaista postane i deo naše prakse. Možda ne kao kontinuirana praksa, ali recimo nekoliko puta godišnje svakako da.
1: Kroz projektnu nastavu, na primjer, to je
0: Pa
1: najlakše.
0: recimo, najlakše je kroz projektnu nastavu i čini mi se da ovaj pristup takođe daje učiteljima još nešto, daje im više vremena, jer često se nama učitelji žale i kažu da, ne znam, na primjer, evo, svet oko nas ili priroda i društvo, zanimljivi su, ali nemam dovoljno časova. Da, ali ako se, na primjer, evo, kad sam već pomenula malo pre simetriju, simetrijom bavite i na prirodi i društvu i na matematici i na likovnom, onda i te kako ima vremena za to. Onda je to tema u kojoj vi u stvari ostvarujete ishode učenja različitih predmeta baveći se jednom temom koja ih suštinski povezuje.
1: Ja biste rekli da je to i najveća zapravo prednost jednog ovakvog pristupa.
0: Apsolutno, apsolutno, jer onda i deca nekako i vide teme kao nešto i što je relevantno za život, vide povezanost, ne uče se u jednom predmetu, ne znam, nešto o materijalima na prirodi i društvu u septembru, onda se na likovno materijali pominju u nekom drugom kontekstu i to se nikad ne poveže međusobno. Dakle, takvih situacija imamo dosta u našim programima i evo STEM pristup je dosta dobra varijanta da se neke stvari lepo povežu.
1: Dakle, ovo uopšte nije, da kažemo, više ni neka moderna, nova stvar. Ovo već se i, kao što ste rekli, već neko vreme postoji, samo što kod nas još uvek nije sasvim dovoljno integrisana. A od nekih novih stvari i izazovima sa kojima se učitelji i nastavnici suočavaju jeste sad veštačka inteligencija. Na koji način vi ovde sa ovog fakulteta pomažete nastavnicima da se pripreme za ove nove izazove?
0: Ma moram priznati, to je još uvek novi izazov i za nas kao nastavnike sa studentima, jer takođe mi moramo videti kako studenti koriste i kako da smisleno koriste veštačku inteligenciju. Negde čini mi se da je stav većine kolega na fakultetu da je to nešto što jeste deo stvarnosti u kojoj živimo, da ne treba gurati glavu u pesak, nego zajedno sa studentima sad pokušamo da nađemo načine kako da tu veštačku inteligenciju stavimo nama u službu, odnosno u službu deci sa kojom će oni sutra da rade i na tom, da kažem, talasu je kreirana i evo već godinu, skoro godinu dana, realizuje se obuka na kojoj je, čini mi se, do sada već pre oko 2000 polaznika bilo, od vaspitača do nastavnika srednjih škola. Obuka se događa na našem fakultetu, odnosno u Centru za veštačku inteligenciju i robotiku u obrazovanju, koja se nalazi u jednoj od naše dve zgrade i tamo nam dolaze polaznici na tri nivoa sada već obuke, gde stiču neke, ajde kažemo, od bazičnih kompetencija da budu dobri informisani korisnici ne samo veštačke inteligencije, nego i proširene i virtuelne realnosti i svih ovih nekih savremenih tehnologija koje se mogu staviti u službu obrazovanja, a onda na višim nivoima obuke, na drugom i trećem nivou, oni postaju kreatori sadržaja koji će biti baš onakvi kakvi su njima potrebni i koje će nastavnici primenjivati onako kako je smisleno sa učenicima. Dakle, ne da branimo deci, nego da im damo mogućnost da kroz korišćenje digitalnih tehnologija, pa samim tim i veštačke inteligencije, u stvari uče na jedan možda drugačiji način koji je njima bliži.
1: I čujem da je ova obuka baš popularna među nastavnicima i učiteljima.
0: Tako je, mi inače se šalimo ovde da nekad delujemo kao zvezde sa društvenih mreža, kako pustimo objavu za obuku, otprilike 100 polaznika je na osnovnom nivou i nešto manje na drugom i trećem, u roku od sat vremena budu popunjena mesta, onda uvek imamo zvanja,

0: pitanja kako ja ne mogu nikada da dođem na red. Tako da nekako, s jedne strane smo srećni zbog toga, a s druge strane nam je žao što prosto ljudi moraju sa nekim odloženim početkom da budu deo ove obuke. Eto, nadamo se da će obuka trajati i dalje. Imamo prilično dobre rezultate i evaluacija. Polaznici nam šalju posle i svoje primere toga šta su naučili na obuci i primenili u svojim učionicama, tako da smo dobijali vrlo zanimljive povratne informacije, video snimke, izveštaje, tako da eto, verujemo da ne radimo loš posao.
1: Odlično, pa drago mi je da čujem da se zapravo toliko radi upravo na modernizaciji nastave, s obzirom da nam je poznato koliko su obrazovni sistemi spori i inertni sa promenama, ali srećom imamo sjajne nastavnike i učitelje koji su upravo kroz ovu instituciju prošli i nastavit će da prolaze u narednim godinama. Mi smo se ovde danas našli sa doktorkom Sanjom Blagbenić, sa nekadašnjeg učiteljskog fakulteta. Hvala vam puno što ste bili sa nama u emisiji Korak ka nauci. Moje ime je Katarina Stekić-Stojanović i slušamo se naredne nedelje.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U decembru bi trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda, pošto je uspešno testiran sistem za automatsku kontrolu vozova na pruzi Budimpešta-Kelebija, izjavio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Kako je naveo, u međuvremenu izvođač radova mora da sprovede i poslednje ugovorno regulisanje koloseka i skretnica. Vitezi je istakao da će putnici moći da koriste prugu tek kada budu ispunjeni svi neophodni bezbednosni uslovi. Premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut uručio je u gradskoj opštini Voždovac 53 ugovora za ekonomsko osnaživanje porodica, izbeglica i interno raseljenih lica. Istakao je da se uručenjem ugovora prave konkretni koraci ka sigurnoj budućnosti i ekonomskom osnaživanju tih porodica. U Osnovnom sudu u Prištini nastavljeno je suđenje Nadici Čepkenković, bivšoj čuvarki zatvora u Lipljanu i Prištini, optuženoj za ratni zločin. Prema navodnima optužnice postoji osnovana sumnja da je ona tokom perioda 1998-1999. Godina kao stražar u zatvoru u Prištini i paralelnom zatvoru za žene u Lipljanu u saučesništvu sa drugim zatvorskim službenicima prekršila pravila međunarodnog prava tokom sukoba. Na pripremnom ročištu optužena se izjasnila da nije kriva. U ruskom vazdušnom napadu na stajalište javnog prevoza i dva autobusa u Kramatorsku u Donjeckoj oblasti poginulo je najmanje 30 ljudi dok je 18 povređeno, saopštilo je regionalno tužilaštvo. Navodi se da su ruske snage ponovo napale mesto na kojem nema nikakvog vojnog cilja. Ukrajinski pregovarački tim posetiće u petak i subotu Sjedinjene Američke Države radi sastanka sa američkim zvaničnicima, izjavio je predsednik Volodimir Zelenski i pozvao Donalda Trumpa da pojača pritisak na Rusiju. Sjedinjene Američke Države i Iran iznose oprečne tvrdnje o kontroli Ormuskog moreuza, dok je brodski saobraćaj pao na najniži nivo u poslednja dva meseca zbog čestih napada na tankere. Huti su saopštili da su balističkom raketom napali aerodrom u Rijadu. U jučerašnjim napadima na dva međunarodna aerodroma u Saudijskoj Arabiji nastradalo je troje ljudi, a 36 je povređeno. U Istanbulu su dve osobe poginule, a više je spaseno posle urušavanja donja tri sprata sedmospratnice u okrugu Maltepe. Potraga za ljudima za koje se veruje da su ostali pod ruševinama se nastavlja, saopštili su zvaničnici. Zgrada je izgrađena 1987. godine, a u četiri stana u urušenom delu živelo je 14 ljudi. Ruska služba za nadzor zdravlja saopštila je da nisu tačni navodi o novim slučajevima zaraze plućnom kugom, nakon što je laboratorijska radnica Istraživačkog instituta za borbu protiv kuge u Irkutsku preminula pod nerazjašnjenim okolnostima usled sumnje na tu bolest. Ističe se da je sanitarno-epidemiološka situacija u Irkutskoj oblasti stabilna. Američki državni sekretar Marko Rubio pozvao je Rusiju da pruži više informacije o infekciji otkrivenoj u Irkutskoj oblasti. Kanadska pesnikinja i eseistkinja Ann Carson, dobitnica je Nobelove nagrade za književnost za 2026. godinu, saopštila je Švedska akademija. Priznanje je pripalo za njen prepoznatljiv književni opus koji spaja poeziju, prozu, esej i antičku književnu tradiciju. Carsonova je najpoznatija po delima Autobiografija crvenog i Lepota muža. Požar koji je sinoć oko 23 časa izbio u hotelu na Kopaoniku još nije ugašen, ali je lokalizovan. Nema povređenih. Vatru gase ekipe iz Raške, Ušća, Kraljeva i Novog Pazara. Gašenje je otežano zbog velike količine zapaljivog i izolacionog materijala. Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat. Vatra je zahvatila hotel Klub A koji je u fazi renoviranja. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Dubaje u četvrtom kolu Evrolige. Utakmica u Emiratima počinje u 18 časova. Od 20:45 Partizan će se u Madridu sastati sa Realom. Danas pretežno sunčano i toplo vreme. Uveče na severu, tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima na oblačenje, mestimično kiša i pljuskovi. Temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan. Karavan.

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali jedno nedavno istraživanje pokazalo je kako bi smanjenje unosa ultra prerađene hrane moglo pozitivno da utiče na mentalno zdravlje. To znači da onaj ko izbaci iz upotrebe razne grickalice, zaslađene žitarice, nudle i suhomesnatu hranu, ima manje šansi da upadne u depresiju ili neko anksiozno stanje. Dakle, ako vas stisne neka muka, a želite da sačuvate zdrav razum, batalite čipseve, grisine i čokoladne keksiće, nego navalite na svež paradajz, krastavac ili još bolje na šargarepu. Kad osjetite težinu u ramenima, bolje vam je za psihu da umjesto bureka ili pogačica sa čvarcima smažete blanširani ili još bolje sirovi prokelj, karfiol ili brokoli. Iako gazirani napitak može da deluje kao dobro sredstvo za podizanje energije i raspoloženja, verovatno bi bilo bolje po vaše mentalno zdravlje da umjesto toga nacedite sok od celera, cvekle i đumbira. Kako ne biste došli u situaciju da strahujete za svoju psihičku ravnotežu, umjesto prženih kobasica, kulena i pršute, bolje vam je da se bacite na svež, nezačinjen kupus u listovima ili na rendan. I možda su ovi naučnici u pravu. Možda je odricanje od ultra prerađene hrane zaista ključ za dobro mentalno zdravlje. Ali čini se da stvari ipak nisu tako jednostavne. Jer ne znam za vas, dragi moji, ali mene sama pomisao na sva ova odricanja, a naročito na ponuđene alternative, čini anksioznim i baca me u depresiju.

0: svakog dana vic karavana.
1: Zbog čega je banani jedino žao? Jedino ju je žao što nema Reißverschluss.

sudija američkog fudbala žestoko opsovao igrača tokom utakmice. Tamo važi ono pravilo. Kadija te psuje, kadija ti sudi. Slavonac vozio bicikl sa 5,41 promila alkohola u krvi. Ali on nije ni prvi, a ni poslednji dopingovani biciklista. Čak 88% kontrolisanih uzoraka meda iz radnji su falsifikati puni šećera. To su, tako reći, karamele. Naslov u novinama. Engleska tone u zemlju zbog paklenih vrućina. Nama je i fudbalska reprezentacija dovoljna da propadnemo u zemlju od sramote. S obzirom na cene majstorskih usluga, renoviranje stana postaje luksuz. Moleraj mu dođe nešto kao kavijar, a keramika kao šampanjac.

A sada, u koloni po jedan, petete aforizmi koje su nam poslali. Goran Ivanković Gorki iz Brančića kod Ljiga. Slađan Martinović Bukovski iz Požarevca. Ljiljana Krstić iz Aleksinca. Maja Đukanović Osmančević iz Banja Luke. Nada Karadžić iz Beograda. I Marija Ranđelović takođe iz Beograda. San svake krpe je da bude nečija zakrpa. On je verbalni atletičar. Skače sa teme na temu. Banka do banke, zadavljenike, slamka do slamke. Kad stojiš u redu za ulje, so i brašno, šećer dobiješ gratis. Živimo od danas do sutra, a to baš dugo traje.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
3: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 8. oktobra. Sveži ćureći file, 1 kg, 999,99.

0: Lidl Plus ponudu 899,99. Banane, 1 kg, 149,99 uz Lidl Plus kupon. Baroni čajna kobasica XXL, 900 grama, kratkotrajna ponuda, 799,99. Lidl, isplati se!
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli!
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
4: Eko.

0: gwiazda.
1: Ha, ha, komentar. Ha, ha, komentar.
2: Čvarci su nekada bili sirotinska hrana, a danas koštaju kao suvo zlato. Svaka čast suvom zlatu, ali čvarci su definitivno ukusniji.

0: Ecco. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayer iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
2: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
1: Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Lokalizovan požar u hotelu na Kopaoniku. Nema povređenih. Sjedinjene Države najavile dodatnih 1,5 milijuna dolara za čišćenje Srbije od neeksplodiranih sredstava. Putnički saobraćaj na pruzi Beograd-Budimpešta trebalo bi da krene u decembru, izjavio mađarski ministar saobraćaja. Francuski srednjoškolci, studenti i profesori za danas najavili najveći četvrti talas protesta. Kanadska pesnikinja i eseistkinja Ann Carson, dobitnica Nobelove nagrade za književnost za 2026. godinu. U četvrtom kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda večeras protiv Dubaja, Partizan protiv Madridskog Reala. Sutra oblačno i svežije, u toku dana ponegde moguća kratkotrajna kiša. Najviša temperatura od 20 na zapadu do 28 stepeni na istoku, u Beogradu oko 22 stepena. Požar koji je sinoć oko 23 časa izbio u hotelu na Kopaoniku još nije ugašen, ali je lokalizovan. Nema povređenih. Vatru gase ekipe iz Raške, Ušća, Kraljeva i Novog Pazara. Gašenje je otežano zbog velike količine zapaljivog i izolacionog materijala. Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat. Vatra je zahvatila hotel Klub A koji je u fazi renoviranja. Sjedinjene Američke Države najavile su dodatnih 1,5 milijuna dolara za čišćenje Srbije od neeksplodiranih sredstava. Time će ukupno američko ulaganje u uništavanje konvencionalnog naoružanja u Srbiji samo u ovoj godini dostići 8,1 milijon dolara, rekao je otpremnik poslova američke ambasade Aleksandar Titolo. Centar za razminiranje Srbije predstavio je novi projekat razminiranja na teritoriji opštine Rakovica, gde je samo tokom ove godine pronađeno i uklonjeno čak 864 ostatka eksplozivnih sredstava. Projekat najvećim delom finansira vlada Sjedinjenih Država zajedno sa vladom Republike Koreje. Detaljnije Milenko Marković.
2: Miljakovac 3 je jedno od lepših naselja u opštini Rakovica. Karakterišu ga manje porodične kuće okružene Miljakovačkom šumom na brdu sa lepim pogledom. Ipak idiličnu sliku kvari činjenica da se u lokalnoj šumi nalaze brojne ostacije eksplodiranih i neeksplodiranih sredstava. Meštanin Goran Savić kaže da su oni i njegove komšije zadovoljni što se taj problem konačno rešava.
3: Prava je sreća i blagodet da niko nije stradao. Mi preko 20-30 godina koristimo Miljakovačku šumu za rekreaciju, branje badnjaka za Božić i tako dalje. Ovo će samo da poveća bezbednost, ovo nam mnogo znači i ovo nećemo sigurno zaboraviti.
2: Otpravnik poslova američke ambasade Aleksandar Titolo je podsjetio da je on nedavno najavio dodatnu američku pomoć za projekte razminiranja u Srbiji.
4: 27. avgusta sam zajedno sa predsjednikom Vučićem najavio dodatnih 5,1 miliona dolara za uništavanje konvencionalnog naoružanja u Srbiji. Taj iznos se nadovezao na 1,5 milijuna dolara koji je nekoliko meseci ranije najavio američki ambasador pri NATO-u Matthew Whitaker. Danas mogu sa ponosom da najavim da će Sjedinjene Države obezbediti još 1,5 milijuna dolara za čišćenju terenu ovde u Rakovicu i na sličnim lokacijama. Time će ukupno američko ulaganje u uništavanje konvencionalnog naoružanja u Srbiji samo ove godine dostići 8,1 milijon dolara.
2: Direktor Centra za razminiranje Srbije Bojan Glamočanin je rekao da su ove godine samo u Rakovici uz finansiranje iz Amerike započeta 3 projekta čišćenja terena od kontaminacije na površini većoj od 1,000,000 m2.
5: Do sada je pronađeno više od 860 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava, uključujući granate, ručne bombe, minobacačke mine i druga ubojna sredstva. Ovi rezultati pokazuju značaj nastavka rada u Rakovici i vrednost podrške naših američkih partnera. Svaka očišćena površina znači veću bezbednost građana, mogućnost korišćenja zemljišta, prostor za razvoj lokalnih zajednica, infrastrukturnih projekata i, što je najvažnije, smanjenje rizika za buduće generacije. Posebno je značajno što je pitanje humanitarnog razminiranja prepoznato i u okviru strateškog dijaloga Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, održanog u julu u Vašingtonu.
2: Glamočlija je dodao da očekuje da tri započeta projekta razminiranja budu završeni do kraja godine, uz ogradu da to ipak zavisi od vremenskih prilika i uslova koje zateknu na terenu. Prema njegovim rečima, sledeće godine će biti započeta i završena još dva slična projekta, nakon čega će sve lokacije u Rakovici biti očišćene.
1: U decembru bi trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda, pošto je uspešno testiran sistem za automatsku kontrolu vozova na pruzi Budimpešta-Kelebija, izjavio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Kako je naveo, u međuvremenu izvođač radova mora da sprovede i poslednje ugovorno regulisanje koloseka i skretnica. Vitezi je istakao da će putnici moći da koriste prugu tek kada budu ispunjeni svi neophodni bezbednosni uslovi. Sve je spremno za početak grejne sezone u Srbiji, poručili su nadležni iz EPS-a, Toplana Srbije i Ministarstva

0: Ministarstva rudarstva i energetike na forumu kako ćemo se grejati naredne zime u Privrednoj komori Beograda. Količina gasa je u rekordnim rezervama od 707 miliona kubika, a i zalihe uglja u termoelektranama su takođe na visokom nivou. Oko trećinu finalne energije troše domaćinstva, ali čak 65% građana naše zemlje i dalje koristi drvo za ogrev. Više u prilogu Tijane Lukić.
1: U skladu sa najavljenim zahlađenjem koje nas čeka u narednim danima, početak grejne sezone očekuje se oko 15. oktobra, ali tačan datum definiše se na lokalnom nivou. Predsednica Skupštine poslovnog udruženja Toplana Srbije Ivana Kalanja ističe da su toplane širom Srbije, izuzev one u Vrbasu, spremne za zahlađenje.
2: Intenzivno se radi na rešavanju problema Vrbasa. Što se tiče ostalih toplana, tehnički su potpuno spremne. U toku su te hladne funkcionalne probe gde se proveravaju i podešavaju sistemi za predstojeću grejnu sezonu.
1: I aktivnosti EPS-a po pitanju grejanja privode se kraju. Postrojenja koja greju Požarevac, Kostolac i Obrenovac potpuno su spremna za početak grejne sezone, kaže pomoćnik izvršnog direktora za proizvodnju uglja i termoenergije u Elektroprivredi Srbije Ivan Gajić. Ističe da je nedavno završen remont bloka A1 u Kostolcu, dok su na najstarijim blokovima A1 i A2 u Tentu urađeni produženi remontni radovi kako bi se cevni sistemi kotlova pripremili za zimu.
3: I to će biti urađeno zaključno do kraja, da kažem, prve nedelje novembra. Međutim, što se tiče početka same grejne sezone, tople probe su već počele.
1: Više od trećine finalne energije troše domaćinstva, a čak 65% građana koristi drvo za ogrev, kaže sekretar Udruženja za energetiku i rudarstvo Privredne komore Srbije Ljubinko Savić.
4: U kontekstu razumevanja problema snabdevanja određenih vrsti energenata domaćinstva, svakako možemo staviti i trenutnu situaciju koja je aktuelna sa ogrevnim drvetom, odnosno drvnim gorivima. To je jedan od glavnih resursa domaćinstva koje koriste u Srbiji.
1: Savetnik u Ministarstvu rudarstva i energetike za kapitalne investicije Milan Aleksić podseća da Srbija ovu grejnu sezonu dočekuje u specifičnim okolnostima. Ističe da je pred nama u evropskim okvirima jedna kritična zima.
5: Naša pozicija danas je dovoljno stabilna, sigurna i potpuno spremna za sve izazove koji dolaze. Sa ponosom mogu da istaknem da smo u ovu sezonu ušli sa rekordnim rezervama 707 miliona kubika gasa u skladištima. To je naš istorijski maksimum i najbolji štit od eksternih poremećaja. Takođe, stabilnost naftnog tržišta je apsolutno osigurana uprkos tome što je cena nafte prelazila 133 barela i uspeli smo da pravilno reagujemo i da pustimo i 5000 tona evrodizela iz obveznih rezervi kako bi se zaštitilo i domaće tržište i stabilnost snabdevanja.
1: Učesnici foruma podsjećaju da su ove godine okolnosti bile otežane jer smo bili pogođeni niskim vodostajem za dotok potrebnih količina za rad naših ključnih energetskih infrastrukturnih objekata, kao što su hidroelektrana Đerdap 1 i Đerdap 2. Ukazali su i na veliku potrošnju električne energije koju građani koriste za dogrevanje i rad električnih aparata.
0: U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini je ispitivanjem svedoka tužilaštva nastavljeno suđenje Nadici Čepkenović. Optuženo je da je tokom sukoba na Kosovu i Metohiji u periodu od 1998. do 1999. godine navodno počinila ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Prema navodima optužnice postoji sumnja da je ona kao stražar u zatvoru u Prištini i zatvoru za žene u Lipljanu u saučesništvu sa drugim zatvorskim službenicima prekršila pravila međunarodnog prava. Na pripremnom ročištu optužena se izjasnila da nije kriva.
6: Zakon koji je usvojila Skupština u Prištini, a kojim se menja i dopunjuje zakon o specijalizovanim većima, u suprotnosti je sa međunarodnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji, navedeno je u saopštenju portparola Unije. Ističe se da se trenutni mandat i nezavisnost specijalizovanih veća moraju u potpunosti poštovati i dodaje da ta veća sprovode pravdu na osnovu principa individualne krivične odgovornosti. Brisel je pozvao Prištinu da poštuje svoje obaveze kako bi se osigurala posvećenost obezbeđivanju odgovornosti i zadovoljenju pravde za žrtve i njihove porodice i svih zajednica.
0: Slušate novosti dan Radio Beograda 1. Ukrajina i Rusija ne odustaju od razmene udara. U Kijevu ima poginulih, a u Kramatorsku su najmanje 33 osobe izgubile život. Vašington i Teheran

0: usled javljanja ozbiljne nuspojave kod dece. Vakcina je potom povučena i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Srbija ne koristi sporno cepivo bugarskog proizvođača, potvrdio je za naš program Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva.
1: U okviru programa obavezne imunizacije koristi se vakcina proizvođača AJ Vaccines Danska, koja posjeduje naravno odgovarajuću dozvolu za stavljanje leka u promet i ispunjava propisane zahteve u pogledu kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti, što proverava Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije i naša nacionalna kontrolna laboratorija. BCG vakcina bugarskog proizvođača, u koje se, da kažem, dosta pojavljuje sada u javnosti, je posljednji put bila u prometu u Republici Srbiji pre uvođenja BCG vakcine danskog proizvođača. Zaista građani Srbije mogu da budu spokojni, u ovom slučaju nema potrebe za dodatnom reakcijom.
0: Stručnjak za imunizaciju UNICEF-u Dragoslav Popović smatra da na slučaj povlačenja vakcine u dve države u regionu treba gledati kao na garanciju da su sva cepiva koje su u upotrebi dobro kontrolisana i nakon distribucije i da se pravovremeno reaguje.
2: Vrlo je jasno da rizika kod nas nema, ali moram isto tako da kažem da se ovakvi usno rečeno incidenti mogu desiti u svakom momentu i zato je bitno upravo da svi ovi sistemi odrade svoj dio posla. Vrlo je mali broj proizvođača ove vakcine u Evropi, naime samo su dva, ovaj bugarski i danski. Mi jesmo proizvodili tu vakcinu, nažalost ta proizvodnja je prekinuta. Mislim da nije bilo dovoljno razumijevanja da se ona nastavi i mogu samo da kažem da mi je žao zbog toga.
0: BCG vakcina protiv tuberkuloze ne koristi se u svim evropskim zemljama. U Velikoj Britaniji se, na primjer, više ne daje rutinski novorođenčadi, već se preporučuje samo bebama i deci koja imaju povećan rizik od obolevanja od tuberkuloze. Prema najnovijim podacima iz Svetske zdravstvene organizacije, procenjuje se da je 10,7 miliona ljudi obolelo od tuberkuloze tokom 2024. godine. Zemlje Balkana uglavnom i dalje sprovode rutinsku BCG vakcinaciju novorođenčadi.
3: Izbori 2026.
4: Radio Televizija Srbije podsjeća na pravilnik Naše kuće koji predviđa da su svi učesnici u izbornoj kampanji tokom predstavljanja dužni da poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. U nastavku sledi hronika stranačkih aktivnosti koju je pripremila Marina Bajić.
5: Koalicija Snaga smatra da su poljoprivrednicima potrebne veće subvencije, poručuje kandidat Fadil Nikšić.
6: Borit ćemo se da svako poljoprivredno gazdinstvo dobije veće subvencije, kako bi zemlja Srbija ponovo bila poljoprivredno izvozna zemlja sa 2 miliona grla krupne stoke i 3 miliona grla sitne stoke. I na koncu borit ćemo se da poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu vratimo stvarnom vlasniku, a to je poljoprivredniku, i uknjižimo kao dobro sela bez nadoknade.
5: Lider autentične desnice Miloš Jovanović u Knjaževcu je posetio sportskog strelca Darka Božića sa kojim je razgovarao o novom zakonu o oružju i municiji.
7: Novi zakon o oružju i municiji je loš za sportske strelce i oružje za ličnu bezbednost je jako loš. I tekako je otežana nabavka ljudima koji tek treba da nabave oružje, da počne se bave sportskim streljaštvom. Zakon kaže da lice treba dokazati da mu je ugrožena lična bezbednost, da učini verovatnim da mu je ugrožena lična bezbednost.
8: Mislim da u državi treba da radimo sve da na neki način promovišemo zdrav odnos prema i oružju.
5: Lider socijalista Ivica Dačić obratio se biračima u Novom Sadu.
9: Socijalistička partija Srbije nije neka aplikacija na mobilnom telefonu. Nismo mi nastali pred neke izbore pa da se posle raspadnemo. Socijalistička partija Srbije je tvrd orah. Slomit će zube, a polomiti nas neće. Hteli su da ruše Slobodana Miloševića, sutra svakoga od nas, e što bi rekao Sloba Milošević, malo morgen.
5: Nosilac izborne liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić poručuje da država nije igračka.
10: Da odbranimo državu, država nije igračka, a to se radi olovkom i papirom. Nama nisu potrebne sekire, nama nisu potrebne pesnice, nama je potrebno strpljenje, trpeljivost, olovka i papir. I hvala vam za svu ljubav, za svaku vrstu podrške. Ja sam srećan što zajedno sa vama, a ispred vas, mogu da se borim protiv svih onih iz polja i iznutra koji zemlju hoće i žele da nam unište. I ponosan sam zbog toga, uvek ću biti sa vama i nikada neću odustati da pokušamo da ih pobedimo u 2025.
5: O spoljnopolitičkom programu Alternative za Srbiju govori nosilac liste Vladimir Gajić.
11: Pridruživanje Evropskoj uniji, to znači gubitak Kosova. Sankcije Rusiji, to u perspektivi znači rat Srbije protiv Rusije. Da se to ne desi, glasajte na izborima 25. oktobra za broj 16 Alternativa za Srbiju.
5: Lider pokreta Snaga Srbije Bogoljub Karić

0: Bogoljub.
1: Ispred Evropske Srbije biračima se obratio Zdravko Ponoš.
2: Naša vizija je Evropska Srbija, pre svega Srbija, kakva evropska. Ljudi koji hoće i mogu da izvedu tu promjenu, to su Srbi koji su, kad je ovakve Srbije, i gradili i branili Srbiju. Nisu oni koji su čekali da se orijentišu, da vide šta će da bude za 2, 3 ili 4 godine. Šta to znači u praksi? Da zauzmemo svoje mesto na kontinentu kojem pripadamo, to je naše mesto. Da ne budemo migranti na svom kontinentu, migranti u Evropi, da ne budemo u situaciji da nam se deli milostinja, da drugi odlučuju o tome šta je dobro za nas.
1: Rok za objavljivanje zbirne izborne liste ističe sutra u ponoć. Republička izborna komisija proglasila je 19 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena.
3: Izbori 2026.
4: Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
5: Pripremni radovi na izgradnji državnog puta na deonici Dub-Dupci sa tunelom ispod Kadinjače koji će povezivati Užice i Bajinu Baštu počeli su nakon izdavanja prve građevinske dozvole, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević. Navela je da je ukupna dužina trase 6,2 km, kao i da će na deonici biti izgrađen niz zahtevnih inženjerskih objekata, među kojima je najznačajniji tunel ispod prevoja Kadinjača.
4: Kultura, i ovo je nešto što su svi očekivali s nestrpljenjem godinu dana. Kanadska pesnikinja i eseistkinja Anne Carson, dobitnica je Nobelove nagrade za književnost za 2026. godinu, saopštila je Švedska akademija. Priznanje joj je pripalo za književni opus koji spaja poeziju, prozu, esej i antičku književnu tradiciju. Naša Ana Stefanović bila je među onima koji su s nestrpljenjem iščekivali proglašenje pobednika u Stokholmu.
6: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
7: Anne Carson, rođena 1950. godine u Torontu, je kanadska pesnikinja, eseistkinja i prevoditeljka. Predavala je klasičnu i komparativnu književnost na Univerzitetu u Michiganu i Univerzitetu u Njujorku. U njenom opusu mešaju se i nadilaze žanrovski elementi poezije, eseistike, proze, kritike i prevoda, a Nobelov komitet je u svom saopštenju istakao njen smeli i inventivni rad koji je u razigranom dijalogu sa klasičnom tradicijom stvorio nove oblike savremene književnosti. Anne Carson je na srpskoj književnoj sceni prisutna već više od 10 godina, pre svega zahvaljujući izdavačkoj delatnosti Kulturnog centra Novog Sada. O prevedenim i najpoznatijim delima nove Nobelovke govori glavni urednik izdavaštva Kulturnog centra Novog Sada, Alen Bešić.
8: Pa kako da kažem, očekivano je prilično bilo. Nadao sam se da će možda i ranije da dobije. Jako smo srećni i kao redakcija, i ja kao prevodilac, izuzetno smo srećni što smo i objavljivali je i ja sam lično što sam je prevodio.
7: O glavnim odlikama dela Anne Carson govori književna kritičarka Sonja Veselinović.
9: Njeno delo korespondira zapravo sa antičkim i književnošću, mitologijom, na jedan opet, da kažemo, eksperimentalan način, s obzirom na to da ona se ne odnosi prema svojoj disciplini kao nečemu što ne može da se tumači na novi način u modernom vremenu.
7: Domaću publiku uskoro i očekuje novo izdanje Nobelovke u izdanju Kuće Saturna. Anne Carson je 19. žena koja je dobila Nobelovu nagradu za književnost, a nagrada će joj biti uručena tradicionalno 10. decembra.
4: U nastavku novosti dana o sportu, Slobodan Maletić.
10: Četvrto kolo košarkaške Evrolige donosi gostovanja Crvene zvezde u Dubaju, a Partizana u Madridu. Od 18 časova Zvezda igra protiv Dubaja posle jedne pobede i dva poraza u najjačem takmičenju. Najmlađi prvotimac Nikola Đurišić trebalo bi da debituje u Dubaju.
11: Očekujem da pobedimo. Čeka nas težak protivnik, mislim Dubaj je pravljen za F4 Evrolige, tako da nadam se da ćemo što bolje da odigramo i da uzmemo pobedu na gostovanju. Ipak sam ja ovdje najmlađi, tako da očekuje od mene tu neku borbu, želju, da uđem da promenim ritam utakmice i da dam sve o sebe. Treba samo da uđemo u meč jako i snažno, da im ne dozvolimo lake poene, da se rastrče i da zatvorimo najbolji igrače.
10: Od 20 sati i 45 minuta Real Madrid je domaćin Partizanu. Crnobeli su sjajno startovali sa sve tri pobede, za razliku od Reala koji je pretrpeo sva tri poraza. Partizanov Francuz

0: Francuz Geoffre Lauvergne smatra da je upravo zbog toga veći pritisak na španskom timu.
1: Pa Real nije imao dobro početak sezona, ali mislim da kao uvek je odlična ekipa. Igramo tamo gostova i mislim da neće biti lakše 100%. Ali ako se borimo kao smo se borili prvi tri utakmice, imamo šansu. A 100% ima više pritisak u Real nego u Partizan, ali mislim da su, kao kaže, imaju navika na to. Vidjet ćemo kako će biti.
0: Posle trijumfa na turniru u Pekingu, Novak Đoković iščekuje start na turniru u Šangaju. Njegov protivnik sutra u drugom kolu biće poljski teniser Hubert Hurkacz. Sutra će u drugom kolu igrati i Miomir Kecmanović protiv Čeha Jakuba Menšika, 15. tenisera sveta. Treći naš predstavnik, Hamad Međedović, eliminisan je u prvom kolu od Argentinca Tirantea 6-4, 6-2.
2: Politički marketing.
3: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Politički marketing.
4: U ovom trenutku u Nišu 26 stepeni, u Novom Sadu 28, u Beogradu 29. Leto kao da se vratilo, klima uređaji ponovo rade u režimu hlađenja, ali izgleda samo danas. Kako nas vreme očekuje sutra?
5: Pretežno oblačno i svežije, uz slab do umeren severozapadni vetar. Kratkotrajna kiša ujutru se očekuje na severu, a tokom dana ponegde u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i južnim predelima Srbije. Najniža temperatura od 5 do 18 stepeni, najviše dnevno od 20 na zapadu do 28 stepeni na istoku. U Beogradu oblačno i hladnije. Kratkotrajna kiša se najpre očekuje ujutru i ponovo tokom večeri i noći. Najniža temperatura oko 18 stepeni, najviša dnevna oko 22.
4: Bile su ovo novosti dana. Urednici i vesti su Nenad Selaković i Relja Trajković, ton majstor Dejan Vasović, spiker Aleksandra Mladenović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal. Dejan Nikolić vas vodi putevima košarke od Dubaja do Madrida.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Dejan Nikolić.
2: Dobar dan i dobrodošli. Kao što ste mogli da čujete u novostima dana, košarkaška Euroliga, četvrto kolo, prvo Dubaj, 18 časova dočekuje Crvenu zvezdu, a onda u Madridu od 15 do 9 Real je domaćin ekipi Partizana. Rukometaši Partizana poraženi juče u Ligi šampiona od najboljeg kluba na svetu, mađarskog Vesprema. To je bio očekivan rezultat, ali podatak da je danas Emil Nilsen na gol u gostiju zabeležio čak 24 odbrane, ovako je zaista pravi raritet. Srpski atletski savez sumirao 2026. rezultatski. Za naš program govori Ivana Španovića. Biće reći o Superkupu Srbije u šahu koji se održava u Vrnjačkoj Banji. Dakle, imate dovoljno povoda da ostanete sa nama do 16 časova. Na početku košarkaška Euroliga, bodrimo večeras crveno i crno-bele i verujemo u dve pobede na gostovanjima, zašto da ne, a bit će reći i o učešću košarkaša Spartaka u Fibinoj Ligi šampiona. O svemu opširnije kolega Slobodan Maletić.
3: Četvrto kolo košarkaške Evrolige donosi gostovanja Crvene zvezde u Dubaju, a Partizana u Madridu. Od 18 časova Zvezda igra protiv Dubaja posle jedne pobede i dva poraza u najjačem takmičenju. Najmlađi prvotimac Nikola Đurišić trebalo bi da debituje u Dubaju.
4: Očekujem da pobedimo. Čeka nas težak protivnik, mislim Dubaj je pravljen za F4

0: Evrolige, tako da nadam se da ćemo što bolje da odigramo i da uzmemo pobedu na gostovanju. Ipak sam ja ovdje najmlađi, tako da ono, čak od mene tu neku borbu, želju, ovaj, da uđem da promenim ritam utakmice i da dam sve o sebe. Treba samo da uđemo u meč jako i snažno, da im ne dozvolimo lake poene, da se rastrče i da zatvorimo najbolji igrač.
1: Trener crveno-belih Ibo Navarro očekuje tešku utakmicu.
2: Super talented team.
1: Dubaj je veoma talentovana ekipa. Mogu da igraju na različite načine, sa niskom postavom, ali i sa veoma visokom postavom. Imaju dobrog trenera i imaju sve što je potrebno da budu među četiri, pa čak i među dve najbolje ekipe u Euroligi. Biće veoma teško zbog putovanja tamo. Za nas je veliki izazov da se u ovom trenutku suočimo sa prvom evroligaškom utakmicom u Dubaju. Uzbuđeni smo da vidimo da li možemo da zadržimo dobre stvari koje smo pokazali u prve tri utakmice. Skok će biti problem. Ne zato što oni postižu mnogo poena iz drugih šansi, zapravo imaju veoma dobre napadačke opcije i nije im to neophodno. Moramo da kontrolišemo utakmicu. Mislim da će borba za skok biti odlučujuća u ovom susretu.
2: And you know, to control the game. I think this rebounding game going to be very decisive in this game.
1: Od 20 sati i 45 minuta Real Madrid je domaćin Partizanu. Crnobeli su sjajno startovali sa sve tri pobede, za razliku od Reala koji je pretrpeo sva tri poraza. Partizanov Francuz Geoffre Lauvergne smatra da je upravo zbog toga veći pritisak na španskom timu.
3: Pa Real nije imao dobro početak sezona, ali mislim da kao uvek je odlična ekipa. Igramo tamo gostova i mislim da neće biti lakše 100%. Ali ako se borimo kao smo se borili prvi tri utakmice, imamo šansu. 100% ima više pritisak u Real nego u Partizan. Ali mislim da su, kao kaže, imaju navika na to. Vidjet ćemo kako će biti. Igramo dobro, zbog se borimo mnogo. To je najvažno i najbitno ako pričamo o odbrana. Važno je da igramo svake utakmice, da napredujemo i da se borimo.
1: Lauvergneov saigrač Banja Si najavljuje težak duel. Očekujem tešku borbu, naravno, protiv ekipe koja nije započela sezonu onako kako je želela. Dakle, sigurno će to biti teška utakmica. Morat ćemo da sprovedemo plan igre u delo i da igramo borbeno. Da pokušamo sve da izvedemo što bolje kako bismo se vratili sa pobedom. Moj prelazak je naravno protekao besprekorno jer sam bio tu tokom pripremnog perioda, tako da je adaptacija bila veoma brza, zapravo gotovo da je nije ni bilo i sjajan je osjećaj što mogu da se takmičim i igram za klub koji toliko volim. Moramo se fokusirati na sebe, na ono što mi radimo, ne smemo misliti da imamo prednost ili da smo favoriti samo zato što je Madrid loše počeo sezonu. Moramo pristupiti utakmici kao da je posljednja, svaki potez će biti važan, to je ono što je bitno. Trener crno-belih Joan Peñaroya priželjkuje završnicu u kojoj će Partizan imati šansu da pobedi. Ako razmišljamo da oni imaju 0-3, a mi 3-0, to je veliki problem za nas. Zato moramo da se setimo da su osvojili Superkup na početku sezone. Prvi trofej za Real Madrid i istina je da su izgubili prve tri utakmice, ali igrali su u gostima i to protiv veoma važnih timova, verovatno play-off timova, Hapoela, Dubaja i Efesa. Za Real Madrid nije normalno da izgubi tri utakmice za redom u Euroligi ili ACB ligi. Za njih je naravno njihova prva utakmica u Euroligi kod kuće veoma bitna. Oni su veliki tim, talentovan tim, sjajan trener, posebno je teško pobediti na gostujućem terenu, a posebno u Madridu. Ipak spremni smo da pružimo otpor i da, ako je moguće, u završnici utakmice imamo šansu za pobedu. Derek i Lamar su van tima i imamo malo problema. A na startu FIBA Lige šampiona košarkaši Spartaka triumfovali su u Subotici protiv nemačke ekipe Rasta Fehta sa 96-64. Čujmo prvotimca Spartaka Alena Omića.
4: Ta naša agresivnost, ispoštovali smo sva pravila našeg trenera, pripremili smo se baš dobro na njih i samo jedan cilj smo imali danas u glavi, a to je pobjeda kući, jer to nam puno donese za nastavak sezone, tako da samo se to broji i naravno trebamo ovo danas naravno zaboraviti, idemo dalje, već nas čeka nova utakmica za 3 dana u Ljubljani koja će biti po meni veoma teška i zahtjevna, tako da se trebamo dobro pripremiti na Iliriju i trebamo da imamo po novu pobjedu u ABA ligi.
1: Trener Subotičana Vladimir Jovanović bio je naravno zadovoljan posle ubedljive pobjede.
5: Pa jako važna i teška utakmica za nas. Realno morali smo napraviti reakciju posle ove prethodne utakmice koje smo bili zbog nekih okolnosti, pre svega povrede Meta, da je on, kažem, navikli smo da igramo u jednoj rotaciji, on je bukvalno ispao pred utakmicu i mi nismo pre svega reagovali dobro, rekao bih ne samo tim, nego na kraju krajeva i ja. Očekio sam reakciju i dobio sam je. Mislim da je danas, na primjer, ceo tim je igrao jako dobro. Od prvog do zadnjeg igrača dali svoj doprinos. Pre svega smo izašli jako čvrsto u odbrani. Zaustavili smo njihovi skok u napad u zadnju utakmicu. Već sam rekao, su napravili preko 20 skokova napadačkih. Danas smo uspeli da izustavimo, rekao bih, na 10, što nije malo. Napravili smo ogromnu razliku u skoku 47-34, 21 asistencija. Moram da budem zadovoljan i stvarno smo bili koncentrisani od prvog do zadnjeg minuta. Oni su bekovska ekipa, imaju dosta kvalitetnih bekova, normalno sa podržani sa kvalitetnim centrom, pre svega mislim na Plajsa, koji znamo da ima dugogodišnji staž unutar Euroligi, ali mislim u globalu smo napravili reakciju na tu Bosnu, mislim na kraju da nam je fala neka utakmica i drago mi što se tako desi, ulazimo u ovaj za nas, rekao bih, jako zahteva raspored u smislu da već igramo subotu utakmicu protiv Ilirije.
1: U nastavku FIBA Lige šampiona 14. oktobra Spartak će ponovo igrati u Subotici, drugi protivnik bit će mu Hapoel Holon.
6: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
7: Rukometaši Partizana odigrali su i treću utakmicu grupne faze Lige šampiona u Beogradu. Sinoć poraženi su crnobeli od mađarskog Vesprema sa 37-26. Da napomenemo i to da je Vesprem zvanični klubski apsolutni prvak sveta i da ovaj rezultat sigurno nije iznenađujući. Crnobeli su se držali u jednom delu susreta, međutim najviše zahvaljujući golmanu Vesprema Nilsenu koji imao 24 odbrane. Dakle, 24 odbrane na jednoj rukometnoj utakmici skoro nije viđeno. Dakle, zahvaljujući njemu Vesprem je napravio ovu razliku i odneo bodove iz našeg glavnog grada. Ilija Butović je najiskusniji sigurno u redovima crnobelih je dan posle meča naš sagovornik. Ilija, možemo slobodno reći čestitke, Partizan je izgledao u dobrom delu susreta onako solidno, ali opet kažem, eto koliko jedan igrač može da znači u vrhunskoj ekipi, mada ih ima još sigurno.
8: Parirali smo, da kažem, ajde prvo poluvreme, mogu reći da smo igrali tu negde, da kažeš, ne baš rame u rame, ali bili smo blizu. Svakako, ona je već treća utakmica Lige šampiona i ona prva utakmica Berlin, nismo bili dobri, već Porto smo bili dosta bolji, eto Sinović, ajde smo bili isto okej. Okay. Ima tu segmenta i dalje koji treba da se poprave, ali najveća razlika što je bila je njihov golman koji je imao stvarno 24 odbrane, to je redko vidjeti u rukometu, 24 odbrane je stvarno...
7: Nekih, da kažemo, 17-18 u jednoj utakmici, pa se kaže da je vrhunski. E sada još 7-8 na to, znači Partizan realno, kažemo realno opet, da je neki drugi malo slabiji golman bio, bi postigao nekih 33-4 gola na ovaj rezultat.
8: Da, ali eto, sam vidio informaciju da je čovjek imao, mislim on imao, nisam... 48% odbranjenih lopta.
7: Dakle, svaka druga lopta je njegova bila.
8: Da, to je stvarno u rukometu, to je, ne znam sa čim da uporedim sa nekim drugim sportom, ali obično kad golman ima u rukometu 30% odbrana, ono se smatra da je stvarno branio vrhunski.
7: Da kažemo u košarci, recimo, to je 8 od 10 trojki u pokušaju, ili 9 čak.
8: Eto, čak i 9 može da bude, da. Ali ono što mene raduje, to je da izgledamo dosta bolje. Ima tu mesta za napredak i kod nas. Sada tražimo šansu protiv jednog Vesprema da mislim, mi smo svakako igrali da bude to što bolje, išli na pobedu, tako mora da se postavimo svaku utakmicu.

0: utakmicu, nema veze protiv koga igramo, ali jasno. Ovaj, dobar deo utakmice smo parirali i ovaj, to je ono što me raduje, da se primeti taj napredak, taj boljitak u igri i mi sad radimo i dalje na svemu tome da budemo bolji iz dana u dan.
1: Prva sezona, da, prva sezona u Ligi šampiona posle mnogo godina, hajde sada da ne brojimo puno, vi ste iskusan rukometni vuk u ovom takmičenju, znate i koliko je teško uopšte doći u ovo društvo i nositi se sa ovakvim ekipama, eto kao recimo u fudbalu da je Partizan igrao protiv Barcelone, sinoć u Beogradu, opet da uporedimo malo ljudima koji nas prate da to približimo, ali kada se izvuče pouka onda je lepše i lakše, to je proces jedan koji svaki klub mora da prođe, bar 2-3 godine rada, napretka, da bi se stiglo eventualno u neku ravan sa ovim ekipama.
0: Tako je, pa eto, Vespren, na primjer, kao klub, mislim da oni ulažu preko 30 godina i to su ogromne cifre, ogromne sume. Njima je budžet svake godine između 15 i 20 miliona, što je za u odnosu na naš budžet i na ono što mi imamo, da. To je možda puta 10, ali ovaj, oni su strpljivi u tome i oni to grade, već oni nijednom još do sad u istoriji njihovi nisu osvojili takmičenje Ligu šampiona, ali tri puta su igrali finale i kao što si rekao, to je jedan proces. Mi gledajući nas, ok, ovo nam je prva godina posle koliko, eto, skoro 15 godina. Da. Da Partizan igra Ligu šampiona, mi će 13, da treba da budemo strpljivi, 13, eto,
1: izvim. Da. Pa
0: treba
1: naravno.
0: Da budemo strpljivi. Da.
1: Hvala Ilija Butoviću, govorili smo o Partizanu, o Ligi šampiona, jeste ovo proces koji mora da ima svoj početak i svoj kraj, kraj će biti tek za nekoliko godina, ali moramo da istrpimo i poraze, da učimo od najboljih i da sve to ispratimo u većem broju sa tribina. Hvala vam najljepše na ovom javljanju.
2: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Srpski atletski savez sumirao je utiske o završenoj 2026. godini za njih rezultatski, koja je bila veoma uspešna. To je i prilika da razgovaramo i sa kraljicom naše kraljice sportova, Ivanom Španović, pa da čujemo šta je zabeležila koleginica Snežana Pantović.
3: Naša draga sagovornica uvek i zauvek Ivana Španović. Ivana, evo kraj jedne vrlo interesantne sezone. Koliko ste vi zadovoljni? Da li je moglo bolje? Vi sportisti uvek kažete naravno da je moglo, ali šta je ono što bi rekli za ovu 2026.
4: Pa dobro, objektivno, kako kažem, mi smo jedini verovatno koji onako u svom timu može sa svojim timom naravno može da vidi šta je to što je bilo učinilo da nešto bude bliže ili dalje u tom trenutku. Ja s obzirom da pričam o drugoj disciplini, onako nikad ne znam šta je tačan odgovor, šta treba da kažem, s obzirom da su to sve stvari koje su i meni nove, koje i mene iznenade, na pozitivan i negativan način nije ni važno, ali ono što mi je bitno da troskog zahtevam koliko jeste, ja sam opet za vrlo kratak period uspela da podignem na onako jednu određenu daljinu koja je sasvim pristojna, koja podrazumeva već u startu neka finala na najvećim takmičenjima među prvih šest, što mi onako samo dodatno daje motivaciju za naredno dvoransko prvenstvo, jer dvorana je nešto što ja lično mnogo volim i mnogo je kraća sezona, ja tu atmosferu i dinamiku takmičenja obožavam, tako da eto, juče smo krenuli zvanično sa treninzima.
3: Već.
4: Pa već, da. Odmorila sam dve nedelje i evo, krećemo sad polako i do kraja godine ćemo već znati raspored takmičenja, ali otprilike znamo koje su to takmičenja i da se spremimo za tu do Valenciju, pa da vidimo kako će se otvoriti sezon.
3: Ono što možemo ovako, verovatno zajedno da konstatujemo, jeste da je jako lepo kada u ovakvom broju impozantnom vidimo atletsku reprezentaciju Srbije sa mnogo vrsnih, kvalitetnih takmičara koji su konkurentni zaista i tekako na međunarodnoj sceni, a reč je o izuzetno mladim takmičarima i kada idete sad na velika takmičenja, to izgleda kao da ide neka rukometna ili fudbalska reprezentacija i to je zaista ono što nikada nije bilo u poslednjih, eto, ja mogu da kažem 35 godina.
4: Pa sigurno, eto, ajde, oni su sad, to je praktično baš jedan

0: Na spajna generacija nakon 15 godina, kada sam i ja bila na jednom početku sa drugim sportistima, sada oni nas smenjuju, ali ja eto, mogu sam da potvrdim da je Luka Bošković recimo jedna muška figura koja je atletici i tekako nedostajala. I ja kao skakačica mu dalje apsolutno oduševljeno gledam njegov razvitak i koliki on praktično prostor ima i zbog godina i zbog samog početka, a već je na ozbiljnim daljinama. Sviđa mi se izuzetno njegov i karakter i pristup takmičenja, jednostavno to je nešto što se prepoznaje kod sportista, da li neko ima to što treba da bude najbolji na svetu, on to definitivno ima i mnogo sam srećna da što kažem, imamo i mušku figuru pored Adriane i Angeline i Aleksandrije i bit će tu još sigurno nove dece koje će se izgraditi u narednih par godina i učinit ćemo uspesima uživati.
1: Hvala vam najlepše na razgovoru i evo šta bi mogli da kažete i da poručite našim slušalcima Radio Beograda, dakle širom Srbije, kada je reč o našoj atletici?
0: Hvala naravno na dosadašnjoj pažnji i što pratite i što nas podržavate i neka eto samo tako ostane, a mi što možemo učinit ćemo da vas obradamo još koji put.
1: Da, i onima, ukoliko nas slušaju iz nekih opštinskih uprava, da naprave makar jednu tartan stazu u svom gradu. Na primjer.
0: Bilo kakav potreg da se deca bave sportom, to je već ogroman korak u odnosu na nečinjenje nikakvog, tako da eto, samo se podiga malo svest o značaju sporta, sad sve više i više.
1: Hvala i srećno. Da budete zdravi, to je najbitnije, sami ste rekli, a sve ostalo dolazi samo od sebe. Hvala.
0: Hvala vama.
1: Hvala Ivana.
2: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
3: U Vrnjačkoj Banji održava se Superkup Srbije u šahu. Tim povodom idemo u ovo divno srpsko turističko mesto i pozdravljamo Sašu Jevtića, međunarodnog šahovskog sudiju, jednog od najistaknutijih šahovskih organizatora u zemlji i inostranstvu i naravno na ovom događaju predstavnik Šahovskog saveza Srbije. Gospodine Jevtiću, 4 kola su za nama, 5. je u toku, pa da čujemo iz prve ruke kakvi su rezultati.
4: Pa da, u današnjem 5. kolu Super lige Srbije u šahu, najvažnijeg ekipnog takmičenja u kalendaru Šahovskog saveza Srbije, imamo jako zanimljive mečeve. U konkurenciji dama se igra derbi cele lige. Jedine dve ekipe koje su do sada ostvarile maksimalni učinak, to su Častislava iz Pirota i Sirmium iz Sremske Mitrovice, igraju svoj meč i da kažemo derbi cele lige i verovatno će taj meč odlučiti i pobednika ovogodišnjeg šampionata. Dok u konkurenciji muškaraca, ili kako mi to zovemo open konkurenciji, imamo jako zanimljiv meč između večitih rivala Crvene zvezde iz Beograda i Partizana iz Beograda, naravno, i uvijek je zanimljivo kada se ova dva velika šakovska kluba sastaju u bilo kom sportu.
3: Da.
4: Kod nas u šakovskom sistemu Crvena zvezda ima bolju ekipu, trenutno se nalazi na čelu tabele, dok Partizan ima borbu za opstanak.
3: Kao i u fudbalu, da uporedimo malo trenutno, malo da se našalimo. Recite mi, prethodna 4 kola, da li su prošla prema očekivanjima kada je reč o rezultatima ili su neke ekipe možda iznenadile prijatno ili neprijatno?
4: Pa da, bilo je svega. U open konkurenciji je jako zanimljivo da Crvena zvezda vodi sa 3 pobjede i 1 porazom, a da nekoliko ekipa koji imaju bolji prosječni rating od Crvene zvezde su trenutno za njima sa promenljivim rezultatima i možemo reći da skoro 2/3 lige je još uvijek u šansi za osvajanje šampionske titule, dok se među 4 preostala kluba traže 3 putnika u niži rang takmičenja. Tako da imamo dosta, da kažem, iznenađujućih nerešenih rezultata i samim tim je i broj osvojenih meč bodova možda i manji za mnogi do sada nego što je očekivano. Kod nama su se ova dva kluba koji imaju najbolje igračice izdvojila sa svim pobedama i njihov derbi će danas rešiti verovatno i pobednika lige, dok možda trenutno malo slabi rezultat od očekivanog imaju Crvena zvezda i DŠK Osnovac iz Niša, dok sa druge strane Mirijevo i OŠK Paraćin Autos Čes se nalaze u vrhu tabele i razmišljaju samo o gornjoj polovini tabele, a više ne o opstanku u ligi.
3: I za sam kraj, gospodine Jeftiću, šta nas to još čeka do kraja u danima pred nama?
4: Pa imamo ukupno 11 kola, znači mi smo sa današnjim tretim kolom negde otprilike na polovini takmičenja. Mnogo se toga još može promeniti, kažem, naročito u open konkurenciji. Verovatno za 2 do 3 kola ćemo imati totalno drugačiji raspored vodećih mesta, dok će kod dama, ja pretpostavljam, velika borba biti za osvajanje trećeg mesta i za spašavanje od ispadanja u niži rang takmičenja, dok će prva dva biti verovatno rezervisana za ekipe iz Pirota i Sremske Mitrovice.
3: Zahvaljujemo Saši Jeftiću, javio nam se iz Vrnjačke Banje, gde se održava Superkup Srbije u šahu. Eko.
5: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
6: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
7: Samo naopako.
6: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS. Eko.

0: Slušate sportski žurnal prvog programa Radio Beograda. UEFA će danas imati sastanak na kome će sa svojim članicama razgovarati o važnim temama kao što su podrška ili uskraćivanje podrške za buduće izbore predsjednika FIFA Gianni Infantino 18. marta u Maroku, a predstavit će i nacrt strateškog dokumenta o budućnosti evropskog i svjetskog fudbala. Pa da čujemo koleginicu Snežanu Pantović.
1: Izborna skupština Svetske fudbalske federacije na kojoj će biti izabran novi predsjednik održat će se 18. marta u Maroku. Da li će se produžiti mandat spornom 56-godišnjem Švajcarcu Gianniju Infantinu ili će se povjerenje dati novom kandidatu koji mora u međuvremenu da se pronađe, a koji može adekvatno da mu se suprotstavi, ostaje da se vidi u periodu koji dolazi. Infantino navodno ima 90 sigurnih glasova, dok Evropa drži 55 od ukupno 211 glasova članica. Protiv njega je i Azijski kontinentalni savez i još poneko. Infantinov kontraverzni plan privatnih investicija za sljedeće prvenstvo sveta, koji je propao u rok od nekoliko dana pošto je otkriven u julu, naveo je UEFA da ima ozbiljne sumnje da je njen bivši zaposleni ozbiljno i nepopravljivo zloupotrebio povjerenje Evrope. Dugoročni planovi UEFA uključuju pripremu krivične tužbe protiv Infantina u Švajcarskoj, a zbog mogućih financijskih zloupotreba u prodaji šampionata sveta. I UEFA je zatražila od sudova u Sjedinjenim Američkim Državama da odobre otkrivanje dokaza. UEFA danas u Berlinu održava sastanak kome će prisustvovati predstavnici svih 55 nacionalnih saveza članica. Skup dolazi u trenutku veoma intenzivnih evropskih napora da se pronađe novi lider svetske kuće fudbala koji bi se suprotstavio aktuelnom predsjedniku FIFA Infantinu. Međutim, ni UEFA nije potpuno jedinstvena s obzirom na to da su Infantinu podršku već obećali Azerbejdžan i Letonija, dok se predsjednik FIFA juče sastao sa fudbalskim i državnim zvaničnicima u Pragu. Prvi zadatak UEFA i njenih saveznika biće da do 18. novembra pronađu najmanje jednog kandidata koji bi se suprotstavio Infantinu. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin je u avgustu zajedno sa potpredsjednicima FIFA iz Azije i Severne Amerike osudio Infantina zbog, kako su zajedno naveli, obmanjivanja i narušavanja povjerenja u vezi sa planom prodaje prava. Ipak ni Čeferin ni predsjednik Azijske fudbalske konfederacije Salman bin Ibrahim El Khalifa, kao ni prvi čovjek CONCACAF-a Viktor Montagliani, za sada ne planiraju kandidaturu.
0: Za kraj tenis, Poljak Hubert Hurkacz sutra oko podneva sa Novakom Đokovićem u drugom kolu Mastersa u Šangaju, ili Šangaju, kako je kome milije, a Tiago Agustin Tirante pobedio je Hamada Međedovića. Stigli smo do kraja sportskog žurnala prvog programa Radio Beograda. Večeras 18 časova Dubai Crvena zvezda, 20 sati i 45 minuta Real Madrid Partizan. Hvala vam na ukazanom povjerenju. Pozdravljaju vas Ljubinka Dobrilović, Aleksandar Kostić i moje ime je Dejan Nikolić.

0: Eko.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 8. oktobra. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 999,99. Uz Lidl Plus ponudu. 899,99. Banane. 1 kilogram. 149,99. Uz Lidl Plus kupon. Baroni čajna kobasica XXL. 900 grama. Kratkotrajna ponuda. 799,99. Lidl, isplati se.
5: Hteo bih te stari.
6: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.

0: U prvom delu emisije fokusiramo se na ohrabrujući trend povratak medicinskih radnika u Srbiju, o razlozima povratka naših stručnjaka iz inostranstva, unapređenju uslova rada i jačanju domaćeg zdravstvenog sistema, razgovaramo sa profesorkom doktorkom Ivanom Stašević-Karličić, državnom sekretarkom u Ministarstvu zdravlja. Drugi deo emisije posvećen je Evropskom forumu porodičnih kompanija u Briselu, gde je više od 100 porodičnih firmi razmatralo buduće ulaganja na starom kontinentu, na čemu se baziraju dugoročne investicione odluke u vremenu globalnih promena. Odgovore donosi naš drugi gost, Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Ja sam Milena Lenka Tomović, budite u središtu pažnje.
1: U središtu pažnje.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
3: Mama, je li ima sira?
4: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
9: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
10: Samo naopako.
9: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
11: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 8. oktobra. Sveži ćureći file. 1 kilogram. 999,99. Uz Lidl Plus ponudu. 899,99. Banane. 1 kilogram. 149,99. Uz Lidl Plus kupon. Baroni čajna kobasica XXL. 900 grama. Kratkotrajna ponuda. 799,99. Lidl. Isplati se.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
0: Eko.

0: Vi slušate emisiju U središtu pažnje. Na Evropskom forumu porodičnih kompanija održanom u Briselu, na kojem su prisustvovali evropski komesari za ekonomiju, trgovinu i klimu i predstavnici više od 100 porodičnih kompanija, razgovarano je o tome šta je porodičnim firmama potrebno za dugoročno ulaganje u Evropi. Za Srbiju je to ključno pitanje. Veliki deo evropskih investitora kod nas su porodične kompanije Drexel, Brose, Knauf. One ne razmišljaju u kvartalima, već o generacijama. Zato ne pitaju kolika je subvencija, nego da li će Srbija i za 10 godina biti predvidiva. Na čemu se baziraju dugoročne investicione odluke, pitamo Bojana Stanića, on iz Privredne komore Srbije i naš je gost. Dobar dan, hvala što govorite za Radio Beograd.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu, uvijek je zadovoljstvo biti u vašoj emisiji.
0: Hvala na tome. Koje teme su dominirale na Evropskom forumu porodičnih kompanija?
1: Ono što bih ja rekao kao neko ko se bavi strateškim analizama u Privrednoj komori Srbije jeste da su malim kompanijama, a tu su upravo i takve porodične, dakle one mikrokompanije, one koje su male po ekonomskom potencijalu, ali mogu biti zaista velike u svom pojedinačnom doprinosu ekonomskom sistemu, podelio bih u tri stvari. Jedno je pristup tržištu, drugo je pristup financijama i treće, ono što je verovatno i najbitnije, pristup standardima koji se koriste da biste mogli da uđete u lance snabdevanja velikih kompanija. Dakle, to mogu biti standardi koji se tiču i zelene transformacije, naravno o bezbednosti hrane, naravno sa druge strane ekološki pristup i tako dalje. Sve to nešto što je potrebno od firme da obezbede kako bi mogli da imaju dugoročni pristup tržištu, da bi imali dugoročne promete i sa tim da bi imali održivost svog poslovanja, zaposlenih i naravno svakako da akumuliraju sredstva koja mogu da koriste za investicije, u proširenje proizvodnje i jednog dana da iz tog nekog mikrookruženja pređu u makro svijet, odnosno jednostavno da postanu veće firme koje bi naravno sa tim i zapošljavale veći broj ljudi. Ono što je također bitno u ovom sadašnjem okruženju koje karakteriše neizvesnost, ona pogađa ne samo velike firme, ne pogađa i one koje su male. A problem kod malih je zato što one ne mogu da utiču na to okruženje

0: pa čak retko mogu i te velike, mogu da se prilagođavaju i prilikom tog prilagođavanja oni zaista imaju veliki broj ograničenja koji je povezan pre svega sa financijama i sa pristupom tržištu. I ono što bih ja rekao, ali nadam se da će biti prostor i o tome da govorimo, jeste upravo ono što smo rekli, na koji način mi budućnost vidimo za te firme, ambijent poslovni u kojem oni posluju, a on će pre svega zavisiti od tog šireg evropskog ambijenta i upravo pristupa tom evropskom tržištu.
1: A na koji način onda vidite budućnost za porodične firme i šta je suština porodičnih firmi?
0: Suština porodičnih firmi jeste da su one, kako da kažem, da one jedan porodični ambijent prenose u sferu biznisa. I kao takve one su vrlo pouzdane. Dakle, tu jednostavno postoji jedan sinergijski efekat članova porodice da ta firma uspe. Oni su jednostavno povezani sa tim poslom kao sa nekim izvorom života. Iz prostog razloga što od toga žive i ne može se jednostavno razmišljati tako lako na taj način, ok, ako ovo propadne ovaj biznis, ja ću preći u drugu firmu. Ne, ti su ljudi obično vezani za to u smislu i životnog prostora i radnog prostora, a sa druge strane i neke perspektive za budućnost, odnosno sa idejom da to bude porodični biznis, ne samo u smislu sadašnjih članova porodice koji to rade, nego da to može preći i na drugu generaciju. Dakle, da vi kao roditelji prepustite to svojoj deci, a oni nekoj svojoj deci koja će doći u budućnosti i da to preraste sa idejom i vizijom jedne ogromne firme, jedne korporacije, kao što su, na primjer, nastale i velike evropske firme koje danas poznajemo.
1: Sada kada govorite o generacijama koje nasleđuju porodični biznis, kako jedna porodična firma, kada jedna stigne do druge ili treće generacije, šta je onda veći izazov? Da se sačuvaju te porodične vrednosti ili da se prihvate neke nove tehnologije?
0: Mislim da su porodične vrednosti univerzalna stvar, ali svakako da firma mora da se prilagođava ambijentu u kojem posluje. Dakle, neki standardi koji važe danas nisu bili ni zamišljani u generaciji pre nas. Sa druge strane, ovo što danas vidimo, postavlja se pitanje da li će biti potpuno zastarelo kada dođe nova generacija, kada dođu novi standardi i tako dalje. Međutim, ono što je bitno da ima se u vidu taj tranzit od jedne generacije ka drugoj. Znate, na primjer, da recimo firme koje su osnovane od strane jednog vlasnika i koji je sada stekao maltene godine da ode u penziju i da ode jednostavno u jedan mirni, da kažemo, deo života, jednostavno i dalje je nezamenjiva osoba u funkcionisanju tih firmi. I zato je neophodno da postoji ta tranzicija na jedan profesionalan način. Jer znate, ljudi koji su u poslu, ljudi koji su uspeli da se obogate od tog posla i koji su uspeli ne samo tim bogatstvom da sebe podmire, nego na primjer i druge članove svoje porodice, oni često smatraju da su jako promućurni, da su jako pametni, oni to i jesu, ali ne mogu biti sveznajući. Iz tog razloga često postoje neka dešavanja koja se mogu obistiniti u smislu jednog rizika koji se nije mogao zamisliti da će baš da pogodi tu firmu ili da će pogoditi tu zemlju, a on se baš desi. I to je ona takozvana teorija crnog labuda. I sad zamislite, to pogodi velike firme, to pogodi države, pa onda ne znaju kako da izađu. A zamislite kad pogodi recimo jednu malu porodičnu firmu, e u tom smislu je bitno savjetovanje, konsultantski pristup različitim problemima, posebno kada je u pitanju prenos poslovnih obaveza na druge članove porodice mlađe, odnosno na drugu generaciju. I u tom smislu potrebno je imati naravno svest o tome da je tržište nepredvidivo, da tržište karakteriše sve jača konkurencija, a da konkurencija upravo kao svoju prednost vide te neke standarde i te najsavremenije korporativne procese poslovanja koji nema veze što nije firma velika, ali zaista se primenjuju na one firme koje imaju 10 ili 15 zaposlenih i u tom pogledu mora se biti spreman. Ne treba bežati od tih stvari u smislu ja najbolje znam, meni to nije potrebno. Čovjek koji najbolje zna u nekom okruženju, on više je prevazišao to okruženje. Njemu je potrebno šire okruženje u kome on definitivno ipak neće biti najpametniji, gdje će doći do izražaja ta savjetovanja, a on će kao čovjek od iskustva, odnosno biznismen sa iskustvom, moći otprilike da donese odluku koja će se bazirati na faktima.
1: Sada kada kažete da je potrebno da se savjetuju i da pitaju za pomoć, šta vas pitaju porodične firme? Vas konkretno mislim Privrednu komoru Srbije.
0: Pre svega, dakle, pristup financijama. Mnoge firme koje su porodične, koje su male, posebno koje su tek osnovane, imaju problem da dođu do financija. Sa druge strane, nije samo problem da se dođe do financija, postavlja se pitanje po kojoj ceni. I onda često same firme ne znaju da najbolje predstave svoje mogućnosti, svoj poslovni proces poznaju, ali u tome smislu šta on može biti u

0: To je jedna vrlo pozitivna stvar. Ona se pre svega tiče stanovništva, naravno dotiče i firme. Ima određene, da kažemo, ne mogu reći gubitke, ali smanjene prihode za same banke, ali s obzirom da su banke stabilne, da je jednostavno financijski sektor vrlo likvidan, jednostavno oni taj, da kažemo, mali udar mogu da izdrže bez problema. Što se tiče dualnog obrazovanja, ja bih rekao da je to vrlo dobra stvar, imajući u vidu da doprinosi rešavanju ovog sistemskog problema sa kojima se suočavamo, nedostatak radne snage. Da se mladi ljudi koji ulaze u period sticanja iskustva za stupanje na tržištu rada, jednostavno mogu tokom svog školovanja susresti sa praksom, koja je vrlo značajna kako bi nakon školovanja odmah ušli u sistem kao relativno obučeni ljudi. Međutim, ono što je naš veliki izazov, problem, a opet je povezano s ovom SEP-om, jeste što imamo jako neizvesnu perspektivu članstva u Europskoj uniji, praktično ona je nemoguća u skorije vreme, a verovatno i u dogledno vreme, ali ono što je nas razočaralo, posebno mene koji sam učestvovao u okviru napora da se što argumentovanije predstavi doprinos Srbije ekonomskom sistemu Evropske unije, kroz naš sporazum o slobodnoj trgovini, kroz integraciju naših firmi u njihove lance snabdevanja i tako dalje, da mi nismo dobili čak ni mapu puta za jedinstveno evropsko tržište, koje karakteriše pre svega ekonomska, dakle, integracija, bez obaveza punopravnog članstva u Evropsku uniju. Ono što smo već integrisali, nije dozvoljeno da se dodatno učvrsti, znači ne da se, da kažemo, stvori, to je već stvoreno, samo je potrebno da se učvrsti, odnosno da nemamo ograničenja koje nam smanjuju mogućnost izvoza na evropsko tržište, kao što su ograničenja za kamione 90/180, kvote na izvoz čelika, CBAM, odnosno karbonsko usaglašavanje i razne druge necarinske barijere koje dolaze sve više do izražaja, imajući u vidu da ih oni tu uvode kako bi štitili svoje tržište od konkurencije koja dolazi pre svega iz van evropskog područja, dakle od Kine, ali oni ne mogu reći eksplicitno mi to uvodimo zbog Kine, nego uvode ograničenje za sve zemlje koje nisu članice Evropske unije, pa uključuje to i Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Severnu Makedoniju, koji imaju ubedljivo najveći industrijski potencijal na prostoru Zapadnog Balkana i mimo dosadašnje integrisanosti, jednostavno zadovoljstva njihovih kupaca, firmi u Europskoj uniji, da ovde mogu da nastave saradnju sa firmama koje im nude robu, sirovine u odnosu cijena kvalitete koji je za njih vrlo povoljan. Jednostavno ne doprinose onome što je njihov glavni cilj, to je paradoksalna situacija. Oni traže od Srbije, ja se izvinjam što ću to reći, da usaglasi spoljnu politiku sa njima, odnosno da usaglasi politiku sa Briselom, a oni unutar Evropske unije ne mogu da usaglase politiku po pitanju otvaranja klastera 3 za Srbiju, gde je Evropska komisija predložila da to članice Evropske unije prihvate, a onda ste imali 8 članica koje su jednostavno to odbile. I mi zaista imamo taj problem koji će posebno biti do izražaja doći od 2028. godine, kada očekujemo da ipak ta Evropa krene u neki oporavak, a opet s druge strane postavlja se pitanje u to vreme kakva će biti dostupnost tržišta za nas.
1: Hvala mnogo, gospodine Staniću, što ste govorili za Radio Beograd. Idemo na kratku pauzu.

0: nastavljamo emisiju U središtu pažnje. Naš gost Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Gospodine Staniću, možemo i da vas pitamo značaj evropskog tržišta za nas.
1: Izuzetan značaj, imajući u vidu da tamo plasiramo preko 60% našeg izvoza, da kada se posmatra Evropska unija kombinovana, dakle svi 27 članica, najviše investicija dolazi odatle, onda pogledajte i veze našeg stanovništva, bilo radnika, bilo porodičnih sa Evropskom unijom, doznake koje dolaze iz Evropske unije u Srbiju, dakle ono što naši radnici koji su tamo na privremenom radu šalju svojim članovima porodice ovdje u zemlju taj novac, ulazi u doznake, koje je na godišnjem nivou veći nego što su rekordne investicije koje su, na primjer, došle u 2024. godini u Srbiju. Znači, preko 5 milijardi evra samo dolazi kroz investicije. Iz tog razloga mi imamo jako stabilan kurs dinara. Vi ste možda čuli, ovo je samo jako mala digresija koja je bila interesantna vašim slušalcima. Govori se o tome kako je kurs precenjen i kako bi on trebao da bude umjesto 117,34, trebao je da bude 190 i tako dalje. To su zaista jedna vrlo površna shvatanja ekonomskog stanja u Srbiji, a realna shvatanja kažu da Srbija ima značajan priliv deviza koji omogućuje da se održava tako stabilan kurs, a Narodna banka koja interveniše, istina, da spreči slabljenje dinara, kako ne bi otišao na 118, 119 i sa druge strane interveniše i da ne bi dozvolila jačanje dinara i da ne bi otišao na 114, 113, 112, što ne bi pogodovalo našim izvoznicima, i kao najbolji dokaz toga da ona mnogo više interveniše da zaustavi jačanje dinara nego njegovo slabljenje, govori što povlači deo deviza sa tržišta i puni devizne rezerve koje su narasle na 30 milijardi evra. Ono što bih hteo da kažem kada govorimo o tržištu Evropske unije, dakle, mi smo za njih povezani ne samo u smislu ove pomenute integrisanosti naših kompanija u njihove lance snabdevanja, nego iz prostog geografskog hendikepa. Srbija je zemlja bez izlaza na more. Mi smo okruženi praktično članicama Evropske unije. Vidimo perspektive Crne Gore da će doći do 2028. godine do tog članstva. Sa druge strane, Albanija se proriče da će to biti do 2030. godine. Dakle, u tom poslu bit ćete potpuno okruženi Evropskom unijom, kao što ste sada okruženi NATO paktom. Ono što je ključno, mi znamo da postoje stvari oko kojih se ne može pregovarati. Iz tog razloga nemogućnosti usaglašavanja u nekim političkim stavovima, posebno kada je pitanje Kosova i Metohija, vi nemate realnu mogućnost brzog članstva u Evropskoj uniji. Međutim, ono što je bitno, vi morate ostati u dobrim ekonomskim odnosima sa tom ogromnom zajednicom koja apsorbuje preko 60% vašeg izvoza. Sa druge strane, kada govorimo i o uvozu, također najznačajnije tržište. I ono što je posebno bitno sa treće strane, transfer tehnologije.

0: Ja, to isto treba da bude upozorenje i za nas. Da bez obzira na to što se dešava u zemlji, izbori redovni, vanredni, mora se voditi računa o ekonomskom potencijalu. Da, na primjer, ako vi koristite neke izjave u političkoj borbi, koje treba da važe u okviru političke kampanje i kako biste vi došli do vlasti ili jesu se zadržali na toj vlasti, mogu da zaista, čitajući medije, jer se to, na primjer, provuče kroz naslove medija, taj neki investitor koji je razmišljao da proširi proizvodnju u Srbiji kaže, čekajte, pa onda se govori da ako se nešto desi da će biti to, pa to će uticati vrlo negativno na moju investiciju. Bolje ja da sačekam, da vidim šta će biti, a u međuvremenu dok on čeka da se to desi, jednostavno će izgubiti volju da investira
1: i odlučiti da neko drugi.
0: Tako je, i u tom smislu mora se voditi, jer u ekonomiji se stvara vrednost. Iz te vrednosti se poslije finansira sve. I političke partije, i bezbednost, obrazovanje, na kraju krajeva zdravstvo, naravno, odnosno ne, na kraju krajeva, to nam je nešto što ne biti, ekologija i tako dalje.
1: Sada kada ste spomenuli naše komšijske zemlje, spomenuli ste da bi Crna Gora mogla da uđe 2028. Zatim odmah i Albanija. Šta to znači za nas koji verovatno nećemo još uvek da stignemo Crnu Goru i Albaniju? Šta to znači kada smo okruženi zemljama Evropske unije? Možemo li da nastavimo isto da sarađujemo sa Evropom?
0: Trebalo bi da možemo. Imati primere zemalja koje nisu članice Evropske unije, ali sarađuju kao da su članice. Švajcarska, Norveška, Liechtenstein. Dobro, ali Liechtenstein je mali. Ali uzmite i Island na kraju krajeva. Velika Britanija koja je izašla iz Evropske unije. Dakle, nama je ideja bila upravo to što Švajcarska ima i Norveška sa njima da imamo i mi. A to je to jedinstveno tržište koje bi karakterisalo slobodan protok robe i usluga, da nemamo ona čekanja kamiona na granicama. Evo sad se govori, na primjer, o tom koridoru arapsko-balkanskom, dakle će roba iz Egipta da ide prema centralnoj Evropi. I kažu da će biti Sofija i Niš čvorište. U redu, to je lepo zamišljeno i mi se slažemo, mi imamo sporazum o slobodnoj trgovini sa Egiptom. Ali šta ako bude, ne znam kakav zastoj na granici između Bugarske i Srbije, a posebno između Srbije, Mađarske i gore sa Hrvatskom, da li će te kamionđije da voze tuda i će reći idemo mi polako na Bugarsku pa na Rumuniju, treba će nam 3 dana više, ali ćemo na granici izgubiti 5 dana. Razumete? Ti 2 dana, ja sad samo dajem okvirne cifre, vrlo znače u tom logističkom lancu, sa druge strane znače i uštede i znače tu konkurentnost. Ali recimo mi smo čuli pre 2 dana i to je bilo razočaravajuće, mi smo slušali uživo tu konferenciju za novinare koje je održala komesarka za proširenje, gospođa Kos, gde je rečeno da Srbija, molim vas, ovo je jako bitno, dakle oni su rekli za Crnu Goru da završava pregovore do kraja ove godine, eventualno početkom naredne, potpisuje taj sporazum o produženju, o pristupanju, onda ide jednu godinu dana, se to sve ratifikuje kroz svih 27 tih nacionalnih parlamenata i tako dalje, i negde u 28. ona može postati članica, još kažu 28. u 28. 28. članica u 28. godini. Sa druge strane, Albaniji se govori to, a onda kažu Ukrajina, koja je zaista jeste u katastrofalnom stanju, rat i tako dalje.
1: Ali kažu zatvorila da klaster 6.
0: Tako je, i kažu, oni su najviše učinili da postanu članice Evropske unije. U smislu borbe evropskih vrednosti, kako to su oni komentarišu i tako dalje. A onda se postavi logično pitanje, a gospodo, a da li smo mi učinili ipak više nego Albanija i Crna Gora u toj borbi da dođemo do tog evropskog tržišta? Crna Gora i Srbija su do 2006. godine bili u zajedničkoj državi. Mi nemamo ništa protiv toga da Crna Gora sutra postane članica Evropske unije. Ja smatram da bi to bilo korisno za Srbiju. Ali molim vas, oni su bili do 2006. godine zajedno u našoj državi, jedinstvenoj, Srbija i Crna Gora se zvala u tom momentu. Od 2001. godine, znači 5 godina zajedničkoj državi, mi imamo do dan danas proevropske vlade u Srbiji. Crna Gora nije imala opterećenje saradnje sa Hagom. Crna Gora nije imala opterećenje pregovora sa delom svoje teritorije, kao što Srbija ima sa pregovorima sa Prištinom po pitanju Kosova i Metohije. Crna Gora nije imala opterećenje odnosa sa Rusijom iz prostog razloga što je u pitanju mala zemlja koja ima pristup moru, a mi smo relativno velika zemlja, u odnosu na njih posebno veliki, bez pristupa na more i nema alternative ruskom gasu. Kako vi sada uvedete sankcije, Rusija očekujete njihov gaz da dođe. I ono što je također bitno naglasiti, napori koji su ovde realizovani da se pomogne stanovništvo Ukrajine kroz humanitarne akcije su duplo veći nego što je ceo Zapadni Balkan obezbedio. I ako to nije bilo dovoljno, madam, da se otvori klaster 3, nego smo imali blokadu 8 članica, ja ne znam onda šta je potrebno da se uradi da bi se postala članica Evropske unije.
1: Sada kada ste spomenuli ruski gaz, zanima me kako vi gledate na situaciju energetsku, stanje sa naftom, naftnim derivatima, kako stoji Srbija danas?
0: Stoji dobro. imajući u vidu da nema problema na pumpama, dakle ima dovoljno i dizela i običnog ovog benzina, sa druge strane nafta i dalje dolazi preko Janafa u rafineriju Pančevu, radi, ljudi nisu otpušteni sa posla koji rade u Nisu i tako dalje, dakle dobro je. Međutim, zabrinuti smo. Iz prostog razloga što se ovi pregovori između MOL-a i Gazproma odlažu maltene u neizvesno. Postavlja se sad pitanje da li smo mi dalje sa tom rješenju ili bliže. Naravno, Srbija uvijek ima mogućnost da interveniše da bi zaštitila svoju suverenitet tako što će prinudnu akciju sprovesti i obezbediti rad rafinerije u Pančevu kao i Nisa. Nadam se od toga neće doći zato što bi to narušilo diplomatske odnose sa Rusijom ili sa Mađarskom. Ali ono što je također bitno, nas brine to kako će se odvijati sporazum, kratkoročni sporazum o snabdevanju gasom nakon isteka četvrtog kvartala ove godine. Rečeno je Srbija gasa da se očekuje da bude pokriven i prvi kvartal, da znači mi ovu sezonu jesen-zima imamo potpuno pokrivenu. Ali svako ko strateški razmišlja ne samo o 2028. godini, razmišlja o 2038. godini. I onda se postavi pitanje, ako mi nemamo dovoljno substitucije tog gasa, šta da radimo? Moramo ga nabavljati po mnogo višim cenama. Zamislite, $318 je sada 1000 kubnih metara gasa koji plaća Srbija, a na berzama, slobodnom tržištu, je između 700 i 800 na nivou Evropske unije, znači više nego duplo. Sa treće strane, ono što je posebno bitno jeste pitanje, naravno, i te tranziciju ka višem učešću iz obnovljivih izvora energije, posebno kada je u pitanju hidropotencijal, kada je u pitanju, naravno, i potencijal na vetar, na sunce i tako dalje, ali opet, naravno, sve to jeste lepo i sve to ima smisla u nekom srednjem do dugom roku, ali se ono u kratkom roku što nas izme jesu fosilna goriva. Dakle, pitanje NIS-a koje mora se rešiti na održiv način, pitanje snabdevenosti gasom koje također mora biti rešeno i ono što je najbitnije u svemu tome jeste generalno da nije samo pitanje količine, pitanje i cene. Uh-huh. Dakle, možete imati količinu, ali ne možete da platite. Onda šta će biti s konkurentnosti vašoj?
1: Ali verujete da će biti pitanje rešeno do kraja 2026?
0: Što se tiče NIS-a?
1: Aha.
0: Iskreno da kažem, daje manje šanse. Kako stvari stoje, mi smo ušli u 20. mjesec onog kratkoročnog produženja i meni to sve deluje da se to ostavlja za neku narednu godinu. Vidite da situacija u Ukrajini eskalira, sad su civili ginu mnogo više nego ikada tokom ovog rata, sa druge strane gađaju se energetska postrojenja i može se desiti da zaista ruska strana pokušava da prolongira sve to, ne bi li popravila svoju poziciju na širem nivou, što uključuje i taj uticaj energetski u Srbiji. I mi kao zemlja, objekt u tom geopolitičkom sukobu, zaista ne možemo da imamo neki optimizam, osim obavezu da ukoliko bude stalni pad situacija, da moramo jednostavno zaštiti svoj energetski suverenitet i obezbediti funkcionisanje i NIS-a i rafinerije u Pančevu.
1: Moram da vas pitam i kako vidite generalno stanje srpske privrede u poslednjem kvartalu ove godine?
0: Pa možemo opet reći slično kao i odgovor na pitanje kako vidimo energetsku situaciju. Dakle, stabilno. Uh-huh. Očigledno je. Iz kog razloga? Imamo u prvom i drugom kvartalu, kad se sabere to, dakle u prvom polugodištu 26. godine, rast od oko 3,5%. Ove godine se očekuje rast od 3,2% koji je baziran uglavnom na ubrzanju priprema za projekat Expo, a sa druge strane i realan porast zarada stanovništva, što je dovelo do rasta kupovne moći i veće domaće potrošnje, koja je osnova našeg BDP-a. U 60% BDP-a je uključena domaća potrošnja, što trošite vi i ja kao građani. Ono što je također bitno, očuvanje kreditni rating, taj investicioni o kome smo govorili na početku emisije, dakle Standard & Poor's je to potvrdio. Sa treće strane imamo naravno i očekivanje da će u narednoj godini se ubrzati privredna aktivnost na 4%. Izašla je Svjetska banka nedavno sa ocenom 3,7, ok, mi smo malo optimističniji, ali i to što je 3,7 je više nego što je sada u ovoj godini što je procenjeno. I ono što je također bitno, veliki priliv gostiju tokom realizacije projekta Expo, nastavak svih ovih aktivnosti u okviru inicijative Srbija 2030 će omogućiti da imamo i narednu godinu pokrivena. Nas brine 28. godina. Ne zato da će to doći do nekog sloma ekonomskog, daleko bilo, neće će to moći da se desi. Ali postavlja se pitanje prostora za dalje ubrzanje privredne aktivnosti. Dakle, vi jednostavno, čak i kada se vam se usporava privredna aktivnost, bez obzira što niste ušli u minus, ipak nije dobar znak, nije dobar signal za investitore, nije dobar za vas kao privrednike, jednostavno hoćete da rastete. Hoćete da budete prvi kao i ovi sportisti što igraju i tako dalje. Ali jednostavno to neće moći da bude na tom nivou stopa ukoliko ne postoji dovoljna međunarodna tražnja, a ta dovoljna međunarodna tražnja je povezana sa oporavkom evropske privrede i mi se nadamo

0: samo preovlađivanju ekonomske racionalnosti na političkom kratkovidošću, posebno kada je u pitanju protekcionizam koji se sada uvodi na široka vrata i po pitanju odnosa Amerike prema Kini, a i po pitanju odnosa Evropske unije kao zemlje koja se našla tu na vetrometi između te dve ekonomske i političke supersile.
1: Dakle, možemo da kažemo da spremni dočekujemo 2027. a da neizvesno dočekujemo 28. godinu.
0: Dočekujemo mi spremni 28. zato što ćemo imati značajnu akumulaciju tokom 27. godine. Uvek postoji ta rizik neke eskalacije šire, razumete, pa prelivanja na Srbiju. Ali opet nećemo da budemo toliko pesimistični, zato nemamo ni pravo na to. Ali ono što nas brine jeste šira ekonomska situacija u Evropi sa svim svojim posljedicama po nas, posebno uslovima stagnacije ili možda čak vraćanje unazad po pitanju eurointegracije.
1: Nadamo se da do toga neće doći. Vama mnogo hvala što ste govorili za Radio Beograd.
0: Bilo je zadovoljstvo kao i uvijek.
1: Hvala. Bojan Stanić, Privredna komora Srbije.

Slušali ste emisiju U središtu pažnje. Ekipa koja je realizovala emisiju, tehnička podrška Aleksandar Kostić, muzički urednik Katarina Tošić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Milena Lenka Tomović, a vama želim prijatan ostatak dana.

0: srpski na srpskom.
1: Liga šampiona je za mene užasno važna stvar. Ženama se jednostavno ne može objasniti da se u to vreme kanali ne mogu tek tako menjati da bi se gledale serije i da se tokom trajanja utakmice ne planiraju dečiji rođendani ili pozivaju gosti. To je vreme za fudbal. Juče sam zbog dolaska komšenice na kafu usred utakmice umalo propustio užasno važan gol Paris Saint-Germaina. Celo vreme dok je trajala utakmica, jedno uho sam naprezao da čujem komentatora, dok sam drugim bio primoran da slušam ženske razgovore. Ma ne razumeju žene koliko je fudbal užasno važna stvar.

0: Mnogi bi se odmah složili da ne možemo reći da je nešto užasno važno, jer u standardnom jeziku reč užasno ne znači veoma ili mnogo. Međutim, ovo se ne mora označiti ni kao greška, jer se pridev užasno vrlo često u razgovornom jeziku upotrebljava upravo u tom značenju, kao i druge reči koje u sebi imaju nešto negativno, a u žargonu mogu da dobiju naglašeno pozitivno značenje. Naprimer, strava u značenju odlično. Iako je neke stvari izlišno ponavljati, držat ćemo se izreke da je ponavljanje majka znanja, pa ćemo još jednom podsjetiti da je bolje reći sve vreme, a ne celo vreme. Iako su nas ranije ispravljali da ceo može biti samo prostor ili neki predmet, vreme se u pravopisu izborilo i za ovaj pridev, pa u rečniku na kraju ovog priručnika doslovno piše celo vreme, bolje sve vreme. Što znači da ni izraz celo vreme ne bi bio sasvim pogrešan izbor.
1: Srpski na srpskom.
2: E pa, vreme je da se osim jezičkih ustanove i neka kućna pravila. Televizor se ne gasi dok traje utakmica. Pa šta ako nisam bio u prostoriji? Čujem ja televizor i iz kuhinje i iz kupatila. Zamislite da vama neko ugasi televizor u sred raspleta vaše omiljene serije. Doduše, sinoć joj to gašenje ne bih zamerio. Kad sam video da je moj omiljeni klub načisto ugasio pred sam kraj utakmice, ugasio sam televizor i otišao sam u kuhinju da ne gledam taj mučni poraz. Ipak, nešto me je vuklo nazad. Valjda je u meni gorela nada da će se desiti nekakav preokret pred sam kraj. Kad sam se vratio televizoru, imao sam šta da vidim. Moj klub je postigao pogodak u posljednju minutu i prošao u sljedeći krug takmičenja. Video sam rezultat, ali ne i odlučujući gol. E, tada sam se stvarno iznervirao. Konačno sam ugasio televizor. Ovog puta, stvarno.
0: Kada pričamo o televizorima, treba da pomenemo i široko rasprostranjeno uverenje da televizor nije požar, da može da se gasi. Televizor se isključuje. Ovo pravilo, nigde zapisano, ali dobro poznato, dolazi kao posljedica nepriznavanja višeznačnosti glagola gasiti. Naravno da se glagol gasiti, odnosno ugasiti, najpre odnosio na vatru i njeno gašenje, ali se to onda prenelo na sveću, sijalicu, lampu, pa i sve ostale električne uređaje. Takav niz se može nastaviti, pa ugasiti može značiti i suzbiti, uništiti, na primjer, ugasiti nadu. U razgovornom jeziku se vrlo često kaže i ugasio je u značenju propao je. Ipak, retko ko će pokušati da opovrgne da se nada ne može ugasiti, nego suzbiti. Zato ne treba da pokušavamo da ugasimo višeznačnost reči. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
1: Eko.
3: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
1: Eko.
5: Politički marketing.
6: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, Srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
7: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
5: Politički marketing.
8: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sve je spremno za početak grejne sezone u Srbiji, koja treba da počne 15. oktobra. Nadležni poručuju da ne očekuju probleme, da će radijatori biti topli, a da struje i gasa ima dovoljno. Na forumu Kako ćemo se grejati naredne zime zaključeno je da zbog geopolitičkih i ratnih sukoba i dugog sušnog perioda neizvesnost snabdevanja u svetu je sve veća, pa je neophodna i efikasnija i racionalnija potrošnja energije i energenata. Više u prilogu Tijane Lukić.
9: U skladu sa najavljenim zahlađenjem koje nas čeka u narednim danima, početak grejne sezone očekuje se oko 15. oktobra, ali tačan datum definiše se na lokalnom nivou. Predsjednica Skupštine poslovnog udruženja Toplana Srbije Ivana Kalanja ističe da su toplane širom Srbije, izuzev one u Vrbasu, spremne za zahlađenje.
10: Intenzivno se radi na rešavanju problema Vrbasa. Što se tiče ostalih toplana, tehnički su potpuno spremne. U toku su te hladne funkcionalne probe gde se proveravaju i podešavaju sistemi za predstojeću grejnu sezonu.
9: I aktivnosti EPS-a po pitanju grejanja privode se kraju. Postrojenja koja greju Požarevac, Kostolac i Obrenovac potpuno su spremna za početak grejne sezone, kaže pomoćnik izvršnog direktora za proizvodnju uglja i termoenergije u Elektroprivredi Srbije Ivan Gajić. Ističe da je nedavno završen remont bloka A1 u Kostolcu, dok su na najstarijim blokovima A1 i A2 u Tentu urađeni produženi remontni radovi kako bi se cevni sistemi kotlova pripremili za zimu.
11: I to će biti urađeno zaključno do kraja, da kažem, prve nedelje novembra. Međutim, što se tiče početka same grejne sezone, tople probe su već počele.
9: Više od trećine finalne energije troše domaćinstva, a čak 65% građana koristi drvo za ogrev, kaže sekretar Udruženja za energetiku i rudarstvo Privredne komore Srbije Ljubinko Savić.
12: U kontekstu razumevanja problema snabdevanja određenih vrsti energenata domaćinstva, svakako možemo staviti i trenutnu situaciju koja je aktuelna sa ogrevnim drvetom, odnosno drvnim gorivima. To je jedan od glavnih resursa domaćinstva koje koriste u Srbiji.
9: Savetnik u Ministarstvu rudarstva i energetike za kapitalne investicije Milan Aleksić podsjeća da Srbija ovu grejnu sezonu dočekuje u specifičnim okolnostima. Ističe da je pred nama u evropskim okvirima jedna kritična zima.
13: Naša pozicija danas je dovoljno stabilna, sigurna i potpuno spremna za sve izazove koji dolaze. Sa ponosom mogu da istaknem da smo u ovu sezonu ušli sa rekordnim rezervama 707 miliona kubika gasa u skladištima. To je naš istorijski maksimum i najbolji štit od eksternih poremećaja. Takođe, stabilnost naftnog tržišta je apsolutno osigurana, uprkos tome što je cena nafte prelazila 133 barela i uspeli smo da pravovremeno reagujemo i da pustimo i 5000 tona evrodizela iz obveznih rezervi kako bi se zaštitilo i domaće tržište i stabilnost snabdevanja.
9: Učesnici foruma podsjećaju da su ove godine okolnosti bile otežane jer smo bili pogođeni niskim vodostajem za dotok potrebnih količina za rad naših ključnih energetskih infrastrukturnih objekata, kao što su hidroelektrana Đerdap 1 i Đerdap 2. Ukazali su i na veliku potrošnju električne energije koju građani koriste za dogrevanje i rad električnih aparata.
8: Putnički saobraćaj na pruzi Beograd-Budimpešta trebalo bi da krene u decembru, kaže mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Navodi da je na novoj pruzi Budimpešta-Kelebija uspešno sprovedeno testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova. Najavljuje da bi u drugoj polovini oktobra mogao da krene domaći putnički saobraćaj. Slušate vesti u 19. Evropska unija pozvala je Prištinu da poštuje svoje međunarodne obaveze kako bi se osigurala pravosudna nezavisnost specijalizovanih veća. Delegacija Srpske liste razgovarala je sa novim šefom misije Evropske unije za vladavinu pravu na Kosovu i Metohiji, Anterom Lopesom, o problemima sa kojima se suočava srpski narod u pokrajini. U Osnovnom sudu u Prištini nastavljeno je suđenje Nadici Čepkenović, optuženoj za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Javlja Ivan Miljković.
14: Tek što su se od tradicionalnih saveznika izređale čestitke povodom izbora predsjednice, posle lepih reči usledila je i gorka pilula zbog izglasavanja zakona o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim komorama suda u Hagu. Duboku zabrinutost zbog usvajanja zakona među prvima je izrazila nemačka ambasada u Prištini. Potom je iz Evropske unije saopšteno da su izmene zakona u Hagu u suprotnosti sa međunarodnim obavezama koje Kosovo ima prema Evropskoj uniji. Evropska unija je pozvala Prištinu da se pridržava svojih međunarodnih obaveza kako bi garantovala sudsku nezavisnost specijalizovanih veća, kao i da obezbedi odgovornost, pravdu za žrtve i njihove porodice i svih zajednica, ali i garantuje zaštitu svedoka. Predvođena predsjednikom Zlatanom Elekom, delegacija Srpske liste razgovarala je sa novim šefom Euleksa Anterom Lopešom o problemima i ugrožavanju osnovnih ljudskih, građanskih i političkih prava Srba. Ukazano je na institucionalno nasilje, pritiske prema srpskim predstavnicima i opštinskim organima, što je, upozorila je Srpska lista, postala redovna pojava. Delegacija Srpske liste zatražila je od Euleksa da u skladu sa svojim mandatom obezbedi kontinuiran, objektivan i profesionalan nadzor nad postupanjem kosovske policije i kazneno-popravnih institucija. Za to vreme pred specijalnim odeljenjem Osnovnog suda nastavljeno je suđenje Nadici Čepkenović, bivšoj čuvarki zatvora u Lipljanoj Prištini, optuženoj da je tokom sukoba na Kosovu i Metohiji navodno počinila ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Advokat odbrane Jovana Filipović.
15: Danas je saslušana i treća svedokinja u predmetu Nadice Čepkenović. Ono što smo mi do sada ukazivali jeste da istraga u ovom predmetu nije urađena u skladu sa pravilima, da se istraga vodila protiv pogrešnih lica. Svedokinje koje je navodno saoptužene identifikovala u zapisniku o identifikaciji nije umela da ponovi njihova imena na glavnom pretresu i pokazali smo da čak i jedan zapisnik o identifikaciji je svedokinja potvrdila da nije osoba ispod čije fotografije se potpisala.
14: Pripadnici policije u aprilu prošle godine su u Lipljanu i Prištini priveli tri osobe koje su bile zatvorski čuvari. U Lipljanu su uhapšeni Nadica Čepkenović i Boban Tonić, dok je u Prištini uhapšen M.I.
8: Iz sveta. U Parizu, Nantu, Lilu, Renu i drugim francuskim gradovima do sada najmasovniji protest stotina hiljada učenika i studenata i sukobi sa policijom, iako je vlada najavila dodatne mere u školstvu i još oko milijardu evra za obrazovanje. Nastavnici i učenici kažu to nije dovoljno, traže još 10 milijardi evra i konkretne mere za poboljšanje uslova u školama.
16: Pokušali su da nas premoraju na nastavu na daljinu. Kakav je to odgovor vlade na naše zahteve? Online nastava ili suzavac? To je ono što nam nude. Zato smo i odbili njihovu takozvanu demokratiju i jasno im stavili do znanja da je demokratija na ulicama.
17: Situacija je potpuni haos. Srednje škole se praktično raspadaju. Deluje da su mladi prepušteni sami sebi, a sada nam je svega preko glave jer godinama ukazujemo na nedostatak resursa, ali nas niko nije saslušao. Zato smo sada ovde. Ovo je jedini način da se naš glas čuje.
8: Vlasti su pod sve većim pritiskom da odgovore na zahteve učenika i zaustave nasilje. Premijer Sebastian Lecornu je za kraj oktobra najavio nove mere vlade za škole i istakao da je policiji naređeno da sprovodi zakone, a ne da se suprotstavi učenicima. Ukrajina i Rusija ne odustaju od razmene udara. U Kijevu ima poginulih. Nakon ruskog napada na Kramatorsk, u kojem je poginulo najmanje 33 ljudi, ukrajinske snage izvršile su udar na veliku rafineriju nafte u ruskom gradu Omsku. Ukrajinski dronovi napali su i rafineriju u Baškortostanu i data centar Jandeksa u Rjezanjskoj oblasti. Američki državni sekretar Marko Rubio je izjavio da je rat u Ukrajini u opasnoj pat poziciji i da će Sjedinjene države nastaviti da rade na pronalaženju rešenja za okončanje sukoba. Iran će u narednih nekoliko dana odgovoriti na američki mirovni predlog, najavio je šef iranske diplomatije Abbas Arakči. Istovremeno, brodski saobraćaj kroz Ormuzski Moreus pao je na najniži nivo u posljednja dva meseca. Cene nafte rastu, a indeksi su u padu zbog straha od nove eskalacije na Bliskom istoku. Ministarstvo zdravlja Gaze saopštilo je da su u posljednja 24 sata najmenje 4 osobe poginule u izraelskim napadima širom Gaze. U vestima u 19, ponovo domaće teme. Čišćenje terena od neeksplodiranih ubojitih sredstava koja su preostala posle NATO bombardovanja odvija se i dalje. U Rakovici su samo u protekla 3 meseca otkrivena i uklonjena 864 neeksplodirana sredstva. Projekat najvećim delom finansira vlada Sjedinjenih Američkih Država zajedno sa vladom Republike Koreje. Detaljnije Milenko Marković.
18: Miljakovac 3 je jedno od lepših naselja u opštini Rakovica. Karakterišu ga manje porodične kuće okružene Miljakovačkom šumom na brdu sa lepim pogledom. Ipak idiličnu sliku kvari činjenica da se u lokalnoj šumi nalaze brojne ostaci eksplodiranih i neeksplodiranih sredstava. Meštanin Goran Savić kaže da su oni i njegove komšije zadovoljni što se taj problem konačno rešava.
19: Prava je sreća i blagodet da niko nije stradao. Mi preko 20-30 godina koristimo Miljakovačku šumu za rekreaciju, branje badnjaka za Božić i tako dalje. Ovo će samo da poveća bezbednost, ovo nam mnogo znači i ovo nećemo sigurno zaboraviti.
18: Otpravnik poslova američke ambasade Aleksandar Titolo je podsjetio da je on nedavno najavio dodatnu američku pomoć za projekte razminiranja u Srbiji.
20: 27. avgusta sam zajedno sa predsjednikom Vučićem najavio dodatnih 5,1 miliona dolara za uništavanje konvencionalnog naoružanja u Srbiji. Taj iznos se nadovezao na 1,5 miliona dolara koji je nekoliko meseci ranije najavio američki ambasador pri NATO Matthew Whitaker. Danas mogu sa ponosom da najavim da će Sjedinjene Države obezbediti još 1,5 miliona dolara za čišćenju terenu ovde u Rakovicu i na sličnim lokacijama. Time će ukupno američko ulaganje u uništavanje konvencionalnog naoružanja u Srbiji samo ove godine dostići 8,1 milion dolara.
18: Direktor Centra za razminiranje Srbije Bojan Glamočanin je rekao da su ove godine samo u Rakovici uz finansiranje iz Amerike započeta 3 projekta čišćenja terena od kontaminacije na površini većoj od 1,000,000 m2.
21: Do sada je pronađeno više od 860 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava, uključujući granate, ručne bombe, minobacačke mine i druga ubojna sredstva. Ovi rezultati pokazuju značaj nastavka rada u Rakovici i vrednost podrške naših američkih partnera. Svaka očišćena površina znači veću bezbednost građana, mogućnost korišćenja zemljišta, prostor za razvoj lokalnih zajednica, infrastrukturnih projekata i, što je najvažnije, smanjenje rizika za buduće generacije. Posebno je značajno što je pitanje humanitarnog razminiranja prepoznato i u okviru strateškog dijaloga Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, održanog u julu u Vašingtonu.
18: Glamočlija je dodao da očekuje da 3 započeta projekta razminiranja budu završeni do kraja godine, uz ogradu da to ipak zavisi od vremenskih prilika i uslova koje zateknu na terenu. Prema njegovim rečima, sledeće godine će biti započeta i završena još 2 slična projekta, nakon čega će sve lokacije u Rakovici biti očišćene.
8: Međunarodno predstavljanje specijalizovane izložbe Expo 2027. nastavljeno je u glavnom gradu Severne Makedonije. U Skoplju su pred domaćim učesnicima, privrednicima, turističkim radnicima, predstavnicima organizacija i institucija promovisani potencijali međunarodnog događaja koje se održava iduće godine u Beogradu. Za učešće u makedonskom paviljonu do sada se prijavilo oko 100 kompanija. Porodice izbeglih i raseljenih lica koji žive u beogradskoj opštini Voždovac dobile su pomoć za razvoj delatnosti i ekonomsko osnaživanje vrednu 8 miliona i 100.000 dinara. Za 53 porodice obezbeđeni su alat, oprema i mašine u vrednosti do 250.000 dinara po porodici. Cilj je, kako je rekao premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut, njihova ekonomska samostalnost i sigurniji život.
22: To je zapravo samo početak nečega. Pretpostavljam da ne trebamo smatrati to kao jednu jedinačnu, jednokratnu pomoć, već kao investiciju u rast, u prihod, u ekonomski razvoj, osnaživanje vaših i porodica ili ekonomija koju gradite i vaših i čitavih porodica koje će biti za vama i za vas. Ekonomsko osnaživanje predstavlja važan deo politike Republike Srbije, prema izbeglicama i interno raseljenim licima, jer zapravo rešavanje trajno životnog pitanja ne podrazumeva samo krov nad glavom, već zapravo i mogućnost da čovjek svojim radom obezbedi sopstvenu egzistenciju i da uspešno nastavi da živi u novoj sredini.
8: U naselju Bradić kod Loznice završen je sistem za zaštitu od velikih voda reke Jadar. Odluka o izgradnji kamenih obaloutvrda i drugih sistema za zaštitu usledila je nakon čestih poplava ovog naselja, poručuju iz Srbija voda. Pripremila Nataša Ćimović.
9: Koliko su poplave pogađale domaćinstva u ovom kraju Loznice, opisala je meštanka Stojanka Mijajlović, koja u naselju Bradić živi 45 godina. Poslednji put Jadar ih je poplavio u aprilu prošle godine.
0: Tri puta sam nameštaj sve bacala, vrata, ja sam 14 vrata imam u kući, to je mnogo teško. I svo vreme sam bila ovde kad je se radilo.
9: U Lozničkom kraju uspostavljen je integralni sistem zaštite od poplava u ukupnoj dužini od oko 700 metara. Pored zemljanog nasipa na delovima uz korito reke Jadar izgrađena je kamena obaloutvrda. Na drugim mestima armirano-betonski zaštitni zid, a po prvi put i mobilni sistem u zoni puta. On omogućava zatvaranje kritične tačke u slučaju neilaska velikih voda. Kada nema opasnosti od poplava, elementi se uklanjaju i saobraćajnica se normalno koristi, kaže direktor Srbija voda Goran Puzović.
2: Ne možemo svaki deo Srbije da branimo sa istim sistemom, sa istom veličinom odbrane. Dakle, veliki gradovi se brane od hiljadugodišnjih voda, naseljena mesta preko 50.000 stanovnika se grade od stogodišnjih voda, a neka druga mesta se brane od 20-godišnjih, 50-godišnjih voda. Ali u svakom slučaju imamo sistem koji možemo da nadograđujemo. Dakle, ako bi se, ne daj Bože, nešto desilo, mi iznad ovoga možemo da poređamo red 2-3 Đakova koliko bude trebalo da branimo ovaj deo. Inače bi onda mi svuda širom Srbije gradili objekte koji su visoki po 2, 3, 5 metara preko kojih ne možemo da pređemo. A sad imamo čime da se branimo, dakle znamo što treba da radimo. S druge strane, dolina Jadra ne može da bude cela okovana nasipima ni nekim regulacionim građevinama.
9: Prethodnih godina u Loznici je izgrađen, kako istaknuto, i sistem zaštite od velikih voda reke Drine u naseljenim mestima Jelavi i Lipnički Šor u zoni brze saobraćajnice.
8: Slušate vesti u 19. Patrijarh srpski Porfirije poručio je vernicima u hramu Svete Trojice u Brunswicku kod Melburna da tamo gde je ljubav, tu je naš dom, nezavisno od toga da li je to i geografska činjenica. Patrijarh je započeo kanonsku posetu u mitropoliji australijsko-novozelandskoj. Tokom boravka u Australiji obići će i Kamberu i Sidnej. Kanadska pesnikinja i eseistkinja Anne Carson dobitnica je Nobelove nagrade za književnost za 2026. godinu, saopštila je Švedska akademija. Priznanje joj je pripalo na njen prepoznatljiv književni opus koji spaja poeziju, prozu, esej i antičku književnu tradiciju. Jedna je od najcenjenijih prevodilaca antičkih autora. Uručenje će biti održano 10. decembra u Stokholmu. Jedan od najprepoznatljivijih brendova od ovih prostora, Gorki Sokak, napustit će večeras u 20 časova na sceni Radio Beograda u RTS klubu. Publika će imati priliku da se uz dobro poznate melodije još jednom podsjeti na jednostavnost, toplinu i emociju po kojoj je Garavi Sokak prepoznatljiv. Direktan prenos je na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Sport. Reprezentativac Srbije u džudu Boris Rutović osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg na svetskom prvenstvu u Baku. Rutović je u repesažu za bronzanu medalju pobedio Francuza Hambua. To je treća medalja na svetskom prvenstvu za Srbiju. Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Dubaja u četvrtom kolu Evrolige. Trenutni rezultat je 52-41 za zvezdu. Od 20.45 Partizan će u Madridu sastati sa Realom. Košarkaš Partizana Geoffrey Lovern smatra da je večeras veći pritisak ima Real zbog tri poraza iz prethodnih kola.
3: Pa Real nije imao dobro početak sezona, ali mislim da kao uvek je odlična ekipa. Igramo tamo gostova i mislim da neće biti lakše 100%, ali ako se borimo kao smo se borili prvi tri utakmice, imamo šanse. 100% ima više pritisak u Real nego u Partizan, ali mislim da su, kao kaže, imaju navika na to. Vidjet ćemo kako će biti.
8: Srpski teniser Hamad Međedović izgubio je u prvom kolu Mastersa u Šangaju od Argentinca Tiaga Agustina Tirantea rezultatom 6-4-6-2. Novak Đoković je slobodan u prvoj rundi, a njegov protivnik sutra u drugom kolu biće poljski teniser Hubert Hurkacz. Na teren će i Miomir Kecmanović, a njegov protivnik je Čeh Jakub Menšik. Vreme sutra, pretežno oblačno i svežije, mestimično kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 18, dnevna od 20 do 28, u Beogradu 22 stepena. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Milan Radosavljević i Irena Jelovac. Tonska realizacija Saša Hajdin. Producent Srđan Manojlović. Pred mikrofonom je bio David Đorđević. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
1: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O tem savo.

0: Pozivale Ašundalen Lačirat, Ašunena Romanotem.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Ani Podgorica avdivek edimeo reprezentatorje Pjuvjenke koter riječetno Balkani, ano ministri Basko beši pegat i sardovaš pozicije Romengi savo kao vol organizujemo anorami berlinesko procesi. Klidutni pe koter beši pe manglapete anen koter dur regionalno haljovi be vaše barjeri pe pozicija koje Romengo, tajo lengo pobaro integriši beano amali Pasko, ekonomija ko taj politika ko GDP povijako koter riječutno Balkani.
1: Podgorica je danas okupila predstavnike zemalja Zapadnog Balkana na ministarskom sastanku posvećenom položaju Roma koji je održan u okviru berlinskog procesa. Zaključci sa sastanka treba da doprinesu daljim regionalnim dogovorima o unapređenju položaja Roma i njihovom većem uključivanju društveni, ekonomski i politički život zemalja Zapadnog Balkana.
0: Ano Kočev je putardi kancelarija konsileskije Romana Kupatnako, Republika Slovenija, Angluni Ađehar, Anotana, MSmer, Javinakja, Slovenijake.
1: U Kočevi je otvorena kancelarija Saveta Romske zajednice Republike Slovenije. Prva takva kancelarija na području jugoistočne Slovenije.
0: Ani Bulgarija no toki sito i manifestacija Roma Pride, dujmilja bišu šovto, Evropaki inicijativa gati sardi vaš romani kultura i istorija rezultati taj suporti ano amali pe. Ano semni beakale berševski kedi pasko sito ninio skole, edukuj baske medijatorija, kulturake centrija, lokalno kupatne taj organizacije civilno amali paske.
1: U Bugarskoj je u toku manifestacija Roma Pride 2026. Evropska inicijativa posvećena romskoj kulturi, istoriji, dostignućima i doprinosu društvu. U obeležavanje su uključene škole, obrazovni medijatori, kulturni centri, lokalne zajednice i organizacije civilnog društva.
0: A čuveni uzo angluno programi je radio Beograd Eskot, a ja šunen Romano Tem. Bahtike Rena, tu mene je Gordana Nešović, ta je Una Beriša.
1: Ostanite uz prvi program Radio Beograda i slušajte Svet Roma. Pozdravljaju vas Una Beriša i Gordana Nešović.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Ani Podgorica Avdivek je dime o reprezentatori je povjengjerije čutne balkaneske, ano ministri Basko Beši Pegati Sardovaš pozicije Romengi, savo organizujemo ano rami berlinesko procesi. Beši Pesi i Tokotor e Agorisarde preziduju Basko i Crnagorako, ano berlinesko procesi, inicijativa Savi Panela e Povija Kotar Rijačutno Balkani, era štrenca Evropaka Unijake taj aver Evropake partnerenca. Pučipero Mengo neko barberša si olenu lavdo tana, no rami akale procesesko, a džija kanutne bešipe, esine vaše dukuive, bućernipe, tan bešipe, saseri basko arakibe, pašipe dokumentjengo, taj maribe opipe diskriminacija. Akale beršesko bešipeani Podgorica, semno sito i niodoleske su ovelano momenti, kana opovja, e regioneske mangena te sigeren Evropak integracije. Ano od ova procesi, pozicije Romengi taj realizuju be konkretikane na pjengo, vaš jeka jek haka ja, a čona kotor, e pobare puči pasko, ano pa će vi be manušikane haka jengo, taj evropake standard jengo. E Crnagora ano poro prezidu i be ano berlinesko procesi u lavdo tan, dengja, vaš teme, savesiton semno vaš dizutne, taj čalavde kupatne, maškaron, i nijano ministri Basko beši pe, gati sardo vašo Roma. Klidutni pe beši Pasko manglapete dol suporti vaš dur, regionalno haljovi be, kotare barjeri pe, pozici jako je Romengo, taj olengo pobaru integriši be, ano amali Pasko, ekonomijako, taj politikako dživdi pe, povjengo, kotar rječutno Balkani.
3: Podgorica je danas okupila predstavnike zemalja Zapadnog Balkana na ministarskom sastanku posvećenom položaju Roma, koji je održan u okviru berlinskog procesa. Sastanak je deo završnice predsedavanja Crne Gore berlinskim procesom, inicijativom koja povezuje zemlje Zapadnog Balkana sa državama Evropske unije i drugim evropskim partnerima. Pitanja Roma već nekoliko godina imaju posebno mesto u okviru ovog procesa, a dosadašnji sastanci bile su usmereni na obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, zdravstvenu zaštitu, pristup dokumentima i borbu protiv diskriminacije. Ovogodišnji sastanak u Podgorici važan je zato što se održava u trenutku kada zemlje regiona pokušavaju da ubrzaju evropske integracije. U tom procesu položaj Roma i sprovođenje konkretnih mera za ravnopravnost ostaju deo šireg pitanja poštovanja ljudskih prava i evropskih standarda. Crna Gora je tokom svog predsedavanja berlinskim procesom poseban prostor dala temama koje uključuju građane i ranjive zajednice, među njima i ministarskom sastanku posvećenom Romima. Zaključci sa sastanka treba da doprinesu daljim regionalnim dogovorima o unapređenju položaja Roma i njihovom većem uključivanju u društveni, ekonomski i politički život zemalja Zapadnog Balkana.
2: Evropako krisi vaš manušikane hakajange davijano procesi Pavlović opipe Srbija ka je Srbija adekvatno na raklja fizičko taj psihičko integriteti je Romane Čavesko savo sine viktimo e pedosorali pasko. Lafi vašo Robert Pavlović savo ko duj milja dešušovto berška na sinole inja berša, para pejna, baša lela sine harmonikano trgano valjevo, vaš te araken love olenga familijake. Jek baro murš, advokati je bukjani komuna, majan gledenja ole riziko, kajka pagjol olesko instrumenti, a palo dova lela taj kuvgja ole kaljedini. No čavo palo atako sinole psihičko konsekvence, sarini problemija esovi bata i dar te ačol kokoro. Numa opipea kava dženo na nelegardo nisa vodošali pasko procesi džija gor. Davijut ni pe, a čavge o procesi telova keribe kajman glapete pokinol paše duše lupinda evra, a no fondi vaša žuti pe, e bare pa enengo. A kava dženo na denge ni jerti sari pe, čavenge, ni na pokinge o lenge škodra, a ovik tim oprekal odolevak tesko juridika korami, na sinoleša i pete dol ero i be pedi ađehar decizija. O Krisijano Strasburi, denje nota kaj o Srbikane Tagarutne na dikle interesije e čalavdi paske e inje beršeske čavesko, ta je kava zea verifikujme čalavdi pe hakaengo pedopaće vibe e private dživdi pasko. E Srbijata rodimo e Roberteske Pavlović te pokinolpe 3 milje štaršelu evra, ano a nav na materijalno škodra. Evropako centri vaš hakaja e romengo, RRC, Savo Arakela i Pavlović, denje nota kaj davija verifikuj nela kaj lungo beršeskom od FDP, kaj os institucije Musaj, po efikasno te Arakene Romane Čave pedozorali pasta. Krisi Numa, nalela kotore, dokumentjengo, savo sito vaš diskriminacija, deviba nota kaj na sine perdo ispatuj be, kaj o atako sine rasno motivišimo. RRC denja kritika, kota rađa harklidutni pe, vake ribaka je situacija manglapete di kolpe prekalo fakti, kaj je o viktimo ano je fakti sine čavo, taj dženo je Romana Kupatnako. Davijano procesi Pavlović, opipe Srbija, andiko jekto septembri, a i kaldiko šovto oktobri duj milja bišu šovte beršeste.
3: Evropski sud za ljudska prava presudio je u predmetu Pavlović protiv Srbije da Srbija nije adekvatno zaštitila fizički i psihički integritet romskog deteta koje je bilo žrtva nasilja. Slučaj se odnosi na Roberta Pavlovića, koji je 2016. godine kao devetogodišnjak sa sestrom svirao harmoniku na trgu u Valjevu kako bi zaradio novac za porodicu. Jedan odrasli muškarac, advokat zaposlen u opštini, najpre mu je pretio da će razbiti instrument, a zatim ga zgrabio i ošamario. Dečak je nakon napada imao psihičke posledice, uključujući probleme sa spavanjem i strah da ostane sam. Ipak, protiv počinioca nije vođen krivični postupak do kraja. Tužilaštvo ga je obustavilo pod uslovom da uplati oko 250 evra u fond za pomoć od poplava. Počinila se nije izvinio deci, niti im je nadoknadio štetu, a žrtva, prema tadašnjem pravnom okviru, nije imala mogućnost žalbe na takvu odluku. Sud u Strasburu ocenio je da srpske vlasti nisu dovoljno vodile računa o interesima i ranjivosti devetogodišnjeg deteta i jednoglasno utvrdio povredu prava na poštovanje privatnog života. Srbiji je naloženo da Robertu Pavloviću isplati 3400 evra na ime nematerijalne štete. Evropski centar za prava Roma, koji je zastupao Pavlovića, ocenio je da presuda potvrđuje dugogodišnje upozorenja da institucije moraju efikasnije da štite romsku decu od nasilja. Sud, međutim, nije prihvatio deo predstavke koji se odnosio na diskriminaciju, ocenjujući da nije bilo dovoljno dokaza da je napad bio rasno motivisan. RRC je kritikovao takav zaključak, navodeći da je slučaj trebalo posmatrati kroz činjenicu da je žrtva istovremeno bila i dete i pripadnik romske zajednice. Presuda u predmetu Pavlović protiv Srbije doneta je 1. septembra, a objavljena 6. oktobra 2026. godine.
4: RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.
2: Ano Kočev je potardi kancelarije konsileski Romana Kubatnako je Republikako Slovenija Angluni Ađehar kancelarija Anotana MSmer Javinaka Slovenijake. Kancelarija Manglapete Zora Rolbut je Romana Kubatnaki je lokalno tajra štrake institucijenca, taj telega rola šukar prakse kortar tana savekerde rezultatja, ani inkluzija je romengi. U lavdo fokusi kovol vaše duku i be taj bučerni pero mengo. Ano putari be sine o prezidento je koncilesko Romana Kubatnako je Slovenijako o Jožef Horvat Sandreli, di zakoče katuno ano kočev je o Gregor Košir, taj reprezentator je tagarotnaka kancelarijako vašo temja o Gregor Perić.
3: U Kočevju je otvorena kancelarija Saveta Romske zajednice Republike Slovenije, prva takva kancelarija na području jugoistočne Slovenije. Kancelarija treba da ojača saradnju romske zajednice sa lokalnim i državnim institucijama i prenese dobre prakse iz sredina koje su postigle rezultate u inkluziji Roma. Poseban fokus biće na obrazovanju i zapošljavanju Roma. Na otvaranju su bili predsednik Saveta Romske zajednice Slovenije Jožef Horvat Sandreli, gradonačelnik Kočevja Gregor Košir i predstavnik Vladine kancelarije za narodnosti Gregor Perić.
2: Ani Bulgarijano toki sito i manifestacija Roma Pride do Emilia Bišu Šovto, Evropaki inicijativa gati sardi vaše romani kultura, istorija, rezultatija taj suport je amali paske. Le lape ko panšto oktobri taj agorisine lape tahara. Ano sevni besito nini o skole, edukuj baske medijatorija, kulturake centrija, lokalno kubatne taj organizacije civilno amali paske. Ani Bulgarija inicijativa realizuje nela centri Amalipe, kupatne grupa Skolaki, misija Maj suksesune note, taj drakina edukuj baske medijatorjengo. Roma Pride legardo ko dujmilja deši ektoberš e ideja prekal kulturake edukuj baske taj amalipaske aktivnostja te legaren pošukar hačaribe jeka jek hakaja taj aktivno lebe kotore romengo ano amalipe. Ano akale beršesko kurko organizujne nape butiker dutne kedipe e suksesune dženence Romana Kubatnake ekspozita drabari pae pustikengo e romane autoriengo e aktivnostjenca gatisarde vaš romani istorija taj kultura sarini e programence e medijake eduku i baske. U lavdo akcenti sito vaš moderno džene kotar Romani Kubatna sikljovne studentija, sobijande, sikavne, edukuj baske medijatorja, marketing džene, taj aver save parabukja dena suporti e lokalno kupatnenge. Organizatorja vakarena kajo Roma Pride, nane numa prezentuji be tradicijako, većini šansa te sikavenpe suksesija, talentija, taj potencijalja e romenge, ulavde eternengo, sarini, Olengo suporti ano amalipe kote dživdinena.
3: U Bugarskoj je u toku manifestacija Roma Pride 2026. Evropska inicijativa posvećena romskoj kulturi, istoriji, dostignućima i doprinosu društva. Počela je 5. oktobra i završava se sutra. U obeležavanju su uključene škole, obrazovni medijatori, kulturni centri, lokalne zajednice i organizacije civilnog društva. U Bugarskoj inicijativu realizuje centar Amalipe zajedno sa mrežom škola, misija Odlikaš i mrežom obrazovnih medijatora. Roma Pride je pokrenut 2011. godine. sa idejom da se kroz kulturne, obrazovne i društvene aktivnosti postiču bolje razumevanje, ravnopravnost i aktivno učešće Roma u društvu. Tokom ovogodišnje nedelje organizuju se radionice, susreti sa uspešnim članovima romske zajednice, izložbe, čitanja dela romskih autora, aktivnosti posvećene romskoj istoriji i kulturi, kao i programi medijske pismenosti. Poseban akcenat stavljen je na savremena lica romske zajednice, učenike, studente, roditelje, nastavnike, obrazovne medijatore, preduzetnike i druge koji svojim radom doprinose lokalnim zajednicama. Organizatori poručuju da Roma Pride nije samo predstavljanje tradicije, već i prilika da se pokažu uspesi, talenti i potencijali Roma, posebno mladih, kao i njihov doprinos društvu u kome žive.

slušate Radio Beograd 1. Očekujemo svakog trenutka direktan prenos koncerta sastava Gara Visokak iz RTS kluba u okviru ciklusa Scena.

Kad sunce noćas zažmiri, ko zvezda počne lutati, da li će šteti da se

0: da vuče.
1: Kola bigot zna.
2: Dobroveče. Dobroveče i dobrodošli na scenu Radio Beograda u RTS klubu. Kao i svakog četvrtka i večera za vas imamo sjajan program. Pozdravite, molim vas, Gara Visokak.
3: Hvala.
2: Dobro nam došao, Bane.
3: Hvala.
2: Dobrodošli, ekipo.
3: Hvala, bolje vas našao. Evo, i sve vaši slušalci i gledalce.
2: Evo, 35 godina kako traje ova saradnja Garovog Sokaka i naše kuće. Inače, mi smo proslavili 102 godine pre nedelju dana.
3: Čestitam.
2: I vi ćete.
3: Naravno.
2: 35 godina nije malo i nastavit ćemo, jel da? 35 i više.
3: Tek smo počeli.
2: Mnogo je pesama za to vreme nastalo, mnogo pesama je za to vreme objavljeno upravo za našu kuću, ovde i prodavnica PGP-a.
3: Tako je, znači od prvog dana, od 89. godine, znači ceo katalog Garovog Sokaka objavljen je u PGP RTS-u. Znači nismo menjali kuću gde smo se osjećali dobro.
2: A ja se sećam baš početaka pravog. Ne znam da li smijem da kažem koliko je to davno bilo. Ja sam u školi bila i sarađivala malo ovde kao organizatorka. I tada je jedna vaša prijateljica donela ploču i kaže, Skeleđija je mnogo dobra pesma, oni su moji drugari, ajde da kad se čuje jedan put na radiju. Čula se jedan put i ostala na radiju, prošla je na prvu.
3: Hvala lijepo. Ta pesma jo i danas nas označava kao kad se kaže Gara Visokak, onda se ne kaže ko te ima, taj te nema, nego se kaže Gara Visokak, Skeleđija.
2: Znači, na svakoj svirci mora da bude Skeleđija?
3: Obavezno.
2: Znači, to je kao što Stones imaju Satisfaction, tako Gara Visokak ima Skeleđiju. Skeleđija je nastao još Onomad, a sada nastaju neke nove pesme.
3: Tako je. Upravo je snimljena jedna nova pesma koja će se naći na novoj ploči Garovog Sokaka. To će biti 12. autorski album. Objavit će ga isto PGP RTS. Ja očekujem na proleće, u svakom slučaju pre leta 2027. Znači sledeće godine.
2: Na proleće novi album 12. A večeras slušamo stare, dobre, proverene hitove Gara Visokak.
3: Hvala lijepo.
0: Ako hoćeš ti

ja stvarno dobro je. Džaba kad me ne...

ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tamo, nekom jutro, a nekome večer. Jer je život i svetlo i tamo, nekad jutro,

0: Kakva atmosfera večeras. Zaslužili ste još jedan veliki aplauz. Hvala vam što ste bili sa nama i večeras. Slušali ste Gara Visokak. I dalje nas gledajte i slušajte. Pratite nas u direktnom prenosu na RTS-u 3, pratite nas u direktnom prenosu na Radio Beogradu 1 i na RTS platformama, RTS Planete i na RTS Zvuku. Vidimo se ponovo sa nekim novim, sjajnim koncertom. Izvini što sam te zagradila. Vidimo se!
1: Prposo imaš kume, ajde odnesi šifonje. Dobar posao imaš kum, imaš žuti buldože. A ti zato lepo sruši ovu naš kolebu. Zapali, nek se puši napravi.

0: Slušali ste direktan prenos scene Radio Beograda iz RTS kluba. U večerašnjem programu nastupio je sastav Gara Visokak, predvođen frontmenom Branislavom Banetom Krstićem. Tonski realizator večerašnje emisije bio je Saša Hajdin, producent Srđan Manojlović. Program u RTS klubu vodila je Olga Kepčija. Ja sam Marija Radojević, ostanite na talasima Radio Beograda 1.
1: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
2: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: Ecco.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče, poštovani slušalci, u najavi emisije izdvajamo. Srbija spremna za grejnu sezonu, obezbeđeno dovoljno energenata. Apel građanima na racionalnu potrošnju. Srpska lista sa novim šefom Euleksa o položaju Srba i zaštiti njihovih prava. U Francuskoj četvrti najmasovniji talas protesta srednjoškolaca, studenata i nastavnika zbog loših uslova u školama. Kanađanka Ann Carson, dobitnica Nobelove nagrade za književnost. Boris Rutović osvojio bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u judo u Baku. Sutra, oblačno i svežije, ponegde moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 28 stepeni. Sve je spremno za početak grejne sezone u Srbiji koja treba da počne 15. oktobra. Nadležni poručuju da ne očekuju probleme, da će radijatori biti topli, a da struje i gasa ima dovoljno. Na forumu kako ćemo se grejati naredne zime zaključeno je da je zbog geopolitičkih i ratnih sukoba i dugog sušnog perioda neizvesnost snabdevanja u svetu je sve veća, pa je neophodna i efikasnija i racionalnija potrošnja energije i energenata. Više u prilogu Tijane Lukić.
1: U skladu sa najavljenim zahlađenjem koje nas čeka u narednim danima, početak grejne sezone očekuje se oko 15. oktobra, ali tačan datum definiše se na lokalnom nivou. Predsjednica Skupštine poslovnog udruženja Toplana Srbije Ivana Kalanja ističe da su toplane širom Srbije, izuzev one u Vrbasu, spremne za zahlađenje.
2: Intenzivno se radi na rešavanju problema Vrbasa. Što se tiče ostalih toplana, tehnički su potpuno spremne. U toku su te hladne funkcionalne probe gde se proveravaju i podešavaju sistemi za predstojeću grejnu sezonu.
1: I aktivnosti EPS-a po pitanju grejanja privode se kraju. Postrojenja koja greju Požarevac, Kostolac i Obrenovac potpuno su spremna za početak grejne sezone, kaže pomoćnik izvršnog direktora za proizvodnju uglja i termoenergije u Elektroprivredi Srbije Ivan Gajić. Ističe da je nedavno završen remont bloka A1 u Kostolcu, dok su na najstarijim blokovima A1 i A2 u Tentu urađeni produženi remontni radovi kako bi se cevni sistemi kotlova pripremili za zimu.
3: I to će biti urađeno zaključno do kraja, da kažem, prve nedelje novembra. Međutim, što se tiče početka same grejne sezone, tople probe su već počele.
1: Više od trećine finalne energije troše domaćinstva, a čak 65% građana koristi drvo za ogrev. Savetnik u Ministarstvu rudarstva i energetike za kapitalne investicije Milan Aleksić podsjeća da Srbija ovu grejnu sezonu dočekuje u specifičnim okolnostima. Ističe da je pred nama u evropskim okvirima jedna kritična zima.
4: Naša pozicija danas je dovoljno stabilna, sigurna i potpuno spremna za sve izazove koji dolaze. Sa ponosom mogu da istaknem da smo u ovu sezonu ušli sa rekordnim rezervama 707 miliona kubika gasa u skladištima. To je naš istorijski maksimum i najbolji štit od eksternih poremećaja. Takođe, stabilnost naftnog tržišta je apsolutno osigurana uprkos tome što je cena nafte prelazila 133 barela i uspeli smo da pravovremeno reagujemo i da pustimo i 5000 tona evrodizela iz obveznih rezervi kako bi se zaštitilo i domaće tržište i stabilnost snabdevanja.
1: Učesnici foruma podsjećaju da su ove godine okolnosti bile otežane jer smo bili pogođeni niskim vodostajem za dotok potrebnih količina za rad naših ključnih energetskih infrastrukturnih objekata, kao što su hidroelektrana Đerdap 1 i Đerdap 2. Ukazali su i na veliku potrošnju električne energije koju građani koriste za dogrevanje i rad električnih aparata.
0: Putnički saobraćaj na pruzi Beograd-Budimpešta trebalo bi da krene u decembru, kaže mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Navodi da je na novoj pruzi Budimpešta-Kelebija uspešno sprovedeno testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova. Najavljuje da bi u drugoj polovini oktobra mogao da krene domaći putnički saobraćaj. Slušate Dnevnik. Delegacija Srpske liste razgovarala je sa novim šefom misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu i Metohiji, Anterom Lopesom, o problemima sa kojima se suočava srpski narod u pokrajini. U Osnovnom sudu u Prištini nastavljeno je suđenje Nadici Čepkenović, optuženoj za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Javlja Ivan Miljković.
5: Predvođena predsjednikom Zlatanom Elekom, delegacija Srpske liste razgovarala je sa novim šefom Euleksa Anterom Lopešom o problemima i ugrožavanju osnovnih ljudskih, građanskih i političkih prava Srba. Ukazano je na institucionalno nasilje, pritiske prema srpskim predstavnicima i opštinskim organima, što je, upozorila je Srpska lista, postala redovna pojava. Delegacija Srpske liste zatražila je od Euleksa da u skladu sa svojim mandatom obezbedi kontinuiran, objektivan i profesionalan nadzor nad postupanjem kosovske policije i kazneno-popravnih institucija. Za to vreme pred specijalnim odeljenjem Osnovnog suda nastavljeno je suđenje Nadici Čepkenović, bivšoj čuvarki zatvora u Lipljanoj Prištini, optuženoj da je tokom sukoba na Kosovu i Metohiji navodno počinila ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Advokat odbrane Jovana Filipović.
6: Danas je saslušana i treća svedokinja u predmetu Nadice Čepkenović. Ono što smo mi do sada ukazivali jeste da istraga u ovom predmetu nije urađena u skladu sa pravilima, da se istraga vodila protiv pogrešnih lica. Svedokinja koja je navodno sa optužene identifikovala u zapisniku o identifikaciji nije umela da ponovi njihova imena na glavnom pretresu i pokazali smo da čak i jedan zapisnik o identifikaciji je svedokinja potvrdila da nije osoba ispod čije fotografije se potpisala.
5: Pripadnici policije u aprilu prošle godine su u Lipljanu i Prištini priveli tri osobe koje su bile zatvorski čuvari. U Lipljanu su uhapšeni Nadica Čepkenović i Boban Tonić, dok je u Prištini uhapšen M.I.
0: Usvojeni zakon u Prištini, kojim se menja i dopunjuje zakon o specijalizovanim većima u Hagu, u suprotnosti je sa međunarodnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji, navedeno je u saopštenju portparola te organizacije. Brisel je pozvao Prištinu

0: Prištinu da ispunjava međunarodne obaveze kako bi se osigurala pravosudna nezavisnost specijalizovanih veća, kao i posvećenost obezbeđivanju odgovornosti i zadovoljenju pravde za žrtve njihove porodice iz svih zajednica. Iz sveta. Više od 71.000 ljudi učestvovalo je u protestima i okupljanjima širom Francuske, saopštile večeras policija, dodajući da su tokom demonstracija privedene 504 osobe, dok je 48 policajaca povređeno. U Parizu je bilo tenzija i sukoba između dela demonstranata i policijskih snaga. Napetosti su zabeležene i u Strasburu, gde je policija upotrebila suzavac. Vlasti su pod sve većim pritiskom da odgovore na zahteve učenika i zaustave nasilje. Pripremila Danijela Cvetković.
1: U Parizu, Nantu, Lilu, Renu i drugim francuskim gradovima do sada najmasovniji protesti stotina hiljada učenika i studenata i novi sukobi sa policijom, iako je vlada najavila nove mere u školstvu i još oko milijardu evra za obrazovanje. Učenici kažu to nije dovoljno.
2: Godinama ponavljam da su fakulteti, a posebno srednje škole, ostali bez novca, ali nas niko ne sluša. Mladi se radikalizuju, prepušteni su sebi. Ne odustajemo od naših zahteva za boljim uslovima u školama.
1: I posle današnjeg sastanka predstavnika učenika sa ministrom za obrazovanje Eduarom Žefreom, srednjoškolci ostaju nezadovoljni.
2: Ponudili su nam mrvice i očekuju da im verujemo, ali sećamo se protesta žutih prsluka, posle kojih se ništa nije promenilo. Sada tražimo garancije.
3: Državne škole više ne ispunjavaju svoje zadatke, naročito one u siromašnim predgrađima. Zabrinjavaju i ekstremno nasilje i napadi na institucije na protestima, što maloletnike izlaže policijskim merama.
1: Premijer Le Cornije za kraj oktobra najavio nove mere vlade za škole i istakao da policiji naređeno da sprovodi zakone, a ne da se suprotstavi učenicima.
2: Ne možemo da se igramo sa bezbednošću mladih u Francuskoj. Nasuprot tvrdnjama nekih, snagama reda nije naređeno da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Naša misija je da zaštitimo imovinu i ljude, primenimo zakon i omogućimo pristup školama.
1: Vlada optužuje radikalno levu stranku Nepokorena Francuska da uoči predsjedničkih izbora podstiče nasilje na protestima sejući haos u zemlji. Prema podacima OECD-a, Francuska troši više novca na jednog gimnazijalca u poređenju sa prosekom Evropske unije. I akutni problem manjka profesora u francuskim školama manji je nego u drugim evropskim državama.
0: Ukrajina i Rusija ne odustaju od razmene udara. U Kijevu ima poginulih. Nakon ruskog napada na Kramatorsku, kojem je poginulo najmanje 33 ljudi, ukrajinske snage izvršile su udar na veliku rafineriju nafte u ruskom gradu Omsku. Ukrajinski dronovi napali su i rafineriju u Baškortostanu i data centar Jandeksa u Rjezanskoj oblasti. Američki državni sekretar Marko Rubio je izjavio da rat u Ukrajini u opasnoj pat poziciji i da će Sjedinjene Države nastaviti da rade na pronalaženju rešenja za okončanje sukoba. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države vode produktivne razgovore sa Iranom i da neće pokrenuti napad na tu zemlju pre izbora za kongres u novembru. Dodao da američka blokada iranskih luka ostaje na snazi i da, kako ističe, nafta teče kroz Ormuski Moreuz. Sirija traži nezavisnu istragu o potonuću trgovačkog broda sa Sirijcima u Crnom moru. Kanadska pesnikinja i esejskinja Anne Carson dobitnica je Nobelove nagrade za književnost za 2026. Godinu, saopštila je Švedska akademija. Priznanje joj je pripalo na njen prepoznatljiv književni opus koji spaja poeziju, prozu, esej i antičku književnu tradiciju. Jedna je od najcenjenijih prevodilaca antičkih autora. Uručenje će biti održano 10. decembra u Stokholmu. Porodice izbeglih i raseljenih lica koji žive u beogradskoj opštini Voždovac dobile su pomoć za razvoj delatnosti i ekonomsko osnaživanje vrednu 8 miliona i 100.000 dinara. Za 53 porodice obezbeđeni su alat, oprema i mašine u vrednosti do 250.000 dinara po porodici. Cilj je, kako je rekao premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut, njihova ekonomska samostalnost i sigurniji život.
4: To je zapravo samo početak nečega. Pretpostavljam da ne trebamo smatrati to kao jednu jedinačnu, jednokratnu pomoć, već kao investiciju u rast, u prihod, u ekonomski razvoj, u osnaživanje vaših i porodica ili ekonomija koju gradite i vaših i čitavih porodica koje će biti za vama i za vas. Ekonomsko osnaživanje predstavlja važan deo politike Republike Srbije prema izbeglicama i interno raseljenim licima, je zapravo rešavanje trajno životnog pitanja, ne podrazumeva samo krov nad glavom, već zapravo i mogućnost da čovjek svojim radom obezbedi sopstvenu egzistenciju i da uspešno nastavi da živi u novoj sredini.
0: Čišćenje terena od neeksplodiranih ubojitih sredstava koje su preostala posle NATO bombardovanja odvija se i dalje. U Rakovici su samo u protekla tri meseca otkrivena i uklonjena 864 neeksplodirana sredstva. Projekat najvećim delom finansira vlada Sjedinjenih Američkih Država zajedno sa vladom Republike Koreje. Otpravnik poslova američke ambasade Aleksandar Titolo je podsjetio da je nedavno najavio dodatnu američku pomoć od 5,1 milion dolara za projekte razminiranja u Srbiji.
5: Taj iznos se nadovezao na 1,5 milijuna dolara koji je nekoliko meseci ranije najavio američki ambasador pri NATO-u Matthew Whitaker. Danas mogu sa ponosom da najavim da će Sjedinjene Države obezbediti još 1,5 milijuna dolara za čišćenju terenu ovde u Rakovicu i na sličnim lokacijama. Time će ukupno američko ulaganje u uništavanje konvencionalnog naoružanja u Srbiji samo ove godine dostići 8,1 milijon dolara.
6: Izbori 2026.
0: Radio Televizija Srbije podsjeća sve učesnike u izbornoj kampanji da su dužni da tokom predstavljanja poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuju uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. Hroniku izbornih aktivnosti pripremio je Aleksandar Milivojević.
7: Jelena Stevanović sa izborne liste Rasim Ljajić Ljudski kaže da je fokus te liste na socijalnoj politici.
8: Nama sa izborne liste Rasim Ljajić Ljudski je briga o građanima na prvom mestu. Kada govorimo o javnim izvršiteljima i njihovim tarifama prilikom prinudne naplate komunalnih usluga, smatramo da taj sistem treba i mora da bude i pravno i faktički izmenjen. Komunalne usluge naravno treba da se plaćaju, ali ako građanin iz bilo kog razloga ne može da plati svoj račun, prinudna naplata putem javnih izvršitelja ne sme da ga dovede u gori materijalni položaj.
7: Mirko Poledica sa studentske liste Studenti pobeđuju o poboljšanjima u sportu.
9: Studentska lista kroz program za sport nudi svima mogućnost da se bave sportom besplatno i da im sport bude dostupan. I svaki klub u Srbiji koji se finansira iz javnog budžeta mora omogućiti svoj deci besplatno bavljanje sportom. Mora se uraditi revizija Fudbalskog saveza Srbije kao i svih klubova, da vidimo gde smo, na koji način su se koristili i trošili resursi kojima su raspolagali. To je naša obaveza i moralna i sportska, kako bi naša deca sledila naš put.
7: Nosilac liste pokreta za ujedinjenje Usame Zukorlić govorio je o jedinstvu Bošnjaka i saradnji među zajednicama.
10: Mi ne možemo sami ništa da uradimo, ni vi, ni mi. Normalno. Ali ako udružimo snage, možemo mnogo. Mi smo 2,5%, ako gledamo samo stanovništvo koje ovdje gravitira, 3%, koliko je to na nivou Srbije, ali to 3% ima ogromnu snagu kada je zajedno. Sad, ja ovdje ne govorim isključivo, ja se pozivam na ujedinjenje Bošnjaka, jer su Bošnjaci najrazjedinjeniji. Mi ovdje ne pravimo razliku među komšijama, na kraju dana isti su problemi i Bošnjaka i Srba.
7: Ruska stranka je svoje predizborne aktivnosti nastavila u Jagodini.
11: Danas smo se okupili u Jagodini povodom 74. rođendana predsjednika Ruske federacije Vladimira Vladimirovića Putina. U ime Ruske stranke i u svoje lično ime želim predsjedniku Putinu dobro zdravlje, snagu, istrajnost i da uspešno prevaziđe sve izazove sa kojima se suočava.
12: Gospodinu Putinu bi pre svega poželjela zdravlje i sreće.
13: Želaju prezidentu Ruske federacije dan rođenja.
14: Srećan rođendan, sve najbolje u životu.
7: Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević je u Novom Sadu istakao da je lista Ujedinjena Srbija odgovor na podele u društvu.
15: I ova lista nije partijska lista, ova je otržnjenska, patriotska lista.
16: Govori ministar Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
15: Pravi put za Srbiju jeste poziv na političku borbu za Srbiju, da ne damo Srbiju. Ali ne da ne damo Srbiju partijski, tehnički, birokratski, nego da ne damo Srbiju da bude na kolenima, da bude ponižena, da bude povređena, omalovažavana, izbrisana, zabranjena.
7: Do sada, prema podacima Republičke izborne komisije, na parlamentarnim izborima 25. oktobra nadmetaće se 18 izbornih lista.
6: Parlamentarni izbori 2026.
0: Potpredsednica glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić traži od Agencije za borbu protiv korupcije da ispita poslovanje nevladine organizacije CRTA, jer, kako kaže, vodi kampanju trećih lica u korist studentske liste. Tvrdi da ta organizacija nije reagovala i osudila napade na kandidate, aktiviste i pristalice liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić, navodeći kao primere događaje u Novom Sadu i Kuli.
17: To su ljudi koji ne učestvuju kao politički akteri direktno u izborima, ali iz pozadine učestvuju i lobiraju i promovišu jednu političku listu koja učestvuje na izborima. Ovo bi morala da istraži Agencija za sprečavanje korupcije, zato što je uvek pitanje sve ono što radi CRTA, kao što je GOTV kampanja, ne ulazi u finansijski balans koji će studentska lista kao i svi ostali morati da prijavi Agenciji za sprečavanje korupcije. Ali CRTA mora to da prijavi, zato što oni na to troše veliku količinu novca i ogromne resurse.
6: Izbori 2026.
0: Patrijarh Srpski Porfirije poručio je vernicima u hramu Svete Trojice u Brunswicku kod Melburna da tamo gde je ljubav, tu je naš dom, nezavisno od toga da li je to i geografska činjenica. Patrijarh je započeo kanonsku posetu u mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj. Tokom boravka u Australiji obići će i Kamberu i Sidney. Jedan od najprepoznatljivijih bendova s ovih prostora, Garavi Sokak, nastupio je na sceni Radio Beograda u RTS klubu. Publika imala priliku da se uz dobro poznate melodije još jednom podseti na jednostavnost, toplinu i emociju po kojoj je Garavi Sokak prepoznatljiv. Sport. Još jedna medalja za Srbiju na svetskom prvenstvu u judou. Večeras pratimo i košarku. U studiju je kolega Miloš Panić.
7: Srpski džudista Boris Rutović osvojio je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Baku u kategoriji do 90 kg. Rutović je u borbi za treće mesto savladao Francuza Maksima Ambua. Francuski džudista je tokom borbe dobio tri sudijske kazne, pa je Rutović stigao do pobede i svog prvog odličja na svetskom prvenstvu. Nemanja Majdov, vicešampion Evrope, takođe je stigao do borbe za bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg, ali je na kraju zauzeo peto mesto. Do medalje nije stigla ni Aleksandra Andrić u kategoriji do 70 kg. Posle poraza od Ruskinje Madine Tajmazove u borbi za bronzu, Andrić je takođe zauzela petu poziciju. Srbija sada ima tri medalje na svetskom prvenstvu u Baku. Pre Rutovića bronze su osvojili Marica Perišić i Mihajlo Simin. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Dubaj u četvrtom kolu Evrolige sa 77-58. Dve godine se čekalo na pobedu zvezde u Coca-Cola areni, bilo u ABA ligi ili Evroligi. Čvrsta odbrana je potpuno sporila i zaustavila Dubajeve ofanzivne nosioce poput Bejkona, Šengelije, Okoboa i Kabengelea. Najefikasniji u timu Crvene zvezde bio je Jordan Vora sa 20 poena, Semi Ojele dodao je 12, dok je Jared Butler ubacio 11 poena. Košarkaši Crvene zvezde će u narednom petom kolu Evrolige gostovati kod Asvela. A Partizan u ovim trenucima gostuje Real Madridu. Trenutno se igra poslednja četvrtina. Rezultat je 81-63 za Real Madrid. Madriđani su imali najviše 19 poena prednosti u drugoj deonici, ipak izabranici Joana Peñaroje uspeli su u trećoj četvrtini da spuste prednost protivnika i na 6 poena, ali trenutno je 18 razlike. Srpski teniser Hamad Međedović eliminisan je sa turnira u Šangaju od Argentinca Tiago Agustina Tirantea sa 6-4 i 6-2. Naš Novak Đoković dobio je rivala u drugom kolu. On će igrati sa poljskim teniserom Hubertom Hurkačem, 34. na svetu, koji je u prvom kolu bio bolji od Australijanca Duckworta sa 2-0. Meč Đoković-Hurkač igraće se sutra ne pre 12 časova, a pre toga Miomir Kecmanović igra sa Jakubom Menšikom iz Poljske ne pre 10:30. Toliko o sportu.
0: Hvala. O sportskim dešavanjima čuli ste Miloša Panića. Trenutne temperature u Beogradu 23 stepena, Novom Sadu 21, Nišu 19, Kragujevcu

0: je m'en vais. S'en va.
1: Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Sve je spremno za početak grejne sezone u Srbiji koja treba da počne 15. oktobra. Nadležni poručuju da ne očekuju probleme, da će radijatori biti topli, a da struje i gasa ima dovoljno. Na forumu Kako ćemo se grejati naredne zime zaključeno je da je zbog geopolitičkih i ratnih sukoba kao i dugog sušnog perioda neizvesnost u svetu oko snabdevanja energentima sve veća, zbog čega je neophodna efikasnija i racionalnija potrošnja energije. Delegacija Srpske liste razgovarala je sa novim šefom EULEX-a Anterom Lopesom o sve težem položaju i ozbiljnom ugrožavanju prava Srba na Kosovu i Metohiji. Zatražila je da se obezbedi kontinuiran, objektivan i profesionalan nadzor nad postupanjem kosovske policije i kazneno-popravnih institucija, sa posebnom pažnjom na postupanje prema pripadnicima srpskog naroda, kao i poštovanje zakonskih procedura i sprečavanje svakog oblika diskriminacije, selektivne primene zakona i institucionalne samovolje. Usvojeni zakon u Prištini, kojim se menja i dopunjuje zakon o specijalizovanim većima u Hagu, u suprotnosti je sa međunarodnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji, navedeno je u saopštenju portparola te organizacije. Brisel je pozvao Prištinu da ispunjava međunarodne obaveze kako bi se osigurala pravosudna nezavisnost specijalizovanih veća, kao i posvećenost obezbeđivanju odgovornosti i zadovoljenju pravde za žrtve njihove porodice iz svih zajednica. Putnički saobraćaj na pruzi Beograd-Budimpešta trebalo bi da krene u decembru, kaže mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Očekuje da u drugoj polovini oktobra krene domaći putnički saobraćaj. Širom Francuske nastavljeni su protesti srednjoškolaca, iako je vlada obećala hitne mere za rešavanje njihovih pritužbi na manjak nastavnika i zapuštene škole. Vlada je saopštila da juče bilo manje demonstranata nego prethodnih dana, oko 72.000 širom zemlje, od čega 25.000 u Parizu. Optužila je radikalno levu stranku Nepokorena Francuska da uoči predsjedničkih izbora koji se održavaju na proleće seje haos u zemlji. Vašington i Teheran iznose kontradiktorne tvrdnje o tome ko kontroliše Ormuzski moreuz i o količinama nafte koje kroz njega prolazi. Pentagon je naložio završetak priprema za mogući nastavak velikih vojnih operacija u Iranu, ali predsjednik Trump poručuje da napada neće biti pre novembarskih izbora za Kongres. U novim ruskim napadima na Kijev poginule su 4 osobe, dok je 19 ljudi povređeno, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kličko. U jučerašnjim kombinovanim ruskim napadima širom Ukrajine poginulo je 25 ljudi, a stotinu je ranjeno, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Serija RTS-a Tvrđava, najbolja je serija u sezoni, odlučio je žiri 16. Međunarodnog festivala drame i serija FEDIS. Tvrđava je osvojila 8 zlatnih antena u 15 takmičarskih kategorija. Na svetskom prvenstvu u judou u Azerbejdžanu Boris Rutović u kategoriji do 90 kg osvojio je bronzu. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u gostima ekipu Dubaja sa 77-58 u četvrtom kolu Evrolige. Partizan je doživeo prvi poraz. Izgubio je od Reala u Madridu sa 76-86. Novak Đoković počinje takmičenje na Mastersu u Šangaju. Njegov protivnik u drugom kolu je Poljak Hubert Hurkač. Miomir Kecmanović igraće protiv Čeha Jakuba Menšika. Vreme danas, pretežno oblačno i svežije, mestimično kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 18, dnevna od 20 do 28, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Milan Radosavljević, spiker David Đorđević.

U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.

Ponoći i 7 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, a mi ćemo se družiti u noći na 33 obrtaja. Nadam se da ćete se udobno smestiti i slušati muziku koju sigurno sam volite. Igor Živković i Tanja Gajović žele vam dobru noć, a za početak samo za vas Maja Očeklijevska.

Kažu da pravi umetnici nikada ne pripadaju samo jednom vremenu. A Maja Džaklijevska je upravo jedan od takvih primera. I kao što sam već rekla, pored pevanja bila je uspešna i kao glumica, a za svoju filmsku ulogu u filmu Južna staza osvojila je i nagradu na filmskom festivalu u Puli. Ipak, publika je najviše pamti po njenom moćnom glasu i nezaboravnim pesmama.

I da li ste znali da je Maja Očaklijevska čak nekoliko puta pokušala da predstavlja Jugoslaviju na pesmi Eurovizije? Ali joj je pobeda izmakla za samo nekoliko bodova. Ipak, to je nije sprečilo da ostane jedno od velikih imena regionalne muzičke scene. Volela je da peva i duete, mi ćemo sada slušati njenu pesmu više

I da li ste znali da je jedna od najpoznatijih italijanskih pesama Caruso nastala 1986. godine, kada je Lucio Dalla boravio u hotelu u Sorrentu, u sobi u kojoj je nekada boravio čuveni operski tenor Enrico Caruso. Inspirisan pričom o velikom pevaču, Dalla je stvorio pesmu koja je obišla čitav svet i postala bezvremenski klasik. Pa poslušajmo je upravo sada.

0: hermosa. E io adesso chiudo gli occhi.
1: Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sve je spremno za početak grejne sezone u Srbiji koja treba da počne 15. oktobra. Nadležni poručuju da ne očekuju probleme, da će radijatori biti topli, a da struje i gasa ima dovoljno. Na forumu Kako ćemo se grejati naredne zime zaključeno je da je zbog geopolitičkih i ratnih sukoba kao i dugog sušnog perioda neizvesnost u svetu oko snabdevanja energentima sve veća, zbog čega je neophodna efikasnija i racionalnija potrošnja energije. Putnički saobraćaj na pruzi Beograd-Budimpešta trebalo bi da krene u decembru, kaže mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Očekuje da u drugoj polovini oktobra krene domaći putnički saobraćaj. Širom Francuske nastavljeni su protesti srednjoškolaca, iako je vlada obećala hitne mere za rešavanje njihovih pritužbi na manjak nastavnika i zapuštene škole. Vlada je saopštila da je juče bilo manje demonstranata nego prethodnih dana, oko 72.000 širom zemlje, od čega 25.000 u Parizu. Optužila je radikalno levu stranku Nepokorena Francuska da uoči predsjedničkih izbora, koji se održavaju na proleće, seje haos u zemlji. Vašington i Teheran iznose kontradiktorne tvrdnje o tome ko kontroliše Ormuzski mureuz i o količinama nafte koja kroz njega prolazi. Pentagon je naložio završetak priprema za mogući nastavak velikih vojnih operacija u Iranu, ali predsjednik Trump poručuje da napada neće biti pre novembarskih izbora za Kongres. U novim ruskim napadima na Kijev poginule su 4 osobe dok je 19 ljudi povređeno, saopštio je gradonačelnik Vitali Kličko. U jučerašnjim kombinovanim ruskim napadima širom Ukrajine poginulo je 25 ljudi, a stotinu je ranjeno, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Serija RTS-a Tvrđava najbolje je serija u sezoni 2025-2026. odlučio je žiri 16. Međunarodnog festivala drame i serija FEDIS. Tvrđava je osvojila 8 zlatnih antena u 15 takmičarskih kategorija. Na svetskom prvenstvu u judo u Azerbejdžanu Boris Rutović u kategoriji do 90 kg osvojio je bronzu. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u gostima ekipu Dubaja sa 77-58 u četvrtom kolu Evrolige. Partizan je doživeo prvi poraz. Izgubio je od Reala u Madridu sa 76-86. Novak Đoković počinje takmičenje sa Mastersa u Šangaju. Njegov protivnik u drugom kolu je Poljak Hubert Hurkač. Miomir Kitmanović igraće protiv Čeha Jakuba Menšika. Vreme danas pretežno oblačno i svežije, mestimično kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 18, dnevna od 20 do 28, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti.
2: Ovo je noć na 33 obrta.

Jedan sat je i šest minuta. Dobrodošli u drugi sat našeg druženja. Nastavljamo uz muziku, lepe melodije i glasove koji se ne zaboravljaju. A za početak vodimo vas u svet italijanske kancone, uz pevačicu snažnog glasa i prepoznatljive energije, Anu Oksu. Rođena je u Bariju od oca Albanca i majke Italijanke i tokom svoje karijere spajala je različite stilove i izgradila sasvim poseban scenski identitet. Uživajte, drugi sat našeg druženja počinje.

Da li ste znali da je Ana Oksam imala samo 16 godina kada se prvi put pojavila na čuvenom festivalu u San Remu 1978. godine? Već tada je privukla pažnju svojim neobičnim izgledom i snažnim glasom, a publika je ubrzo prepoznala da je reč o pevačici koja se ne uklapa baš u kalupe. Godinama kasnije Ana Oksa ostaje sinonim za muzičku hrabrost, promene i upečatljiv nastup. A mi nastavljamo, slušamo još jednu muzičku priču koja zaslužuje da se čuje.

I čućemo još jednu kompoziciju Ane Okse, umetnice koja je tokom karijere menjala ne samo fizički stil, već i svoj vizuelni identitet, nikada se ne plašeći da iznenadi publiku. I posle Ane Okse, neko koga sigurno volite. Ostanite sa nama, pa ćete saznati koga ćemo slušati.

I postoje ljudi koji pišu pesme, a postoje oni koji od nekoliko stihova naprave čitav jedan svet. Đorđe Balašević je pripadao upravo ovoj drugoj grupi. Malo je poznato da je osim muzike volio i književnost, pa je tokom života objavio i nekoliko knjiga, pokazujući da je njegov talenat daleko prevazilazio muzičku scenu. Njegove priče nas nasmeju, njihovi neki njegovi stihovi podsete na neke drage ljude, melodije vrate u neka lepša vremena, a neke pesme i rasplaču. Slušamo Đorđa Balaševića.

I jedna od posebnosti Đorđa Balaševića bila je njegova sposobnost da kroz humor kaže ono što drugi ne umeju ni ozbiljnim rečima. Bio je poznat po dugim, duhovitim pričama na koncertima, pa su njegovi nastupi često bili podjednako susret sa muzikom i sa dobrim pripovedačem. Publika nije dolazila samo da čuje pesme, već i da se nasmeje, zamisli i prepozna u njegovim pričama. Mi nastavljamo da slušamo Panonskog mornara.

ostale knjige sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od Herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila i ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željen dok me bude.

I na samom smo kraju još jednog našeg muzičkog druženja. Hvala vam što ste i danas bili uz nas, što ste delili sa nama ove muzičke trenutke i dozvolili da kroz pesme prošetamo različitim vremenima, emocijama, pa i uspomenama. Danas smo uživali u glasovima i melodijama velikih muzičkih imena. Od italijanske kancone do neponovljivih stihova našeg Đorđa Balaševića. Jer muzika ima tu posebnu moć da nas poveže, podseti na drage ljude i ulepša nam dan. Do sledećeg susreta. Želim vam da čuvate lepe misli, slušate dobru muziku i pronađete razlog za osmeh čak i u sasvim običnom danu. Igor Živković i Tanja Gajović družili se sa vama od ponoći. I ja kao obično predlažem da uživate ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Mi se ponovo družimo u noći, nedelja na ponedelja, kada ćemo pričati zanimljive priče. I lepo provedite ostatak dana. Želim vam mnogo lepih trenutaka i ostanite sa nama uz dobru muziku. Slušamo za kraj priču o Vasila Dačko. Prijatno.

znatel priču o Vasi ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sam.